o srđu nema mjere, tako je ne smije biti u bratskom praštanju. Svaki vjernik koji od Boga primio oproštenje, svega i potpuno, mora i sam u sebi biti milosrdan poput Boga. Mi smo Isusovi učenici. Ako Isus i dragi Bog oprašta sve nama, a tko smo mi da ne oprostimo braći svojoj koja su isto tako sagriješila protiv nas? Petra je izgleda neko gadno povrijedio, stoga i pita Isusa, koliko puta da oprostim? Dobro da ga je pitao, jer smo tako dobili važnu pouku kako je potrebno uvijek praštati. Iz svakog evanđelja mi možemo puno naučiti. Oprostiti, sama riječ sugerira da to znači učiniti prostim, odnosno slobodnim. Prije svega samoga sebe od potraživanja prema drugome, a onda i tog drugoga od duga koji nam je dužan. Što je neko biće savršenije, to je slobodnije, odnosno sposobnije praštati. Bog koji je savršenstvo, ujedno je i sama sloboda. Što pak znači da i samo praštanje, naravno, praštanje pretpostavlja da je to oproštenje prethodno zatraženo, a potom i prihvatljivo. Stoga prihvatiti oproštenje ne znači tek reći hvala lijepo, nego to oproštenje dijeliti dalje. Nije sve gotovo time što nam je Bog oprostio. Postupak se dovršava u činu našega praštanja našim dužnicima. Nije lako oprostiti, a to je stoga jer se ne znamo radovati vlastitom oproštenju. Ne uočavamo nevjernost i nesagledivost Božjega milosrđa u svome životu. Milosrđe je čin koji u sebi nosi mogućnost da probudi milosrđe u onom kome se iskazuje. Bog sve što nam daje to čini da bi nas probudio za davanje, ali isto tako da evo naše srce bude veliko poput njegovog. Prašta nam da bi nas probudio za praštanje, a mi ako ne kažemo glasno, toliko puta u sebi mislimo, što bi ja kome darovao, tko je meni što dao, nisam ja Caritas, ni majka Terezija, što je tebi tko dao? Svi si možemo postaviti to pitanje. A što imaš, a da nisi primio? E to nam je sada već odgovor. I ovaj zrak koji dišeš ti je darovan. Što bi bilo od tebe da ti nije kroz čitav život praštano? Samo milošću Božjom jesi to što jesi. Uoči to da te ne snađe sudba nemilosrdnoga sluge. Pogledajmo na čas sliku koju Isus donosi. Ovaj sluga davi svoga dužnika zbog 100 denara, dakle zbog 100 radničkih nadnica, novca koji bi mu mogao biti isplaćen kroz nekoliko mjeseci rada. Premda je njemu samome oprošteno 10.000 talenata, preračunato je to u 60 milijuna denara. Da bi to zaradio, trebao bi raditi 280 tisuća godina. Sve da čitav život crnči, da se u vreću zaodjene i pepelom pospe, duga ne bi mogao vratiti. Sve mu je to oprošteno, a on zaboravlja i traži naknadu za 100 denara. Mi smo ti kojima je to oprošteno, ne zaboravimo. Na bisi Bog svojom krvlju plaća cijenu za nas opraštajući nam 10.000 talenata. Preni se, shvati što je za tebe učinio. Dopusti da te to gane. Zaprepasti i oduševi se. I ne davi bližnjega zbog 100 denara. Braćo i sestre, na nama je da otvorimo svoja srca, da učinimo svoj dio. Pođimo stoga radosno u nove pobjede, svakoga dana praštajući jedni drugima. Amen.

frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, u današnjoj ćemo se emisiji prisjetiti jednog od zaboravljenih heroja Domovinskog rata i bitke za Vukovar, o kojemu vrlo vjerojatno do danas niste znali apsolutno ništa. Ipak, Vlatko Kraljević, rođen 13. kolovoza 1965. godine u Iloku, zaslužio je da ga pamtimo.
7: U stvari, Vlatko je rođen u poljskom predjelu Drljan na južnom prilazu Iloku. U Iloku je završio osnovnu školu i upisao Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje Edvard Kardelj, Vukovar, radna jedinica Ilok, u kojem je završio samo prvi razred. Nakon što je napustio školovanje, zaposlio se u poljoprivrednom industrijskom kombinatu PIK Vukovar, radna jedinica Ilok. U njemu je radio sve do početka rata.
6: Već ranije, odmah nakon više stranačkih izbora, Vlatko se uključio u Hrvatsku demokratsku zajednicu Iloku, a 10. ožujka 1991. bio je među 2500 nenaoruženih dragovoljaca koje je u Bogdanovcima postrojio Tomislav Merčep, tada predsjednik općinskog odbora HDZ-a općine Vukovar. Vlatko je sudjelovao u stražama sa svojim sumještanima sve do polovice lipnja 1991. Tada, 15. lipnja 1991. dragovoljno pristupa u 4. bojnu 3. A brigade Zbora narodne garde Vukovar.
7: Na Opatovačkoj pustari Vlatko je prošao ubrzanu obuku koju su vodili pripadnici bojne Zrinski, a krajem mjeseca sudjelovao je i u prvoj akciji Opatovačke bojne u Sotinu. I u idućoj akciji čišćenja Borova naselja Vlatko je bio sa svojim suborcima. Uz prve akcije i ratna iskustva i dalje se obučavao u vojarni 4. bojne koju je JNA raketirala 27. srpnja 1991. Nakon toga bojna se preselila u Vukovar i smjestila u zgradu gimnazije te dvora Celc. Vlatko sudjeluje u osiguranju gimnazije koja je postala vojni objekt, a sve češće odlazi u Borovo naselje te sudjeluje u straži kod punkta Slon prema Borovu selu. Upravo ondje stigao je 25. kolovoza 1991. na dan kada je u stvari počela otvorena bitka za Vukovar, odnosno napad na Borovo naselje iz pravca Borova sela. Vlatko tada sudjeluje sa svojim vodom u vraćanju zauzetih dijelova Borova naselja te utvrđuje crtu obrane kod punkta Slon. U Borovu naselju na tom području Vlatko je ostao do kraja, sve dok u jednom od neprijateljskih napada nije izgubio život. Ivica Banožić, Vlatkov zapovjednik, jednom je prilikom istaknuo.
6: Za Vlatka mogu reći da je bio odgovoran i profesionalan vojnik koji je bio na položajima od početka do kraja.
7: U obrani crte kod punkta Slon sudjelovali su pripadnici 1. brigade Tigrovi, MUP-a Republike Hrvatske, Policijske uprave Varaždin, domaći branitelji te pripadnici 4. Vukovarske bojne 3. brigade, među kojima je bio i Vlatko Kraljević. Osobito se istaknuo u inženjerijskom utvrđivanju prve crte obrane na potezu od punkta Slon do sportskog aerodroma u Borovu naselju, odnosno postavlja ondje protutenkovske antenske mine.
6: Usred jednog od brojnih napada neprijateljskih snaga upravo je ondje Vlatko izgubio život. Poginuo je u potrazi za zaklonom od protutenkovske antenske mine koju je sam postavio. Razorna naprava na mjestu ga je usmrtila. Od njega nije ostalo ništa, te se zbog toga danas vodi kao nestala osoba. Iako se kao službeni datum pogibije vodi 17. studeni 1991. prema sjećanju suboraca, Vlatko je stradao krajem listopada, odnosno početkom studenog 1991. godine.
0: Pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Album nije dobro prihvaćen, a Gibbony se okreće pisanju pjesama za druge. 1993. godine izlazi njegov drugi album Noina Arka, koji je za njega na neki način bio i oproštajni album, posljednji pokušaj da objavi nešto svoje. Pjesme Nek se dijete zove kao ja, Dobri ljudi, Zlatne godine, Mi smo prvaci, Tebe nisam bio vrijedan, Gibbonyu donose vjetar u leđa, a publici hitove koji imaju status evergreena.

Šest godina kasnije, u veljači 1999. Gibboni izbacuje na tržište album Ljudi, zviri i beštimlje, koji vrlo brzo postaje najprodavaniji album u Hrvatskoj i Sloveniji. Jednak uspjeh doživio je i kod kritičara, a struka ga je nagradila s rekordnih 7 porina. Tada su svi bili svjesni da Gibbo čini pravu stvar.

0: Nastavak euforije i dodatnu potvrdu da je na pravom putu u Gibboniju donosi album Mirakul. Zlatko Gal 2001. godine ovo je napisao o albumu. Mirakul je, evo odmah dijagnoze, najbolji Gibbonijev album do sada. Album ne samo autorske zrelosti, doduše ova je fraza već otrcana od uporabe, ali u konkretnom slučaju vrijedi. Već i produkcije od koje se ježi koža. Idemo provjeriti je li to istina.
1: Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van.

Na albumu Unca Fibre, vodič za brodolomce i Anđele Čuvare, nalazi se bezimena i proročka pjesma koja govori o posljednjim vremenima. Vjerojatno ju niste čuli. Za sobom ostavlja težinu koja nakon slušanja nastavlja pritiskati i um i srce. Pronađite ju, a mi ćemo ovaj trenutak iskoristiti da se pomirimo sa svitom.

Nakon albuma Tolerance na strano tržište izlazi s albumom 20th Century Man. 2016. izlazi album Familija s Oliverom Dragojevićem, a 2021. objavljuje album U po ure. A pošto ova slušaonica mora stati u po ure, poštovani slušatelji, vremena imamo za još jednu pjesmu. Završit ćemo druženje sa slavljeničkim notama. Usudit ću se i reći da Džibu najbolje opisuje pjesma Toleranca s istoimenog albuma. Pozdravljaju vas tonska snimateljica Eva Leš i urednik slušaonice Filipe Čimović. Mir vam i dobro!

0: love.
1: Hrvatski katolički radio.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1910. u Londonu je umrla Florence Nightingale, žena koja je snažno utjecala na napredak zdravlja ljudi. 1826. preminuo je francuski liječnik René Théophile Nec, izumitelj stetoskopa.
0: Vremeplov.
8: Florence Nightingale bila je legenda svog vremena, a poznatom su je učinile i 2 godine života koje je provela pomažući ranjenima u Krimskom ratu. Naime, Florence je u trenutku izbijanja Krimskog rata 1854. povela ženske medicinske sestre, njih 38, u vojne bolnice Turske. Provela je brzu akciju, poboljšala teško stanje ranjenika te smanjila mortalitet među vojnicima sa 40 na 2%. Iako je Florence Nightingale najpoznatija po svom djelovanju tijekom rata, jedan od njenih najvrjednijih doprinosa dolazi poslije njega. Vrativši se u Englesku, postaje nacionalni heroj, no promišljeno se povukla iz javnog života i živjela u osamljenosti gdje je neprekidno radila. Njeni prvi veliki uspjesi bile su knjige objavljene 1859. U njima je posebno napomenula značaj higijene kod rada s bolesnicima. Također je 1860. u Londonu osnovala prvu školu za medicinske sestre. Sljedećih godina osnovala je školu za podučavanje primalja. Unatoč lošem zdravlju i invalidnosti, Florence je neumorno radila sve do smrti 1910. Uz nju je vezana i jedna zanimljivost. U džepu svoje bolničke odore uvijek je nosila kućnog ljubimca sobu. 1826. preminuo je francuski liječnik René Théophile Lenec, izumitelj stetoskopa. Rođen je 1781. a vrlo brzo umrla mu je majka, pa skrb o dječaku preuzima ujak svećenik. On ga je i usmjerio prema studiju medicine. Već 1819. Lenec je izumio svoj prvi stetoskop, i to posve slučajno. Mladom je liječniku na pregled došla žena za koju je posumnjao da ima određeni srčani poremećaj, no zbog njene pretilosti nije mogao dobro čuti otkucaje srca. Uzeo je stoga tubu papira, pa se iznenadio kako su otkucaji postali čujniji. Nekoliko dana kasnije izradio je svoj prvi medicinski instrument. Drveni cilindar dug 25 cm, promjera 2,5 cm, sastavljen od 3 dijela. Bio je to prvi stetoskop. Ime je izumitelj skovao od 2 riječi. Stetos, što znači grudni koš, i skopos, to je spregled. Današnji stetoskop nadogradnja je njegova životnog postignuća. Sir John Forbes u Lenecovoj biografiji zapisao: Lenec je bio pošten, pažljiv čovjek koji se držao vjerskih i društvenih dužnosti. Bio je iskren kršćanin, dobar katolik koji se držao svoje vjere i crkve i u dobrim i u lošim vremenima.
0: Vremeplov.
8: I za kraj Vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1876. započela je prva izvedba Prstena Nibelunga, monumentalnog četverodjelnog ciklusa njemačkog glazbenog i dramskog umjetnika Wagnera. 1899. rođen je Alfred Hitchcock, jedan od najslavnijih redatelja u povijesti. A 1961. započela je izgradnja Berlinskog zida. I s ovim završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

kad sve se smrači i dalje ne mogu, kad pjesma moja raspukne se njema, kad slobodu sanjam, a nje nigdje nema, trebam tvoju ruku, trebam tvoju snagu, jer znam da ti robove oslobađaš, razdireš sve lance, liječiš svaku ranu, premošćuješ sve klance, jer znam da ti slijepcu daješ oči, u život vraćaš mrtve, daješ se za hranu, spreman si na žrtve. Kako da te ne volim? Kako da ti ne pjevam? Kad želim letjeti i netko me priječi, kad nikog nema suze da razumije, kad nema snage, a na viru sumnje, trebam tvoju ljubav, trebam tvoje riječi, jer znam da ti opraštaš sve grijehe, svaki pad razumiješ, razdaješ se čitav, za me život daješ, jer znam da ti zoveš me na gozbu, spremaš život novi, uzame si uvijek, voliš me do krvi. Kako da te ne volim? Kako da ti ne pjevam, moj Isuse? Moj Isuse.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Od tajstva svjetla. Predmole članovi neokatekumenskog puta.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desno Boga Oca svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije, najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Mislim da je sve spremno i da vas mogu pozdraviti sa hvaljen Isusi Marija i dobro jutro, drage naše i poštovani naši, pozdrav i dobro jutro i blagoslov želim od srca svima vama koji ste sada uz jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija. Četvrtak, 13. dan mjeseca kolovoza 2026. godine Gospodnje. Znakovita je poruka današnjeg evanđelja, kao i poruka svakoga evanđelja. Danas nam donosi one Isusove riječi kada je Petar pristupio Isusu i pitao: Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svome ako se ogriješi o mene? Do 7 puta. Odgovor stiže, kaže: ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. Naravno, danas u 7:30 u rubrici Svjetlo Božje riječi opširnije, stručnije, teološke. Nema druge, ni treće, ni četvrte, nego opraštati. Jer i nama se, čini mi se, puno toga treba i mora oprostiti. Današnja naša tehnička potpora, kolega Adria Vinković Angel, urednik vijesti je Vlatko Ivan, glazbi je pripremila Ana Šoštarić, bit će tu i moje male pomoći. Siguran sam i da će to biti jedno jako lijepo glazbeno jutro i prije podne. Ja sam Domagoj Pejić, domaćin vama u programu do 12 sati. I sebi i vas potičem da se i danas i ovoga jutra i svakoga dana sjetim onoga teksta književnika Božidara Prosenjaka: ako vam je težak stijeg čestitosti, utaknite ga u zemlju gdje počivaju naše kosti, mi ćemo ga držati. Da, hrvatski branitelji nam poručuju da budemo čestiti i kad nam teško bude, evo kaže: utaknite ga u zemlju gdje počivaju naše kosti, mi ćemo ga držati. Dobro, budimo na blagoslov zemlji Hrvatskoj i crkvi koje pripadamo i ljudima koje susrećemo danas. 6:10 od srca svima dobro jutro.

HKR. U 6:17 vozačicama i vozačima poseban pozdrav. Ima jakog vjetra, pa je zbog toga zabrana za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Izvanredni prometni događaj, da vidimo, autocesta A1 Zagreb, Split, Dubrovnik, prometna nesreća, nažalost, na 331. kilometru između čvorova Danilo i Podi u smjeru Zagreba. Tu se vozi jednim trakom, ograničenje brzine 40 km na sat. I vozilo u kvaru, tunelu Mala Kapela, na ugibalištu u smjeru Dubrovnika, tu se vozi uz ograničenje brzine 60 km na sat. Dobro, to je to. Dobro će biti. Čuvajte one oko sebe, čuvajte sebe i sretno uz Božju pomoć. Naravno i Anđela Čuvara koji tu negdje lepršao oko vas. Dođite do svoga odredišta i ostanite i dalje uz jutarnji program HKR-a.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Za dva dana je to nama svetkovine uznesenja na nebo blažene djevice Marije ode ona svome sinu. Trodnevnice su u tijeku, svečano će biti u mnogim svetištima i u mnogim našim župama, pa evo opet prizivam u riječi, prizivam u pamet one riječi, u misli one riječi blagopokojnog voljenog kardinala Franje Kuharića. Marijanska su svetišta, lječilišta duša, a kome danas ne treba takvoga lijeka treba. U 6 sati 28 minuta sada idemo pjesmom prema Trsatu. U 6.40 je Sveta Zdana. Svima još jednom dobro jutro.

neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori gospodine, gospodine, nego one koji vrši volju oca mojega koji je na nebesima.

danas crkva slavi Boga preko dvojice svetaca, Poncijana i Hipolita. Oni su mučenici iz prvih kršćanskih vremena, kad su bjesnjeli progoni Kristovih sljedbenika. Poncijan je nakon Urbana I. 230. godine postao rimskim biskupom i kao takav upravljao cijelom crkvom. Mir je za kršćane trajao svega 5 godina. Tada je na rimsko carsko prijestolje došao pravi barbarin Maksim Tračanin i okomio se na kršćane. Poseban trn u oku bili su mu voditelji kršćanskih zajednica, biskupi, svećenici i đakoni. Tako je došao na udar i papa Poncijan, koji je najprije bio uhićen i poslan na otok Sardiniju. Tračanin je kanio Poncijanovim uhićenjem obezglaviti kršćane, ali je papa 28. rujna 235. godine samovoljno odstupio od službe, da bi vjernici mogli u Rimu izabrati drugog biskupa i papu. To je ujedno prvi datum u povijesti papinstva, posve zajamčene točnosti dana, mjeseca i godine. Papa je na Sardiniji izložen nevoljama, nedaćama i gladi puno trpio, a potom preminuo. S njim je na otoku bio i Hipolit, svećenik koji je kao mučenik također izdahnuo na Sardiniji. Hipolit je bio čuveni rimski teolog, protivnik pape Kalista. Od teološkog i pastoralnog protivnika postao je i protubiskup. U takvom je stavu ustrajao sve do pape Poncijana, a kad je s njim prolazio iste muke na Sardiniji, pružio mu je ruku pomirnicu i tako su se u mukama i smrti sjedinili. Hipolitovo je tijelo pokopano u katakombama na Tiburtinskoj cesti. Oba se ova svjedoka vjere u rimskoj crkvi kao mučenici slave već od 4. stoljeća. Njihov je spomendan i nakon zadnje reforme crkvenog kalendara zadržan u kalendaru cijele crkve.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, slušajući današnje evanđelje vidimo da bi se trebali pozabaviti matematikom, kako bismo znali koliko puta oprostiti bratu koji se o nas ogriješi. Svom Petru si rekao, a i svima nama, ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. Ti znaš, gospodine, da smo mi slabe pameti, a i da nam matematika baš ne ide, pa si nam ovim riječima rekao da uvijek oprostimo. Htjeli bismo tako, pomozi nam. Amen, od srca Pater Luka.

po 6 sati 56 minuta, još jedan svima dobro jutro. Za 3,5 minute kolega Vlatko Ivan nam čita prve jutarnje vijesti, dakle točno u 7 sati, a ja podsjećam da je 13. kolovoz, na današnji dan u Splitu je rođen gospodin Zlatan Stipišić Žiboni, pa ćemo čestitati mu rođendan, poželjeti sve najbolje njemu i njegovima i sve vas pozdraviti sljedećom njegovom pjesmom kad ona završi, Vlatko Ivan i prve jutarnje vijesti.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije pozvao je stanovnike gradova Gospića, Otočca, Senja i općina Perušića i Karlobaga koji posjeduju vlastite bunare ili se opskrbljuju iz lokalnih vodovoda koji nisu u sustavu javne vodoopskrbe da im se jave. Povodom novih saznanja o prodoru opasnih kemijskih spojeva u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću, a s ciljem preventivne zaštite stanovnika, zavod provodi žurno prikupljanje podataka o individualnoj i lokalnoj vodoopskrbi. Primorsko-goranska županija zatražila je pak dodatne analize vode jer se otok Rab vodom opskrbljuje iz Like. Oglasila se i ministrica zdravstva Irena Hrstić koja tvrdi da prema svim analizama i mjerenjima nema brige za zdravlje te kako je voda u Gospiću ispravna za piće. Odbacila je i prozivke o povećanju broja malignih bolesti u Ličko-senjskoj županiji. A u Gospiću se sutra održava sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša nakon ekocida u Lici te straha da je opasni otpad nekontrolirano odlagan diljem Hrvatske. Predsjednica odbora Dušica Radojčić izvijestila je da su i ministrice zdravstva i zaštite okoliša Irena Hrstić i Marija Vučković potvrdile dolazak. One su, kaže, te koje Ličanima i Gospićanima moraju reći što hitno čine da se zaštiti zdravlje stanovnika. Radojčić upozorava i kako birokratske procedure neće zaustaviti teško onečišćenje tla, podzemnih voda i zraka u Lici. Portugalska državljanka koja je spašena iz mora kod otoka Krka nije životno ugrožena i trenutačno se nalazi na liječenju u riječkoj bolnici. Iz mora je, podsjetimo, jučer spašeno dvoje od četvero nestalih za kojima traje intenzivna potraga u Velebitskom kanalu. A uz pomoć kanadera lokaliziran je požar na otoku Braču, a vatrogasci i Supetra noć su proveli na požarištu kako se vatra ne bi ponovno rasplamsala. U požaru je izgorilo 4,5 hektara niskog raslinja i šume. Vatreni plamen nije prijetio kućama ni stambenim objektima.
3: Velika naftna mrlja iz oštećenog tankera počela je stizati do obale Omana, potvrdila je tamošnja Agencija za zaštitu okoliša. Incident prijeti da postane jedna od najgorih ekoloških katastrofa u svijetu posljednjih nekoliko godina, nakon što se mrlja tjednima širila gotovo bez ikakva nadzora. Nafta bi mogla zahvatiti 40 km obale i prekriva područje veće od 2000 km četvrtnih. Iscurila je iz tankera Karoline Bezengi, koji je prevozio oko 800 tisuća barela ruske nafte i nalazio se pod međunarodnim sankcijama.
1: Kultura.
2: U sklopu Osječkog ljeta kulture Tamburaški orkestar Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva Osijek 1862. večeras će održati vokalno-instrumentalni koncert Bečarski nokturno. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
4: Ovim koncertom društvo ispisuje novu stranicu svoje bogate povijesti. Prvi puta od osnutka 1862. održat će cjelovečernji vokalno-instrumentalni koncert. Posebnost programa očituje se u pažljivo odabranom repertuaru koji povezuje tradiciju i suvremeni tamburaški izričaj, potvrđujući kako tambura kao jedan od najprepoznatljivijih simbola hrvatske glazbene baštine i danas ima važno mjesto na koncertnoj pozornici. Program se sastoji od instrumentalnih izvedbi hrvatskih folklornih pjesama i skladbi koje svoj glazbeni identitet crpe iz bogate tradicije različitih krajeva i susjednih regija. Publika će tako imati priliku čuti glazbenu baštinu Mađarske Baranje, Podravine, Hrvatskog Zagorja, Međimurja i Slavonije, predstavljene kroz obrade koje vjerno čuvaju izvornost narodnih melodija. Uz folklorni repertuar, dio programa čine i koncertna djela koja nadilaze okvire tradicijske glazbe. Koncert će se održati večeras u 20 sati u dvorani Franjo Krežma, a besplatne ulaznice mogu se preuzeti na blagajni Kulturnog centra.
1: Sport.
2: Nogometaši Paris Saint-Germaina osvojili su UEFA Superkup nakon što su sinoć u Salzburgu pobijedili Aston Villa 2-1. Momčad iz engleskog Birminghama bila je ravnopravan suparnik moćnom PSG-u, no tijekom susreta su promašili veliki broj prilika. A nogometaši Hajduka i Rijeke igraju uzvratne utakmice trećeg pretkola konferencijske lige. Hajduk na svom poljudu protiv Žalgirisa treba samo potvrditi ulazak u play-off, nakon što su Splićani u prvoj utakmici u Vilniusu slavili s 5-2. Rijeka pak igra u gostima protiv finskog Ilvisa, nakon domaće pobjede od 1-0. U Zagrebačkoj areni počinje Europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici. To je prvi puta da Hrvatska organizira ovakvo natjecanje. Tim povodom izjavu za naš radio dao je predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
0: Hrvatski gimnastički savez dobio je domaćinstvo Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici i to najvećeg Europskog prvenstva koje obuhvaća i seniore i seniorke, ali i juniore i juniorke. Posebno smo sretni zato što će ovo Europsko prvenstvo biti po broju zemalja i po broju sportaša koji će nastupati na Europskom prvenstvu u gimnastici najveće prvenstvo u povijesti europskih prvenstava. Tako da pomičemo tu granice što se tiče organizacije. Očekujemo oko 630 sportaša, 40 zemalja u muškoj i toliko u ženskoj konkurenciji.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Danas će biti sunčano i vruće, na obali i vrlo vruće. Vjetar na kopnu slab, samo ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura lokalno s olujnim udarima. Poslije podne u prolaznom slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32. Na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Ostanite i dalje uz dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav.

0: marketing.
1: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
2: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

Petar pristupi Isusu, reče: Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svome ako se ogriješi o mene? Do 7 puta, kaže mu Isus, ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. E sad, ako sam ja to dobro izračunao, 490 puta, a onda točka. E sad, je li to baš tako? Dame i gospoda, saznajemo točno u 7 sati i 30 minuta na lijepim porukama. Hvala lijepo u ime dežurne ekipe, u ime svih kolegica i kolega s HKR-a, svima želim još jedno mirno i blagoslovljeno jutro. Dakle, u svjetlu Božje riječi u 7 i 30.

0: Dobro jutro uz Dobar radio. HKR. Dobro jutro uz Dobar radio. HKR. U svjetlu Božje riječi.
1: Pripremio fra Dragan Grizelj. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme Petar pristupi Isusu i reče: Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do 7 puta. Kaže mu Isus: Ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kada započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše 10.000 talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima, te se podmiri dug. Na to sluga padne ničice predanj govoreći: Strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti. Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti. A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše 100 denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: Vrati što si dužan. Drug pade predanj i stane ga zaklinjati: Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti. Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svomu drugu kao što sam se i ja tebi smilovao? I gospodar ga, rasrđen, preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama, ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu. Kad Isus završi ove besjede, ode iz Galileje i dođe u judejski kraj s onu stranu Jordana. Riječ Gospodnja.
3: Predraga braće i sestre, danas nam Isus progovara i govori o opraštanju. Bez oproštenja nema zajedničkoga života među nama ljudima. Bog je u Kristu nama oprostio sve, stoga smo i mi pozvani svojim dužnicima oprostiti sve. Po ljudski nije lako, ali snagom koja dolazi od Boga sve je moguće. Evanđelje nam donosi Isusov odgovor na Petrovo pitanje koliko puta treba oprostiti bratu, ne više u smislu spomenutih starozavjetnih škola, nego u smislu novoga saveza. Kao što Božjem milosrđu nema mjere, tako je ne smije biti u bratskom praštanju. Svaki vjernik koji od Boga primio oproštenje, svega i potpuno, mora i sam u sebi biti milosrdan poput Boga. Mi smo Isusovi učenici. Ako Isus i dragi Bog oprašta sve nama, a tko smo mi da ne oprostimo braći svojoj koja su isto tako sagriješila protiv nas? Petra je izgleda neko gadno povrijedio, stoga i pita Isusa: koliko puta da oprostim? Dobro da ga je pitao, jer smo tako dobili važnu pouku kako je potrebno uvijek praštati. I svakog evanđelja mi možemo puno naučiti. Oprostiti, sama riječ sugerira da to znači učiniti prostim, odnosno slobodnim. Prije svega samoga sebe od potraživanja prema drugome, a onda i tog drugoga od duga koji nam je dužan. Što je neko biće savršenije, to je slobodnije, odnosno sposobnije praštati. Bog, koji je savršenstvo, ujedno je i sama sloboda. Što pak znači da i samo praštanje, naravno, praštanje pretpostavlja da je to oproštenje prethodno zatraženo, a potom i prihvatljivo. Stoga, prihvatiti oproštenje ne znači tek reći hvala lijepo, nego to oproštenje dijeliti dalje. Nije sve gotovo time što nam je Bog oprostio. Postupak se dovršava u činu našega praštanja našim dužnicima. Nije lako oprostiti, a to je stoga jer se ne znamo radovati vlastitom oproštenju. Ne uočavamo nevjernost i nesagledivost Božjega milosrđa u svome životu. Milosrđe je čin koji u sebi nosi mogućnost da probudi milosrđe u onom kome se iskazuje. Bog sve što nam daje to čini da bi nas probudio za davanje, ali isto tako da evo naše srce bude veliko poput njegovog. Prašta nam da bi nas probudio za praštanje, a mi ako ne kažemo glasno, toliko puta u sebi mislimo što bi ja kome darovao, tko je meni što dao, nisam ja Caritas, ni majka Terezija, što je tebi tko dao? Svi si možemo postaviti to pitanje. A što imaš, a da nisi primio? E to nam je sada već odgovor. I ovaj zrak koji dišeš ti je darovan. Što bi bilo od tebe da ti nije kroz čitav život praštano? Samo milošću Božjom jesi to što jesi. Uoči to da te ne snađe sudba nemilosrdnoga sluge. Pogledajmo na čas sliku koju Isus donosi. Ovaj sluga davi svoga dužnika zbog 100 denara, dakle zbog 100 radničkih nadnica, novca koji bi mu mogao biti isplaćen kroz nekoliko mjeseci rada. Premda je njemu samome oprošteno 10.000 talenata, preračunato je to u 60 milijuna denara. Da bi to zaradio, trebao bi raditi 280.000 godina. Sve da čitav život crnči, da se u vreću zaodjene i pepelom pospe, duga ne bi mogao vratiti. Sve mu je to oprošteno, a on zaboravlja i traži naknadu za 100 denara. Mi smo ti kojima je to oprošteno, ne zaboravimo. Na bisi Bog svojom krvlju plaća cijenu za nas, opraštajući nam 10.000 talenata. Preni se, shvati što je za tebe učinio. Dopusti da te to gane. Zaprepasti i oduševi se. I ne davi bližnjega zbog 100 denara. Braćo i sestre, na nama je da otvorimo svoja srca, da učinimo svoj dio. Pođimo stoga radosno u nove pobjede, svakoga dana praštajući jedni drugima. Amen.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

Treba li reći legendarni The Boss, legendarni Bruce Springsteen i pjesma Save the Last Dance for Me, dakle sačuvaj zadnji ples za mene. Dakle, inače original je Drifters je original, mislim tamo negdje početkom 60-ih godina, ali sjajna obrada, sjajna Bruce Springsteena. Čuli smo u 7.30 u svjetlu Božje riječi hvala od srca fra Draganu Grizelju, inače gvardijanu Franjevačkog samostana na Trsatu i čuvaru svetišta Majke Božje Trsatske. Na lijepim riječima, to što je on izrekao u 7.30 vi možete pronaći na portalu Hrvatskog katoličkog radija, dakle njegovo promišljanje. Kako je rekao, između ostaloga, naravno praštanje pretpostavlja da je onaj kom se prašta to oproštenje prethodno zatražio, a potom i prihvatio. Stoga prihvatiti oproštenje ne znači tek reći hvala lijepo, nego to oproštenje dijeliti dalje. Nije sve gotovo time što nam je Bog oprostio. Postupak se dovršava u činu našega praštanja našim dužnicima. Hvala mu lijepa još jednom. Njegovo promišljanje možete pronaći na portalu Hrvatskog katoličkog radija, dakle web stranici Hrvatskog katoličkog radija, pa usput bacite pogled i na i na portal Informativne katoličke agencije i Hrvatske katoličke mreže. Ajmo sjajno svirati dalje u 8 sati druge jutarnje vijesti HKR-a.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije pozvao je stanovnike gradova Gospića, Otočca, Senja i općina Perušića i Karlobaga koji posjeduju vlastite bunare ili se opskrbljuju iz lokalnih vodovoda koji nisu u sustavu javne vodoopskrbe da im se jave. Povodom novih saznanja o prodoru opasnih kemijskih spojeva u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću, a s ciljem preventivne zaštite stanovnika, zavod provodi žurno prikupljanje podataka o individualnoj i lokalnoj vodoopskrbi. Primorsko-goranska županija zatražila je pak dodatne analize vode jer se otok Rab vodom opskrbljuje iz Like. Oglasila se i ministrica zdravstva Irena Hrstić koja tvrdi da prema svim analizama i mjerenjima nema brige za zdravlje te kako je voda u Gospiću ispravna za piće. Odbacila je i prozivke o povećanju broja malignih bolesti u Ličko-senjskoj županiji. Traje potraga za dvojicom Portugalaca koji su se prije dvije noći čamcem na napuhavanje uputili iz kampa kod Senja na more. U čamcu ih je bilo četvero, a dvije osobe su spašene. Muškarac je pronađen na otoku Krku, a 33-godišnja žena u moru gdje je provela 10 sati te je prevezena u riječku bolnicu i u stabilnom je stanju. A uz pomoć kanadera lokaliziran je požar na otoku Braču, a vatrogasci i Supetra noć su proveli na požarištu kako se vatra ne bi ponovno rasplamsala. U požaru je izgorelo 4,5 hektara niskog raslinja i šume. Vatreni plamen nije prijetio kućama ni stambenim objektima.
1: Sport.
2: Nogometaši Paris Saint-Germaina osvojili su UEFA Superkup nakon što su sinoć u Salzburgu pobijedili Aston Villa 2-1. Momčad iz engleskog Birminghama bila je ravnopravan suparnik moćnom PSG-u, no promašili su veliki broj prilika. A nogometaši Hajduka i Rijeke igraju uzvratne utakmice trećeg pretkola konferencijske lige. Hajduk na svom poljudu protiv Žalgirisa treba samo potvrditi ulazak u play-off, nakon što su Splićani u prvom susretu u Vilniusu slavili s 5-2. Rijeka pak igra u gostima protiv finskog Ilvisa nakon domaće pobjede od 1-0. U Zagrebačkoj areni počinje Europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici. To je prvi puta da Hrvatska organizira ovakvo natjecanje. Tim povodom izjavu za naš radio dao je predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
3: Posebno sam sretni zato što će ovo Europsko prvenstvo biti po broju zemalja i po broju sportaša koji će nastupati na Europskom prvenstvu u gimnastici najveće prvenstvo u povijesti europskih prvenstava. Tako da pomičemo tu granice što se tiče organizacije. Očekujemo oko 630 sportaša, 40 zemalja u muškoj i toliko u ženskoj konkurenciji.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Danas će biti sunčano i vruće, na obali i vrlo vruće. Vjetar na kopnu slab, samo ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura lokalno s olujnim udarima. Poslije podne u prolaznom slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32. Na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Ostanite i dalje uz HKR.

0: marketing.
1: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
2: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

Sjajna, sjajna gospođa Radojka Šverko, dama diva i pjesma Ljubim te do bola. U 8 sati i 15 minuta opet ću podsjetiti da nam za dva dana, eto, svetkovine uznesenja blažene djevice Marije na nebo. Meni osobno posebno, vjerujem svima vama, jako draga svetkovina. Naime, Gospa je zadnji puta svoga sina držala u krilu, držala je njegovo onako izmrcvareno i krvavo tijelo, a sada mu u susret ide. E pa Bogu hvala na tome. Rekao sam da će biti posebno svečano u našim svetištima, bit će i u Sinju, naravno, doći će Sinjskoj Gospi. Mnogi u tijeku je devetnica u svetištu i bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske. Mise su tijekom dana, devetnice u 6, 7, 9 i u 19 sati. A bit će posebno svečano, naravno, bit će posebno svečano preksutra, tako je preksutra to. Dobro, dobro, uputite se prema Sinju, uputite se prema nekom drugome svetištu i počastite, to jest počastimo Gospu. A kada spominjem Sinj, što drugo zasvirati nego sljedeće.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Točno je 8:30, još jednom ću ponoviti one riječi fra Dragana Grizelja koji je rekao u rubrici U svjetlu Božje riječi, a vi te riječi možete pronaći na web stranici Hrvatskog katoličkog radija. Dakle, fra Dragan je gvardijan Franjevačkog samostana na Trsatu i čuvar svetišta Majke Božje Trsatske. Naravno, praštanje pretpostavlja da je onaj kom se prašta to oproštenje prethodno zatražio, a potom i prihvatio. Stoga prihvatiti oproštenje ne znači tek reći hvala lijepo, nego to oproštenje dijeliti dalje. Nije sve gotovo time što nam je Bog oprostio. Postupak se dovršava u činu našega praštanja našim dužnicima. Dakle, pretpostavlja da je onaj kom se prašta to oproštenje prethodno i zatražio. Fra Draganovo razmišljanje potražite, kako rekoh, na portalu Hrvatskog katoličkog, na web stranici, pardon, Hrvatskog katoličkog radija. Hvala mu od srca, neka preksutra bude puno Trsatsko svetište, ne sumnjam. A kad već spominjem, evo, taj svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, dakle, subota 15. kolovoza, bit će jako, jako svečano i u svetištu Gospod utočišta u Aljmašu. Svečanu misu u 10 sati predvodit će đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, a misa za stradalnike Domovinskog rata bit će u 12 sati. Dobro, je li to Aljmaš? Je, ako je Aljmaš, onda ćemo pozdraviti i Gospu Aljmašku.

0: sve.
1: Ma oproste moji Slavonci, oproste, to samo ovako za potrebe pjesme kažu da ne oproste. Dobro, kad već spominjem preksutrašnju svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, spomenuo sam dakle i Trsat i Aljmaš i pozvao i Sinj, a im biće svečano i u Zadru. Naime, na svjetkovinu Velike Gospe sutra, preksutra, 15. kolova, za svečanu misu u svetištu Gospe Maslinske na Belafuži u Zadru s početkom u 10.30. Predvodit će zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a misu u 19 sati predvodi generalni vikar zadarske nadbiskupije Don Ante Sorić. Da, ne znam iskreno gdje je to, otprilike na slučaju gdje je Belafuža, ali znam jako dobro gdje je jedna druga Gospa, Gospa od Zlata je zovu, a gdje je to, evo, saznat ćete u ovoj pjesmi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio.

0: Dobar vam dan. Vatrogasci se bore s požarom koji je tijekom noći izbio iznad Pučišća na Braču. Radi se o požaru trave, niskog raslinja i šume na teško pristupačnom terenu. Gori i na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji. Vatra je na Braču zahvatila veliku površinu. Gašenje otežava vjetar. Na terenu je 106 vatrogasaca s 31 vozilom, a pomažu im i 4 kanadera. Tijekom noći su bile ugrožene i kuće, no vatrogasci su ih uspješno obranili. Gori i na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji. Požar gasi 100 vatrogasaca s 30 vozila, a angažiran je i air traktor. Opožareno je 30 hektara trave i niskog raslinja. Zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju izbijanju požara raslinja iz Hrvatske vatrogasne zajednice, pozvali su građane na oprez. Podsjetili su i na zabranu paljenja vatre u prirodi. Inače, u Hrvatskoj je ove godine u odnosu na prošlu došlo do znatnog povećanja broja požara. Do sad ih je zabilježeno oko 8800, što je za oko 7,5% više nego lani. Traje potraga za dvojicom Portugalaca koji su se prije dvije noći čamcem na napuhavanje uputili iz kampa kod Senja na moru. U čamcu ih je bilo 4, a 2 osobe su spašene. Muškarac je pronađen na otoku Krku, a 33-godišnja žena u moru, gdje je provela 10 sati te je prevezena u riječku bolnicu i u stabilnom stanju. A u Kolumbiji je u tijeku velika potraga za preživjelima ispod ruševina nakon što je tu zemlju prije 2 dana pogodio snažan potres. Tisuće ljudi i dalje se vode kao nestale, a najnoviji podaci govore o najmanje 250 poginulih. Pomoć Kolumbiji počela je stizati sa svih strana svijeta, a početnu donaciju od 100 000 eura poslao je i Papa Lav XIV.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Danas će biti sunčano i vruće, na obali vrlo vruće. Vjetar na kopnu slab, samo ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura lokalno s olujnim udarima. Poslije podne u prolaznom slabljanju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka je između 27 i 32, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Do slušanja.
3: Najave vjerskih događaja.
4: Traju trodnevnice i devetnice uoči svetkovine uznesenja Marijina. U svetištu u Aljmašu završni je dan trodnevne priprave. Pobožnost je pola sata prije mise u 19 sati i potom klanjanje, a predvodi fra Ivan Matić. U svetištu Gospe u Čudese o Štarijama misa je u 18 sati i predvodi velečasni Mario Kralj, a u svetištu u Dragotinu predvodi otac Stjepan Ivan Horvat. Misa je u 18 sati, a poslije klanjanje. Izdvajamo i svetište Gospe Šumanovačke u Gunji, gdje je završna misa trodnevnice u 19 sati. U Trsatskom svetištu drugi je dan priprave i misa 18.30, koju predvodi biskup Ivica Petanjak, dok je u Močilama sveta misa od 19 sati. U svetištu i bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske traje devetnica. Večernja misa je u 19 sati, dok je u Remetskom svetištu večernja u 18.30 i predslavi svećenik Subotičke biskupije monsignor Stjepan Beretić, a u molvama je pobožnost u 18.30, a misa u 19 sati. Tu su i druge najave. Šupa svetog Maksimilijana Kolbea na Zagrebačkom bijeniku proslavit će svetkovinu svog naslovnika u petak. Zadnji je dan trodnevnice i sveta misa je u 20 sati. A župna svetkovina Svetoga Roka i 300. obljetnica postavljanja kamena temeljca Franjevačkog samostana bit će proslavljeni u Virovitici u nedjelju. Trodnevna priprava počinje večeras. Pobožnost je od 17.45, a misu 18.30 predstavi fra Franjo Vuk. I kod njih je poslije klanjanje. Župa Svetog Roka u Luki svoju župnu svetkovinu proslavit će također u nedjelju. Prvi je dan trodnevnice. Misu 18.30 predvodi župnik Jastrebarskog velečasni Višeslav Foretić. Isto tako brojne župe i crkve na moru slave svoga zaštitnika Svetoga Roka.

0: marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

Sad ću ja pozdraviti vatrogaskinje i vatrogasce koji gase, evo čuli smo, iznad Pučišća na Braču i na području Škrljeva. I gdje sve gori, ne daj Bože da gori. Dakle, pozvani smo čuvati ovu zemlju, biti odgovorni prema svome i prema tuđeme, tuđem ne bacati opuške, biti oprezni. Treba li to napominjati uopće? Dakle, dame i gospodo, vama hvala koji svoje, pa i živote riskirate da biste ugasili, da biste obranili nečije. Hvala vam od srca. Kažu da gori po Dalmaciji, po Hrvatskoj više nego prošle godine. Pozdravit ću Dalmaciju, ma i ostale dijelove Hrvatske, ali tamo najviše gori. Pa evo, Dalmacija, sve ti cvitalo, od srca ti to želim.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Dakle, sve znate, ovo je vrijeme kada čestitamo rođendane prijateljicama i prijateljima našeg radija i kada vas pozivamo da budete naši prijatelji, da se prijavite na 01460999. Postanite prijatelji našeg radija, pomozite nam, hvala vama koji to već činite, najposebnije hvala vama koji danas 13. kolovoza za svoj rođendan slavite. Na popisu je 44 dragih osoba, pa kao i svakoga dana reći ću u ime dežurne ekipe, u ime svih nas, kolegice i kolega naših Hrvatskog katoličkog radija, hvala vam, najljepša na svemu što činite za nas. Osobno se sjećam kako je ta priča počela prije skoro 30 godina. Evo, jednako smo zahvalni vama koji ste od tada naši prijatelji, jednako smo zahvalni vama koji ste možda to postali tek nedavno, bit ćemo zahvalni vama koji ćete se uključiti u sustav prijatelja našega radija. Tako smo jednako zahvalni i Verbumu koji vas daruje. Daruje vas, dakle, da vidimo prvo tko će dobiti, dakle, neko od naših prijatelja, dakle, koji slavi rođendan, dobit će knjigu Kralj iz naroda, Tese Afšar. Kralj iz naroda, novi roman Tese Afšar, dakle, u izdanju Verbuma, omiljene autorice, čije priče iz biblijskog doba osvajaju čitatelje diljem svijeta. Ova nas nezaboravna pustolovina vodi u živopisni svijet drevne Perzije, kada joj otmu majku, naizgled obična djevojka Jema, kreće u odvažnu misiju spašavanja. Na opasnom putu pridružuje se tajanstveni princ Asher. Opa, dobro je, nije dama sama. A ubrzo se ispostavlja da o Jeminoj hrabrosti vjeri ne ovisi samo njihov opstanak, već i sudbina čitavoga naroda. Bravo. Tese Afšar, nagrađivane autorice i magistrica teologije sa sveučilišta Yale, hrvatskoj publici već dobro poznata po uspješnicama poput Biseru, Pjesku i Polje milosti. Njezin novi roman donosi još jednu napetu i dirljivu priču prožetu temama oprosta, odanosti i Božje providnosti. Dobro, neka... Hvala Verbumu. A neko od vas koji se javi u Eter, dakle 01460998 broj Etera je Harrison Scott Kay. Kako ostati u braku? Dakle, dobitnik je posebne američke nagrade. Dakle, autor Harrison Scott Kay donosi potresno britkim humorom prožetu i duhovno duboku priču o putovanju kroz pakao preljuba i bračnog brodoloma sve do zapanjujućeg i neočekivanog obrata. Nakon što sazna da ga supruga vara s obiteljskim prijateljima, autor prolazi kroz niz istovremeno urnebesnih i bolnih situacija. Umjesto osvete, naoružan humorom i željom za istinom, odlučuje se boriti za svoju obitelj, suočavajući se s vlastitim propustima kroz proces opraštanja. U nevjerojatnom raspletu priče otkriva da ljubav ipak nije šala. Dobro, preporučam dakle sa to, a i ostala Verbumova izdanja. A sad preporučam da nas nazovete na broj 01460998, dobit ćete jedno lagano pitanje i vi točno ćete odgovoriti i dobit ćete Verbumovo izdanje. Ali molim vas, ako je prošlo šest mjeseci, kako ste dobili nagradu? Evo, prvi telefonski poziv primam. Halo? Halo?
2: Halo, nisam si Marija.
1: Uvijek je, dobrodošli. Dobrodošli, uvijek je hvaljeni. Molim, ko je
2: Ima nas dvoje.
1: Molim?
2: Pa ima još neko.
1: Samo ste vi u Eteru HKR-a. Dobrodošli, dobro. Još jednom pozdravljam i hoćete li se predstaviti?
2: Je, ja sam Ruža Kovačić iz Osijeka.
1: Kako ste, kako je ime?
2: Ruža Kovačić.
1: Ruža Kovačić iz Osijeka. Dobrodošli, Ruža.
2: Hvala, gospodin Domagoj.
1: Hvala vam lijepo. Iz kojeg ste dijela Osijeka?
2: Iza Anina groblja.
1: A, znam gdje. Je li to Retfala? To je taj dio negdje dolje, prema Retfali?
2: Ne, to nije. Je još uvijek spada u centar, jer ja ne patim od toga.
1: Ma zašto bi? Čemu to patiti? Neka, Bogu hvala, prelijepo je. Dakle, i centar i naša Retfala, prekrasna.
2: Ruža. Gospodin Domagoj.
1: Recite.
2: Ja sam znala samo ovaj broj. 19.7. mene je Verbum iz Splita nagradio knjigom Beka Brightona.
1: Dobro.
2: Nepoznati koncil. To je o drugom vatikanskom taboru ili koncilu.
1: Dobro. Dobro.
2: Ja još nisam dobila tu knjigu.
1: Ali dobro, nemojte to onda tako javno iznositi ružo u eter, zovite 01460-9999, dakle nije ni do Verbuma, nije ni do nas, vjerojatno se čeka da se nakupi nekoliko knjiga 19. srpnja.
2: 01460-9999.
1: Dobro, dobro, dobro, dakle 01460-9999, dakle... Dakle, vjerojatno se čeka da se kolegica Ivona koja uzima te podatke bila na godišnjem odmoru, tako da pričekajte ružu, budite strpljivi i doći će vaša knjiga. Evo, sve u redu. Dakle, godišnji su odmori bili, pa evo, zato vjerojatno knjiga nije stigla, ali će stići. Dobro, hvala vam lijepa. Ajmo primiti onda ružo, ajmo vi poklopite, a ja ću primiti drugi telefonski poziv. Halo.
3: Halo, halo, hvaljeni su ti Marija.
1: Uvijek je, izvolite, tko nas to zove?
3: Evo, zove Ivana iz Daruvara.
1: Ivana iz... Gdje je Daruvar, Ivana?
3: Daruvar? Da. Pa zavisi koga pitate. Nekima je središnja Hrvatska, nekima je zapadna Slavonija, ali evo.
1: I recite,
3: negdje.
1: I recite, voditelj loše provocira. Jako dobro zna gdje je Daruvar, Ivana. Draga, dobrodošli. Pa kako ste? Vedro veselo mi zvučite. Pa,
3: Dobro.
1: Dobro ste. Šta dobro, radi?
3: Dobro.
1: Ivana ste rekli, tako?
3: Tako je.
1: Ima li kiše, Ivana draga, u našem Daruvaru?
3: Pa bilo je prije nekih tjedan dana, stvarno je lijepo. Padalo noću, dosta nam je to trebalo, ali evo sad.
1: Ajde, Bogu
3: opet
1: hvala.
3: Malo nema.
1: Dobro. Da ne zaboravim, zadnji put sam zaboravio pitati, prije nego što mi odgovorite to, recite mi broj od 1 do 44 da vidim koga ćemo darivati od naših prijatelja.
3: Evo, može,
1: 25. Danas je 25 dobio jedan Marijan dobio broj 25 i njemu dolazi, šta sam ono rekao, šta Verbum daje najsretnijem prijatelju, dakle slavljeniku, Marijan će dobiti kralj iz naroda. Ova dama kreće na put, a onda princ dolazi, jel tako, i sve se sretno završava.
3: Da. Tako je.
1: Dobro. Ivana, navijam
3: sretan
1: za vas.
3: Sretan rođendan Marijanu.
1: Molim, sretan rođendan Marijanu. Ivana, navijam za vas. Naoružan humorom i željom za istinom, za što se autor odlučuje boriti umjesto osvete nakon brašnog brodoloma? Za što se odlučuje boriti? Za svoju?
3: Pa za svoj brak, za svoju suprugu.
1: Za svoju suprugu, za svoju obitelj, jel tako? Bravo, bravo. Premda, evo... nije dobro, brašno nevjerstvo, nikako. Ivana draga, čestitam, dakle vi dobivate kako ostati u braku. Što ćemo poželjeti slavljenicima, je li tako?
3: Pa evo, svim slavljenicima želim sretan rođendan, neka ih dragi Bog blagoslovi i čuva na svom putu i evo, drago mi je da su prijatelji HKR-a i ja sam osobno prijateljica HKR-a i to me jako raduje.
1: Hvala.
3: Evo, rada sam i što sam knjigu dobila, tako da evo, nadam se i da će čitatelju Marijanu knjiga dobro doći i da će uživati u čitanju.
1: Ide vama priča, mogli biste vi doći ovdje pa raditi umjesto nas?
3: Pa evo, vrlo rado. ne bi ja mijenjala svoj posao, ali ja sam inače vjeroučiteljica.
1: Vjeroučiteljica, šalim se, vjeroučiteljica. Draga Ivana, ostanite na telefonskoj liniji pa ću ja uzeti sad za koji trenutak vaše podatke. Evo, do slušanja, čujemo se, samo malo još. Evo tako, svima koji slavite danas rođendan i prijatelji ste HKR-a, neka je blagoslovljeno i sretno, hvala vam od srca našu Ivani, veliki pozdrav, cijelom Daruvaru veliki pozdrav. I evo kažem, ako nešto nije došlo, malo pričekajte, bili su godišnji odmori, pa onda, doći će. A za sve ovo što želite saznati, za sve informacije, onda 01460-9999. Uzmi 3, plati 2 ovoga ljeta u Verbumu, akcije u kojoj za 3 kupljene knjige u izdanju Verbuma, onu s najnižom cijenom, dobijete potpuno besplatno. Posjetite knjižar Verbuma u Splitu, Zagrebu, Rijeci, Zadru, Šibeniku, Dubrovniku, Varaždinu, Slavonskom Brodu, Osijeku, Požegi, Vinkovcima, te na web knjižar Verbum.hr. Akcija traje do kraja kolovoza. Svima hvala od srca.
0: Lijepo je što postojite.
4: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
5: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
6: Ono li znači prijateljstvo?
7: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
6: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
8: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
9: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

0: Marketing. Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
1: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isuse Marija. Monsignor Ferdinand Vražić, koji je preminuo 8. kolovoza u 90. godini života i 64. godini svećeništva, pokopan je jučer na gradskom groblju u Karlovcu. Misu zadušnicu uz crkvu Svetog Franje Ksaverskoga na Švarči predvodio je zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško. Središnji dio homilije biskup je posvetio osobinama kojima je monsignor Vražić tijekom desetljeća svoga služenja ostavio snažan trag u ljudima, crkvi i gradu Karlovcu. Svom bratu Ferdinandu zahvaljujemo za ljudsku, kršćansku i svećeničku prepoznatljivost koja nije plašila.

0: Gorljivost koja nije spalila druge, poniznost koja nije ponižavala, ljubav prema domovini Karlovcu koja je zračila radošću i brižnošću, vjernost koja nije zanemarivala slabost, srdačnost koja se ne može glumiti, pristupačnost koja privlači tihu nesebičnost koja preobražava suradnju koja je zagledana u vječnost i kulturu evanđelja koja je strana skučenost, naglasuje biskup Šaško. Zbog iznimnih zasluga monsignora Ferdinanda Vražića za Karlovac, u kojemu je služio punih 60 godina, gradonačelnik je donio odluku kojem je 12. kolovoza, dan posljednjeg ispraćaja monsignora Vražića, proglašen danom žalosti u gradu Karlovcu.
1: Crkva u svijetu.
0: Papa Lav XIV. Poslao je video poruku sudionicama godišnje skupštine konferencije viših redovničkih poglavarica Sjedinjenih Američkih Država okupljenima u Orlandu povodom 70. obljetnice njezina osnutka, izvijestio je Vatican News. Papa je u poruci podsjetio da crkva treba posvećene žene i muškarci jer svojom vitalnošću i svjedočanstvom života kojemu je Isus u središtu mogu pomoći u buđenju svijeta. Papa je zahvalio za trajni doprinos njihovih instituta na područjima evangelizacije, obrazovanja te skrbi za siromašne i marginalizirane. Podsjećajući na temu susreta mnoge karizme, jedan duh, jedan poziv, Sveti ih je Otac potaknuo da tijekom zasjedanja na osobit način imaju na umu posebne karizme koje je Bog povjerio utemeljiteljima i utemeljiteljicama njihovih zajednica. Izrazio je zahvalnost za trajni doprinos njihovih instituta na područjima evangelizacije, obrazovanja te skrbi za siromašne i marginalizirane. Rimski je biskup potaknuo redovnice i redovnike da u susretima s mladima traže načine kako im približiti svoj način života te da im pomognu osluškivati Božji glas. Potaknite ih da imaju hrabrosti odgovoriti Isusu kojega nitko ne može nadmašiti u velikodušnosti kako bi oni mogli dijeliti radost koja proizlazi iz nasljedovanja njegova poziva, zaključuje Sveti Otac. A papa će sljedeće subote posjetiti Republiku San Marino i talijanski grad Rimini. Nakon susreta s najvišim državnim dužnosnicima, vjernicima će udijeliti apostolski blagoslov, a u bazilici će sudjelovati u euharistijskom klanjanju i štovanju relikvija Svetoga Marina. U programu je predviđeni privatni posjet augustinskom samostanu u Penabiliju, nedaleko San Marina, zajednice koja je tijekom Drugoga svjetskog rata pružala utočište prognanicima i redovnicama. Poslije podne papa stiže u Rimini gdje će posjetiti poznati miting za prijateljstvo među narodima koji pokret Comunione e Liberazione priređuje već desetljećima, ove godine pod geslom Ljubav koja pokreće sunce druge zvijezde. Poseban dio programa bit će susret s bolesnima, osobama s invaliditetom i ljudima kojima pomaže Caritas, nakon čega će papa na rivi predvoditi misno slavlje i potom se vratiti u Vatikan.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
0: Urednika Hrvoja Josipa Bišćana. Ostanite uz HKR. Ponovno smo zajedno u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

0: Slušate Glazbomat. Glazbomat.
1: Idemo mi dalje, još čini mi se 4 vaše pjesme, Petar Grašo i Moje zlato. Mnogi će se pronaći ovoj pjesmi, pa ćemo je zasvirati. Za Nedu, Klapa Luka i Na Omiškoj stini. Može, može i to. Ana iz Zagrebačke Gajnica piše, kaže, svatko rodnom kraju svome ovih dana ide, samo ja ne mogu, pa vas molim pjesmu Kada Sava krene prema brodu Baruni. Dragana može i pozdrav svima od Jadranke, ako može pjesma Pismo majci Slavonske Lole. Može i to. Dakle, 4 vaše glazbene želje i mislim da će onda to biti to. U 11 sati čekaju nas još jedna vijestima.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić pozvala je predsjednika Republike Zorana Milanovića da sazove izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekocida u Lici, ali i naznaka da se opasni otpad nekontrolirano odlagao diljem Hrvatske. Novi list pak neslužbeno doznaje da u uredu predsjednika već razmišljaju sazivanje izvanredne sjednice parlamenta. Pronađeno je tijelo jednog od nestalih Portugalaca dok se za još jednim traga. Dvije osobe uspješno su spašene nakon što se četvero Portugalaca prije dvije noći čamcem za napuhavanje po nevremenu u Velebitskom kanalu uputilo iz kampa kod Senja na more. Vatra je na Braču zahvatila veliku površinu. Gašenje otežava vjetar. Na terenu je 106 vatrogasaca s 31 vozilom. Vatrogasci se bore s požarom koji je tijekom noći izbio iznad Pučišća na Braču. Radi se o požaru trave, niskog raslinja i šume na teško pristupačnom terenu. Gori i na području Škriljeva u Primorsko-goranskoj županiji. Vatra je na Braču zahvatila veliku površinu. Gašenje otežava vjetar. Na terenu je 106 vatrogasaca s 31 vozilom, a pomažu im i 4 kanadera. Tijekom noći su bile ugrožene i kuće, no vatrogasci su ih uspješno obranili. Gori i na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji. Požar gasi 100 vatrogasaca s 30 vozila, a angažiran je i Air 3.

0: Traktor. Opožareno je 30 hektara trave i niskog raslinja. Zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju izbijanju požara raslinja iz Hrvatske vatrogasne zajednice, pozvali su građane na oprez. Podsjetili su i na zabranu paljenja vatre u prirodi. Inače, u Hrvatskoj je ove godine u odnosu na prošlu došlo do znatnog povećanja broja požara. Do sad ih je zabilježeno oko 8800, što je za oko 7,5% više nego lani.
1: Iz sata u sat raste broj poginulih u snažnom potresu u Kolumbiji. Trenutačne brojke govore o njih 265, dok se na nekim neslužbenim internetskim platformama spominju brojke od gotovo 4200 nestalih osoba. Spasioci danonoćno tragaju za preživjelima, dok istovremeno pomoć Kolumbiji stiže sa svih strana svijeta. Prvu donaciju od 100.000 eura poslao je i Papa Lav XIV.
2: Sport.
0: Nogometaši Hajduka i Rijeke igraju uzvratne utakmice trećeg pretkola konferencijske lige. Hajduk na svom poljudu protiv Žalgirisa treba samo potvrditi ulazak u play-off, nakon što su Splićani u prvoj utakmici u Vilniusu slavili s 5-2. Rijeka pak igra u gostima protiv finskog Ilvisa, nakon domaće pobjede od 1-0.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Danas će biti sunčano i vruće, na obali i vrlo vruće. Vjetar na kopnu slab, samo ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura lokalno s olujnim udarima. Poslije podne u prolaznom slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 39 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Do slušanja.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

Šta kažete? Dobar ritam. Dobar ritam. Evo, pjesma je Pat Boone, Texas Woman, je završila u 11 sati i 18 minuta. Ja ću treći puta ovoga jutra malo pokrasti fra Dragana Grizelja, gvardijana Franjeveškog samostana, Trsa, tičuvara svetišta Majke Bože Trsavske, sjajno je imao ono u svjetlu Bože riječi. Jutros, kad se govori o onih 490, jel tako, 70 puta 7, šalim se. Fra Dragan je rekao, naravno, praštanje pretpostavlja da je onaj kojem se prašta, da je onaj kom se prašta to proštenje prethodno zatražio, a potom i prihvatio. Stoga, prihvatiti oproštenje ne znači tek reći hvala lijepo, nego to oproštenje dijeliti dalje. Nije sve gotovo time što nam je Bog oprostio. Postupak se dovršava u činu našega praštanja našim dužnicima. Njegovo razmišljanje, njegovo promišljanje u rubrici Svjetlo Božje riječi slušamo ovoga tjedna svakoga dana u 7.30, a možete pronaći i na portalu, dakle na web stranici Hrvatskoga katoličkog radija.

Nažalost, prometna nesreća na autocesti A1 u tunelu Čelinka u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Kolona između odmorišta Jasenice i tunela Čelinka duga je oko 1 km. Krčki most zbog veće gustoće prometa u smjeru otoka kolona je oko 4 km. Ovo ostalo je dobro, neka tako i ostane. Samo kratko sam evo htio vas obavijestiti i poželjeti još jednom ovoga jutra i prije podneva. Neka je sretno, neka je blagoslovljeno, neka je oprezno čuvati one oko sebe, a jednako tako čuvati i sebe.

0: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.
1: Neka nikada z vaših uzana ne iščezne prelijepi pozdrav koji vas i sada pozdravljam. Pali Isus i Marija!

Apostoli mira i kraljice Hrvata, vjerujem da ste mnogi prepoznali ovu pjesmu, to je mala priprema, evo, za preksutra, za blagdan svetkovinu uznesenja blažene djevice Marije na nebo ili ti veliku gospu. Dame i gospode, evo, 11 sati 50 minuta, vas pozdravljam kao, kako sam to uvijek kažem, kao domaćin u programu. Podsjećamo, dakle, Petar pristupi Isusu i reče: Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svome ako se ogriješi o mene? Do 7 puta. Kaže mu Isus: ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. Znači 490, sam dobro izračunao, šalim se. Opraštajmo i tražimo, ali i tražimo oproštenje. Oproštenje, neka niko ne trči za nama i ne kaže: hej, jel bili ti da ti ja oprostim? Zatražimo oproštenje i onda ga, evo, primimo i opraštajmo drugima. Adrian Vinković Angel danas, nadam se da nama nemate što god danas zamjeriti, već da sve opraštate. Adrian Vinković Angel, naša tehnička potpora, Vlatko Ivan, urednik vijesti i vijesti života crkve, pripremio, bio i ostaje s vama i popodne Hrvoj Josip Biščan. Glazbu je pripremila Ana Šoštarić uz moju malu pomoć, moje intervencije, i bilo je to, vjerujem, nešto što je bilo vrijedno za poslušati. Ja sam Domagoj Pejić, bio sam, kako rekoh, domaćin u programu. Ako dobri Bog da, čućemo se sutra posle podne. Još jedna pjesma koja tako lijepo pjeva o našoj nebeskoj majici Mariji Gospi, koju ćemo pozdraviti u 12 sati, a s vama će popodne biti kolegica Dalija Mok. Do sutra popodne, sve znate, stojite dobro, ne bojte se nikoga i ničega. Do slušanja.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio. Hrvatska katolička mreža, vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić pozvala predsjednika Milanovića da zbog ekocida u Lici sazove izvanrednu sjednicu Sabora. Vatrogasci se bore s požarom iznad Pučišća na Braču, gori i na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji. U moru kod otoka Krka pronađeno tijelo jednog od nestalih Portugalaca, dok se za jednim još traga. Dvije osobe su spašene. Broj poginulih u snažnom potresu u Kolumbiji se popeo na 265, tisuće se vode kao nestale. Nogometaši Hajduka i Rijeke igraju uzvratne utakmice trećeg pretkola konferencijske lige. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. U nastavku dana prevladavat će sunčano, a lokalno uz jači razvoj oblaka ponekog pljuska bit će uglavnom unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar s

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Hvaljen Isus i Marija, dragi naši slušatelji, lijepan pozdrav na početku još jednog zajedničkog popodneva na Hrvatsko-katoličkom radiju. Četvrtak je 13. dan mjeseca kolovoza, ljeto nam je još uvijek u punom zamahu, a pred nama je nekoliko sati zajedničkog druženja uz dobru glazbu, naše emisije, informacije, pokoju i lijepu misao i nadam se dovoljno razloga za osmijeh. Pozdravljamo se vas koji ste još uvijek na svojim radnim mjestima i možda već pomalo pogledavate prema satu, evo izdržite, idemo prema kraju radnog vremena, čak i ako se ponekad čini da se baš između podneva i kraja smjene kazaljke dogovore da idu malo sporije. Veliki pozdrav i svima koji su na godišnjem odmoru, negdje uz more, na planini, u svome vrtu ili jednostavno kod kuće. Jer nije odmor samo tamo gdje se nose apanke. Odmor je ponekad i dan u kojem nas nitko ništa ne pita i ništa hitno ne treba. A to je već, mogu slobno ovako reći, gotovo i luksuz. A crkva danas prednastavlja svetog Poncijana i svetog Hipolita, dvojicu mučenika iz prvih kršćanskih vremena, čija nam životna priča govori o nečem iznimno lijepom, o pomirenju. Ljudi koji su se nekoć nalazili na suprotnim stranama na kraju su zajedno posvjedočili vjernost Kristu. Lijep podsjetnik je nama da nijedan odnos ne mora zauvijek ostati zarobljen u nesporazumu i da je uvijek moguće napraviti korak prema drugome. I zato neka ovo bude jedno dobro popodne, ne mora biti savršeno, dovoljno je da u njemu pronađemo malo mira, malo radosti, evo nekoga tko će nas nasmijati i možda priliku da mi nekome učinimo isto. A mi ćemo malo ovako počet rođendanski, a danas nam rođendan slavi Zlatan Stipišić Džiboni, pa je red da mu na naš način čestitamo. I teško je kod njega izabrati samo jednu pjesmu, ali za početak našeg druženja odabrali smo Kad sam nasamo s njom. Evo, pjesma je to iz 2006. godine. Tako da, dragi naši, dobro nam došli u popodnevnu šihtu Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Dalija Mok i veselim se što ćemo sljedećih nekoliko sati provesti zajedno. A sada, kao što sam najavila, Džiboni i Kad sam nasamo s njom.
1: Kad sam nasamo

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Marketing.
1: Evo, dragi slušatelji, nakon Džibonija nastavljamo naše popodne na valovima HKR-a. Već u 12.30 zajedno ćemo zaviriti u prošlost uz naš vremeplov i prisjetiti se zanimljivih ljudi, događaja i trenutaka koji su ostavili svoj trag. A nakon vremeplova ostajemo u dobrom glazbenom društvu uz naše evergreene do 13 sati kada slijede nove vijesti. Urednik poslijepodnevnih vijesti je kolega Petar Peko, a u tehnici nam je još uvijek Adrian Vinković Ranhel, koji nam, mislim, danas i bira glazbu. Urednik vijesti života crkve Hrvoje Osibišćan, urednik dnevnika Ivo Lovrić. A do vreme plova ostajemo uz duhovnu glazbu. U nastavku slušamo Zvonimira Kalića i pjesmu Bog je velik u životu mom, a potom će nam bogoslovski bend zapivati Na obali. I neka nam, dragi slušatelji, ove pjesme budu mali predah usred dana, nekoliko minuta da malo usporimo, udahnemo i podsjetimo se da koliko god naše popodne bilo ispunjeno obvezama, za Boga i dobru pjesmu uvijek se može pronaći malo mjesta.

kada skreneš s osvjetljena puta, kad zabasaš u tuđa prostranstva, kad te osudi i posljednji čovjek, kad je posljednja zajednica izrekne prokletstvo nad tobom, još uvijek imaš grad i prostor, znak križa, taj sigurni spas. I kad te osude tvoji grijesi, i kad te savjest tvoja progna i dotuče, i kad te vuče u očaj nemoć da budeš malo bolji, kad te razočara i vlastita majka, kad te ismiju unuci i djeca, kad te zaučini da ni priroda samilosti za tebe nema. Križ još uvijek stoji i čeka da te primi, da skine s tebe prljave i očajne haljine i da te obuče u svjetlost kraljevskog djeteta Božjega. Samo zato postoji križ. Postoji i izlaz iz svakog prokletog mjesta i povratak kući.

0: želim tebe proslaviti.
1: Evo me, Gospodine,
0: proslavi se, Gospodine.
2: I moj radio, Hrvatski katolički radio, HKR. Povijest je učiteljica života.
3: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
4: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
5: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
2: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
6: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
7: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
8: Ja ću se mnogo moliti za vas.
9: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
2: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
10: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1910. u Londonu je umrla Florence Nightingale, žena koja je snažno utjecala na napredak zdravlja ljudi. 1826. preminuo je francuski liječnik René Théophile Nec, izumitelj stetoskopa.
2: Vremeplov.
10: Florence Nightingale bila je legenda svog vremena, a poznatom su je učinile i 2 godine života koje je provela pomažući ranjenima u Krimskom ratu. Naime, Florence je u trenutku izbijanja Krimskog rata 1854. povela ženske medicinske sestre, njih 38, u vojne bolnice Turske. Provela je brzu akciju, poboljšala teško stanje ranjenika te smanjila mortalitet među vojnicima sa 40% na 2%. Iako je Florence Nightingale najpoznatija po svom djelovanju tijekom rata, jedan od njenih najvrjednijih doprinosa dolazi poslije njega. Vrativši se u Englesku, postaje nacionalni heroj, no promišljeno se povukla iz javnog života i živjela u osamljenosti gdje je neprekidno radila. Njeni prvi veliki uspjesi bile su knjige objavljene 1859. U njima je posebno napomenula značaj higijene kod rada s bolesnicima. Također je 1860. u Londonu osnovala prvu školu za medicinske sestre. Sljedećih godina osnovala je školu za podučavanje primalja. Unatoč lošem zdravlju i invalidnosti, Florence je neumorno radila sve do smrti 1910. Uz nju je vezana i jedna zanimljivost. U džepu svoje bolničke odore uvijek je nosila kućnog ljubimca sobu. 1826. preminuo je francuski liječnik René Théophile Lenec, izumitelj stetoskopa. Rođen je 1781. a vrlo brzo umrla mu je majka, pa skrb o dječaku preuzima ujak svećenik. On ga je i usmjerio prema studiju medicine. Već 1819. Lenec je izumio svoj prvi stetoskop, i to posve slučajno. Mladom je liječniku na pregled došla žena za koju je posumnjao da ima određeni srčani poremećaj, no zbog njene pretilosti nije mogao dobro čuti otkucaje srca. Uzeo je stoga tubu papira, pa se iznenadio kako su otkucaji postali čujniji. Nekoliko dana kasnije izradio je svoj prvi medicinski instrument. Drveni cilindar dug 25 cm, promjera 2,5 cm, sastavljen od 3 dijela. Bio je to prvi stetoskop. Ime je izumitelj skovao od 2 riječi. Stetos, što znači grudni koš, i skopos, to je spregled. Današnji stetoskop nadogradnja je njegova životnog postignuća. Sir John Forbes u Lenecovoj je biografiji zapisao: Lenec je bio pošten, pažljiv čovjek koji se držao vjerskih i društvenih dužnosti. Bio je iskren kršćanin, dobar katolik koji se držao svoje vjere i crkve i u dobrim i u lošim vremenima.
2: Vremeplov.
10: I za kraj Vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1876. započela je prva izvedba Prstena Nibelunga, monumentalnog četverodjelnog ciklusa njemačkog glazbenog i dramskog umjetnika Wagnera. 1899. rođen je Alfred Hitchcock, jedan od najslavnijih redatelja u povijesti. A 1961. započela je izgradnja Berlinskog zida. I s ovim završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
2: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Dragi naši slušatelji, vratili smo se iz našeg vremeplova. A znate što? Četvrtak je zapravo jedan sasvim simpatičan dan. Ponedjeljak smo preživjeli, utorak i srijedu smo odradili, a petak nam već maše iza ugla. Zato ako vam je danas ponestalo malo energije, nemojte biti prestrogi prema sebi. Ne mora svaki dan biti dan velikih pobjeda. Ponekad je sasvim dovoljno napraviti ono što možemo. I možda baš ovog popodneva pokušajmo malo manje juriti, a malo više primjećivati ono dobro oko sebe, jer lijep dan ne mora biti dan u kojem se dogodilo nešto veliko. Ponekad je to samo dan u kojem smo znali uživati u onome što već imamo. A mi ćemo vam, nadam se, u tome pokušati pomoći dobrom glazbom. Do 13 sati i dalje ostajemo uz Evergreene, a potom slijede vijesti. A vama želim i sebi želim ugodno ovo poslijepodne. Hvaljen Isus i Marija.

0: Hrvatski katolički radio. Tvoj radio.
1: 13 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Saborska zastupnica stranke Drito Marija Selak Raspudić ponovno je zatražila od predsjednika države Zorana Milanovića da sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora zbog ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Lici, kod Benkovca i drugim područjima Republike Hrvatske.
3: U dopisu koje je poslala upozorila je na ozbiljnu kontaminaciju tla i vode te pozvala na hitnu sanaciju. Prema neslužbenim informacijama, Milanović razmatra mogućnost prekida saborske ljetne stanke i sazivanja izvanredne sjednice, dok iz Ministarstva zaštite okoliša javljaju da je u plan uvrštena sanacija lokacije u Benkovcu. Iz ministarstva ističu i kako još nema podataka o mogućem utjecaju otpada na okoliš kod Benkovca, kao ni o odgovornim osobama.
2: Ispred uvale Zavratnica na otoku Krku pronađeno je beživotno tijelo mlađeg muškarca, jednog od četvero nestalih Portugalaca, od kojih je dvoje jučer pronađeno i spašeno iz nevremena u Velebitskom kanalu. Potraga za još jednim muškarcem nastavlja se, a u tijeku jučerašnjeg spašavanja progovorio je nadporučnik Domagoj Štvanović iz 392. eskadrile aviona.
4: Ono što je problematično u toj cijeloj priči je što smo mi pri vrlo malim visinama i malim brzinama u pretraživanju nalazimo se vrlo turbulentnom strujanju zraka i samim tim to je dosta otežavalo da je uočio. Kako smo uočili u jednom naletu prema u smjeru Senja, od Krka u smjeru Senja, ono što je meni kopilo to zadržalo pažnju, bila je jedna subdaska koja se tamo ne znam iz kojih razloga našla. Par sekundi nakon što smo uočili tu subdasku, uočili smo unesrećenu koja je intenzivno lupala po morskoj površini, na taj način pokušavajući privući našu pozornost, što je hvala Bogu i uspjela, i neki 45 minuta smo održavali svoje mjesto iznad nje, dok se nije pojavila brodica lučke kapetanije i unesrećenu hvala Bogu izvukla živu van.
2: Požar koji je tijekom noći buknuo iznad Pučišća na otoku Braču još nije pod kontrolom, a u gašenju sudjeluje 106 vatrogasaca s 31 vozilom uz pomoć 4 kanadera. Prema riječima zapovjednika operativnog područja Brač Nikole Martinića, Dragana, stambeni objekti više nisu ugroženi, a evakuirani stanovnici postupno se vraćaju svojim domovima. Što se tiče požara kod Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji, on je stavljen pod kontrolu, ali zbog jakog vjetra povremeno dolazi do probijanja vatre, pa je u tijeku dogašivanje i sanacija rubnih dijelova požarišta. U tijeku je velika potraga za preživjelima ispod ruševina u Kolumbiji nakon što je zemlju prije dva dana pogodio snažan potres. Prema trenutnim podacima izgubljeno je najmanje 265 života, dok se gotovo 4200 osoba vodi kao nestalo. Pomoć Kolumbiji stiže sa svih strana svijeta, a prvu donaciju od 100.000 eura poslao je Papa Lav XIV, koji je na općoj audijenciji u Bazilici Svetog Petra i usmeno izrazio potporu stradalima.
5: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos colombianos.
6: Želim izraziti blizinu kolumbijskoj braći i sestrama koji trpe posljedice nedavnoga potresa koji ostavio brojne žrtve, ozlijeđene i veliku materijalnu štetu. Dok molim gospodina za vječni pokoj

0: poginulih, jamči molitve za njihove obitelji kao i za sve koji su pogođeni ovom tragedijom. Izražavam zahvalnost svima koji sudjeluju u spašavanju i pružanju pomoći stradalima.
1: Asistencija a los damnificados.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U nastavku dana sunčano i vruće, na obali vrlo vruće. Vjetar slab samo ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će umjerena do jaka bura lokalno s olujnim udarima prolazno oslabjeti i mjestimice okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, pa navečer ponovno jačati. Najviša dnevna temperatura zraka je između 27 i 32, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 39 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
4: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

13 sati i 19 minuta, poštovani slušatelji, nastavljamo naše poslijepodnevno druženje na valovima Dobrog radija za vas, dobre ljude. Evo, u nastavku s vama bih podijelila jednu kratku priču koja kaže: jedan je čovjek jednom pitao staroga učitelja, kako mogu znati jesam li u životu izabrao pravi put? Očekivao je neki veliki odgovor, možda nešto o uspjehu, ciljevima, postignućima, a učitelj ga je samo upitao: kad navečer legneš, možeš li mirno zatvoriti oči? Čovjek se iznenadio, a učitelj mu je rekao: ako nikoga nisi namjerno povrijedio, ako si učinio ono što si mogao, ako si nekome pomogao kad je trebalo i ako se ne moraš stiditi čovjeka kojega vidiš u ogledalu, onda si toga dana bio na dobrom putu. Evo, dragi slušatelji, meni se uistinu sviđa ova misao, jer ponekad život mjerimo velikim stvarima. Koliko smo postigli, koliko smo zaradili, koliko smo daleko stigli, koliko nas ljudi cijene. A možda se na kraju dana računaju neke sasvim druge stvari. Jesmo li bili pošteni, jesmo li održali riječ, jesmo li znali priznati da smo pogriješili, jesmo li ostali uz nekoga kada mu je bilo teško i jesmo li sačuvali mir u sebi. Ne moramo svakog dana napraviti nešto veliko da bismo živjeli dobar život, mada ponekad je dovoljno da u malim stvarima ostanemo vjerni onome što znamo da je dobro. 13 sati, 21 minuta, mi ćemo nastaviti s glazbom. Danas smo već spomenuli da rođendan slavi Zlatan Stipišić Boni, pa ćemo ga tijekom poslijepodneva još koji put glazbeno počastiti. Ovog puta pridružujemo se Vana i zajedno pjevaju Ja ću budna sanjati. I možda je i nastup pjesme lijep nastavak ove naše priče, jer bez obzira na godine, obveze i sve što nam život donese, dobro je sačuvati barem poneki san. Vana i Džiboni, Ja ću budna sanjati.

0: Marketing.
1: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
2: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: 13 sati i 43 su minute, poštovani slušatelji, a u nastavku slijedi...
1: Stanje na cestama.
0: Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, izvještava Hrvatski autoklub. Na većini ostalih cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na prilaznim cestama, turističkim središtima duž Jadranske obale, te važnim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, a svi vozači pozivaju se da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima, te poštuju prometne propise i ograničenja i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Što se tiče stanja na autocestama, na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatići prometna je nesreća između čvora Jastrebarsko i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika. A zbog većeg gustoće prometa uz povremene zastoje vozi se između tunela Grič i tunela Plasina u smjeru Zagreba. Povremeno se prekida promet u tunelu Grič iz sigurnosnih razloga, a kolona je 4 km ispred istog tunela. Na autocesti A3 Bregana Lipovac veća je gustoća prometa na prilazu zoni radova između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad i vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti A4 Goričan Zagreb osobno vozilo je u kvaru u tunelu Hrastovec u smjeru Zagreba. Promet se vodi jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na državnoj cesti 1 Sinje Split teretno je vozilo u kvaru u Dugopolju pri ulaska u rotor podi u smjeru Sinja i vozi se uz privremenu regulaciju prometa. A zbog jakog vjetra zabrana je prometa za vozila prve skupine na državnoj cesti 8, dakle Novi Vinodolski Karlobag, dakle za motocikle, vozila s prikolicama i autobusima na kat. A što se tiče Krčkog mosta, veća gustoća prometa u oba smjera. Evo, dragi slušatelji, toliko o stanju na našim cestama. Dakle, budite oprezni, budite mudri, nikamo ne žurite, došli koju minutu kasnije na odredište, vjerujte, bitnije je stići živ i zdrav. 13 sati 45 minuta ostajemo i dalje uz glazbu. U 14 sati još jedne su naše vijesti. Meni će se tada u studiju pridružiti kolega Petar Pekop.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5, Istra i Sjeverno Primorje 106,7, Sjeverna Dalmacija 100, Srednja Dalmacija 107,9, Zapadna Slavonija 103,9, Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 14 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. 8 članova Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode zatražilo je da se glavni državni odvjetnik Ivan Turudić pozove na sjednicu odbora koja bi se trebala održati u Gospiću ovog petka. Prema informacijama od Turudića žele dobiti informacije o odgovornosti za onečišćenje. Nešto ranije saborska je zastupnica stranke Drito Marija Selak Raspudić ponovno zatražila od predsjednika države Zorana Milanovića da sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora zbog ekocida u Lici. A SDP i Možemo ponovili su svoje upozorenje na problem nezakonitog odlaganja otpada. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica platforme Možemo Sandra Benčić.
3: Ključno je da sustav i država ne postoje, da Plenković nije koristio svoje alate, nego je dopustio ekološkoj mafiji da zavlada Hrvatskom. A ko će sanirati ovo?
4: 2015. godine. Te godine je Hrvatska uvezla 2000 i nešto tona otpada. Znate koliko je uvezla zadnje godine za koje imamo podatke 2024. 146.333 tone.
2: HDZ-ovi zastupnici Ante Sanader i Maksimilijan Šimrak poručili su da su sve nadležne institucije i resori dobili uputu da se u što kraćem roku, uz poštovanje zakonske procedure, pristupi sanaciji. Ponovili su i optužbe prema oporbi da šire paniku i politiziraju problem. A stranka Centar upozorila je na dugogodišnji izostanak sanacije troske u Dugom Ratu. Zastupnica Marijana Puljak ustvrdila je da je na toj lokaciji ima više od 200.000 tona opasne troske. No kako je upozorila, država unatoč zakonskoj obvezi i brojnim upitima u Saboru već 6 godina ne poduzima ništa.
5: Dakle, 6 godina igranja sa državom, 6 godina nemara i ova nesanirana opasna šljaka zapravo dokazuje, opasna šljaka iz Dugog Rata dokazuje da Gospić nije nikako izolirani slučaj, Gospić je HDZ-ovo pravilo.
2: Dok traje velika potraga za preživjelima ispod ruševina u potresom pogođenoj Kolumbiji, pomoć stiže sa svih strana svijeta. Broj žrtava porastao je na 265, a kao nestalim vodi se gotovo 4200 osoba. Donaciju od 100.000 eura poslao je i Papa Lav XIV, koji je i usmeno izrazio potporu stradalima.
6: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos colombianos.
7: Želim izraziti blizinu kolumbijskoj braći i sestrama koji trpe posljedice nedavno potresa koji je ostavio brojne žrtve, ozlijeđene i veliku materijalnu štetu. Dok molim Gospodina za vječni pokoj poginulih, jamčim molitvu za njihove obitelji kao i za sve koji su pogođeni ovom tragedijom. Izražavam zahvalnost svima koji sudjeluju u spašavanju i pružanju pomoći stradalima.
6: Asistencia a los damnificados.
2: Rumunjska državna tvrtka Nuclear Electrica počela je isključivati svoj jedini aktivni reaktor elektroenergetske mreže zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, javlja Reuters. Proglašena je i energetska izvanredna situacija, a građani i tvrtke pozvani su na smanjenje potrošnje.
0: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U nastavku dana sunčano i vruće, na obali vrlo vruće. Vjetar slab samo ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će umjerena do jaka bura lokalno s olujnim udarima prolazno oslabjeti i mjestimice okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, pa navečer ponovno jačati. Najviša dnevna temperatura zraka je između 27 i 32, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 39 stupnjeva.

0: marketing.
1: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
2: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

14:16, dragi slušatelji, zakoračili smo u ovaj naš domoljubni sat. U 14:30 su domoljubne minute u kojima ćemo se ponovno prisjetiti ljudi, događaja i trenutaka koji su utakli ljudi i trenutaka koji su utkali svoje živote u povijest naše domovine. A možda je dobro podsjetiti se da domovina nisu samo granice na zemljovidu i veliki događaj iz povijesti. Evo, domovina je i mjesto iz kojeg smo krenuli, kuća koju se vraćamo, jezik na kojem smo prvi put izgovorili onu lijepu, toplu riječ mama. Domovina je i obiteljski stol i zvono naše crkve i ljudi koje volimo i uspomene i vrijednosti koje nosimo sa sobom gdje god bili. I zato se ljubav prema domovini često živi vrlo tiho, poštenim radom, brigom za obitelj, poštovanjem prema onima koji su bili prije nas i odgovornošću prema onima koji dolaze poslije nas. Evo, dragi slušatelji, u nastavku ovog našeg sata ostajemo uz glazbu. Najprije slušamo Zvonka Palića i Džibonija u pjesmi Naš dobri oče, a bit će tu još i pjesma Nauči me, zatim U malom svijetu tvom. I kao što sam rekla, u 14:30 domoljubne su minute.

sine moj. Toliko sam čestno za ovim trenutkom da u sebi prepoznaš pečat moga srca i naslijediš baštinu moga milosrđa, jer to je tvoje pravo. Sada, kada znaš koliko traje slava svijeta i kako lice ima ljubav, otiđi do svoga brata, jer se vani muči sam. Trebaju mu tvoje riječi, a još više zagrljaju.

0: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, u današnjoj ćemo se emisiji prisjetiti jednog od zaboravljenih heroja Domovinskog rata i bitke za Vukovar, o kojemu vrlo vjerojatno do danas niste znali apsolutno ništa. Ipak, Vlatko Kraljević, rođen 13. kolovoza 1965. godine u Iloku, zaslužio je da ga pamtimo.
7: U stvari, Vlatko je rođen u poljskom predjelu Drljan na južnom prilazu Iloku. U Iloku je završio osnovnu školu i upisao Centar za odgoj usmjereno obrazovanje Edvard Kardelj, Vukovar, radna jedinica Ilok, u kojem je završio samo prvi razred. Nakon što je napustio školovanje, zaposlio se u poljoprivrednom industrijskom kombinatu PIK Vukovar, radna jedinica Ilok. U njemu je radio sve do početka rata.
6: Već ranije, odmah nakon više stranačkih izbora, Vlatko se uključio u Hrvatsku demokratsku zajednicu Iloku, a 10. ožujka 1991. bio je među 2500 nenaoruženih dragovoljaca koje je u Bogdanovcima postrojio Tomislav Merčep, tada predsjednik općinskog odbora HDZ-a općine Vukovar. Vlatko je sudjelovao u stražama sa svojim sumještanima sve do polovice lipnja 1991. Tada, 15. lipnja 1991. dragovoljno pristupa u 4. bojnu 3. A brigade Zbora narodne garde Vukovar.
7: Na Opatovačkoj pustari Vlatko je prošao ubrzanu obuku koju su vodili pripadnici bojne Zrinski, a krajem mjeseca sudjelovao je i u prvoj akciji Opatovačke bojne u Sotinu. I u idućoj akciji čišćenja Borova naselja Vlatko je bio sa svojim suborcima. Uz prve akcije i ratna iskustva i dalje se obučavao u vojarni 4. bojne koju je JNA raketirala 27. srpnja 1991. Nakon toga bojna se preselila u Vukovar i smjestila u zgradu gimnazije te dvora Celc. Vlatko sudjeluje u osiguranju gimnazije koja je postala vojni objekt, a sve češće odlazi u Borovo naselje te sudjeluje u straži kod punkta Slon prema Borovu selu. Upravo ondje stigao je 25. kolovoza 1991. na dan kada je u stvari počela otvorena bitka za Vukovar, odnosno napad na Borovo naselje iz pravca Borova sela. Vlatko tada sudjeluje sa svojim vodom u vraćanju zauzetih dijelova Borova naselja te utvrđuje crtu obrane kod punkta Slon. U Borovu naselju na tom području Vlatko je ostao do kraja, sve dok u jednom od neprijateljskih napada nije izgubio život. Ivica Banožić, Vlatkov zapovjednik, jednom je prilikom istaknuo:
6: za Vlatka mogu reći da je bio odgovoran i profesionalan vojnik koji je bio na položajima od početka do kraja.
7: U obrani crte kod punkta Slon sudjelovali su pripadnici 1. brigade Tigrovi, MUP-a Republike Hrvatske, Policijske uprave Varaždin, domaći branitelji te pripadnici 4. Vukovarske bojne 3. brigade, među kojima je bio i Vlatko Kraljević. Osobito se istaknuo u inženjerijskom utvrđivanju prve crte obrane na potezu od punkta Slon do sportskog aerodroma u Borovu naselju, odnosno postavlja ondje protutenkovske antenske mine.
6: Usred jednog od brojnih napada neprijateljskih snaga upravo je ondje Vlatko izgubio život. Poginuo je u potrazi za zaklonom od protutenkovske antenske mine koju je sam postavio. Razorna naprava na mjestu ga je usmrtila. Od njega nije ostalo ništa, te se zbog toga danas vodi kao nestala osoba. Iako se kao službeni datum pogibije vodi 17. studeni 1991. prema sjećanju suboraca, Vlatko je stradao krajem listopada, odnosno početkom studenog 1991. godine.
0: Oba su para! Bože, pozdrav!
1: Bože, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

14 sati i 49 minuta, poštovani slušatelji, slušate poslijepodnevni program Dobrog radija za vas, dobre ljude. U 15 sati molit ćemo krunicu Božjeg milosrđa, svakako ćemo moliti i na sve vaše nakane. Do tada slušamo Leteći odred i pjesmu Hodajmo po mjesecu.

0: frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori Katarina Katušić. Sutra sunčano i većinom vruće. Vjetar na kopnu slab, lokalno i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će umjerena i jaka bura u prvom dijelu dana, na sjevernom dijelu ponegdje s olujnim udarima, poslije podne slabjeti prolazno i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 11 do 16, na Jadranu između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35.

Poštovani slušatelji, u nastavku našeg programa u 15 sati molimo krunicu Božjeg milosrđa. Danas je četvrtak, posebno četvrtkom molimo za našu domovinu i sve one kojima je povjerena na upravljanje. Molimo, dragi slušatelji, i na vaše nakane koje ste nam slali tijekom jutra, prije podneva, sve do sada. Za hrvatsku branitelje, za hrvatske branitelje pokojne i žive, u zahvalu za primljene milosti, za mir i sklad, zajedništvo u obitelji, za obraćenje sina, za oslobođenje od poruka, za strpljenje, snagu i mir, za blagoslov u više članova obitelji, za preminulu svekrvu, za sina u teškom psihičkom stanju, za pronalazak djevojke, za mir sinu koji noćima ne spava, za suprugovo psihičko zdravlje i zdravu komunikaciju u obitelji, za ozdravljenje od anksioznosti i depresije nastalih kao posljedica jake postporođajne depresije, za zdravlje i strpljivost čovjeka koji je naglo se razbolio, za bolji odnos sa sinom, za što skorije zaruke, za unuka da pronađe posao i pravi put i mir i zdravlje u obitelji, za obraćanje supruga da ga dotakne Božja ruka, da se više posveti supruzi i djeci, za nerođene. Isuse, izliječi sva povrijeđena srca, u zahvalu za začeto dijete, za pokojne duše, odnosno duše u čistilištu, za jednu trudnicu koja je odbila sve kemoterapije samo da živi, njen sina Beba, za unuku da prohoda, za blagoslovu obitelji, za oslobođenje od poroka, za susjedu koja se bori za život u KBC Osijek i svo medicinsko osoblje.

Hvala ti, gospodine, za rođenje unuka. Molimo i za obraćanje sestre. Zahvaljujemo i za 50 godina braka. Za obraćenje te ovisnosti od kocke. Molimo za jednu trudnicu i njezinu nerođenu bebu, neka se gospodin proslavi. Za čovjeka u nevelji i potrebi svakoj. Gospodine, molim te da prestanu svađe, mržnje, smicalice, ogovaranja, zavist u mojoj blizini i daljnjoj obitelji. Gospodine, molim te za dušu mog preminulog supruga da nađe svoj mir. Molimo za obraćenje svih članova obitelji, molimo i za pomirenje roditelja s djecom. Molimo za sve nerođene, molimo i za jednog malog dječačića i njegove roditelje. Molimo za preminulu majku.

0: 140 tisuća eura.
1: Crkva u svijetu.
0: Papa Lav XIV. Će u subotu 22. kolovoza posjetiti Republiku San Marino i talijanski grad Rimini. Detaljan program jednodnevnog pastoralnog pohoda jučer je objavljen u Vatikanu. Aldo Sinković.
2: Papa bi oko 9 sati trebao sjetiti u San Marino, gdje će se susresti s najvišim državnim dužnosnicima. Vjernicima će se potom obratiti iz balkona vladine palače i udijeliti apostolski blagoslov, a u bazilici će sudjelovati u uklanjanju presvetom oltarskom sakramentu i štovanju relikvija svetog Marina. U programu je predviđeni privatni posjet Augustinskom samostanu u Penabiliju, nedaleko od San Marina, zajednici koja je tijekom Drugog svjetskog rata pružala utočište prognanicima i redovnicima. Poslije podne papa stiže u Rimini, gdje će posjetiti poznati miting za prijateljstvo među narodima pod geslom Ljubav koja pokreće sunce i druge zvijezde. Posjetit će izložbe o svetom Augustinu i o Leonu Hamerlu, te se susresti sa sudionicima susreta koji već 47 godina organizira pokret Comunione e Liberazione u ovom talijanskom gradu na obali Jadranskog mora. Ovaj posjet pape Lava ima i povijesnu dimenziju. Nakon Ivana Pavla II. Koji je miting u Riminiju posjetio 22. kolovoza 1982. papa Lav bit će drugi papa koji će osobno sudjelovati na toj manifestaciji s međunarodnim obilježjem. Poseban dio programa bit će susret s bolesnima, osobama s invaliditetom i ljudima kojima pomaže Caritas, nakon čega će na rivu Riminiju predvoditi misno slavlje. U Vatikan se vraća oko 21 sat. Posjet San Marino i Riminiju dio je intenzivnog rasporeda ovogodišnjih putovanja pape Lava 14. Nakon Italije, krajem rujna, slijedi četvrodnevni apostolski pohod Francuskoj od 25. do 28. rujna, a u studenom je predviđen posjet Urugvaju, Argentini i Peru.
0: U tijeku je velika potraga za preživjelima ispod ruševina u Kolumbiji nakon što je zemlju prije dva dana pogodio snažan potres. Prema trenutnim podacima, izgubljeno je najmanje 265 života, dok se gotovo 4200 osoba vode kao nestali. Pomoć Kolumbiji stiže sa svih strana svijeta. Donaciju od 100.000 eura poslao je i papa Lav XIV. Koji je na jučerašnjoj općoj audijenciji u Bazilici Svetoga Petra jasno izrazio potporu stradalima.
3: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos colombianos.
4: Želim izraziti blizinu kolumbijskoj braći i sestrama koji trpe posljedice nedavnoga potresa koji je ostavio brojne žrtve, ozlijeđene i veliku materijalnu štetu. Dok molim Gospodina za vječni pokoj poginulih, jamčim molitvu za njihove obitelji kao i za sve koji su pogođeni ovom tragedijom. Izražavam zahvalnost svima koji sudjeluju u spašavanju i pružanju pomoći stradalima.
3: Asistencia a los damnificados.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
0: Humanitarnu pak akciju za Venezuelu Vratimo život u ruševine Hrvatski Caritas provodi je tijekom mjeseca srpnja, kada su svoju solidarnost iskazali brojni građani, ali i tvrtke i medijske kuće koji su pomoć usmjerili stanovništvu pogođenom potresima 24. lipnja u sjeverozapadnom i središnjem dijelu Venezuele.
5: Najveći broj građana odazvao se humanitarnoj akciji pozivom na donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 90 10. A Hrvatski Caritas je izdvojio 50.000 eura vlastitih sredstava, pa ukupan iznos prikupljene i dodijeljene pomoći iznosi oko 140.000 eura. Hvala svima koji su svojim darom ili molitvom odlučili biti blizu narodu koji trpi. I sami nosimo živo sjećanje straha i nesigurnosti koje smo osjećali nakon potresa 2020. godine. Ta iskustva, iako neugodna i traumatična, osposobila su nas za suosjećanje s ljudima na drugoj strani svijeta, poručili su iz Hrvatskog Caritasa. Caritas Venezuela poziva pak na trajnu solidarnost. Hitna situacija ne završava kada se zemlja prestane tresti ili kada se reflektori ugase. Pružanje podrške tijekom te kasnije faze podrazumijeva kontinuiranu skrb tijekom duljeg vremena, hranu i vodu, da, ali i obnovu domova, ponovni pronalazak posla, fizičku i mentalnu zdravstvenu skrb te podršku u žalovanju za preminulima. To je tiši, dulji i zahtjevni zadatak i ne možemo ga obaviti sami.

0: Duhovnu obnovu ususret svetkovine Velike Gospe nebeske zaštitnice Dubrovačke katedrale predvodi don Josip Mužić. U jučerašnjoj propovedi ohrabrio vjernike da uistinu žive kršćanskim životom u svijetu koji ih u tome ne podržava. Upozorio je na pojavu ravnodušnosti prema grijehu i kako se događa da se u ime takozvanog milosrđa ljubavi u crkvi sve tolerira. Bog je ljubav, ali je Bog i istina i on je pravedan u toj ljubavi. Kazne služe kao zadnje sredstvo Božje ljubavi da nas vrati na pravi put, da nas spasi i na njima trebamo biti zahvalni, ustvrdio je propovjednik. Predvoditelj slavlja govorio je o gnjusobama koje postoje među ljudima, primijetivši da s povećavanjem životnog standarda raste i nemoral i iskvarenost. To je istina od koje ne možemo pobjeći, dodao je te upozorio na neke pojave nemoralnog života u turističkim mjestima kao i općenito življenja u ovome vremenu.
1: Ne možemo uzimati dionište u grijehu i reći ja s tim nemam ništa. Mi postajemo sukrivci, suodgovor. Treba postaviti granice. I to će nam donijeti neugodnost, to će nam donijeti manju zaradu, to će nam donijeti prozivanje novinama, to će nam donijeti razne druge neugodnosti. Ali je ljudi dolazi da mi moramo ispoštivati svoj odnos sa Gospodinom. Treba prije slušati Boga nego ljude, kako su apostoli rekli onim glavarima svećeničkim kad su ih htjeli ušutkat na više ne govore o Gospodi. Svakako pred gnusovom, kad preostaje samo tugovati i plakat, to je jedna situacija tragična. Jer tu znači da ljudski više se ne može ništa učiniti nego samo obraća se Bogu i tugovat. I što manje mi činimo, što smo više ravnodušni, što smo više tolerantni i što smo više indiferentni, to više se približavamo tome stanju kad više nećemo moći činiti ništa, nego samo plakat i tugovat.
0: Mi se borimo protiv grijeha koji moramo mrziti, a sud o osobi prepuštamo Bogu. Zato je to čin ljubavi, dodaje velečasni Mužić i potaknu okupljene na konkretizaciju vjere u životima i stvaranje vremena jednih za druge i za Boga u svijetu koji različitim sadržajima ljudima oduzima vrijeme.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

Album nije dobro prihvaćen, a Gibbony se okreće pisanju pjesama za druge. 1993. godine izlazi njegov drugi album Noina Arka, koji je za njega na neki način bio i oproštajni album, posljednji pokušaj da objavi nešto svoje. Pjesme Nek se dijete zove kao ja, Dobri ljudi, Zlatne godine, Mi smo prvaci, Tebe nisam bio vrijedan, Gibbonyu donose vjetar u leđa, a publici hitove koji imaju status evergreena.

6 godina kasnije, u veljači 1999. Gibbony izbacuje na tržište album Ljudi, zviri i beštimje, koji vrlo brzo postaje najprodavaniji album u Hrvatskoj i Sloveniji. Jednak uspjeh doživio je i kod kritičara, a struka ga je nagradila s rekordnih 7 porina. Tada su svi bili svjesni da Gibbo čini pravu stvar.

Nastavak euforije i dodatnu potvrdu da je na pravom putu Gibboniju donosi album Mirakul. Zlatko Gal 2001. godine ovo je napisao o albumu. Mirakul je, evo odmah dijagnoze, najbolji Gibbonijev album do sada. Album ne samo autorske zrelosti, doduše ovo je fraza već otrcana od uporabe, ali u konkretnom slučaju vrijedi. Već i produkcije od koje se ježi koža. Idemo provjeriti je li to istina.

Na albumu Unca Fibre, vodič za brodolomce i Anđele Čuvare, nalazi se bezimena i proročka pjesma koja govori o posljednjim vremenima. Vjerojatno ju niste čuli. Za sobom ostavlja težinu koja nakon slušanja nastavlja pritiskati i um i srce. Pronađite ju, a mi ćemo ovaj trenutak iskoristiti da se pomirimo sa svitom.

Nakon albuma Toleranca na strano tržište izlazi s albumom 20th Century Man. 2016. izlazi album Familija s Oliverom Dragojevićem, a 2021. objavljuje album U po ure. A pošto ova slušaonica mora stati u po ure, poštovani slušatelji, vremena imamo za još jednu pjesmu. Završit ćemo druženje sa slavljeničkim notama. Usudit ću se i reći da Džibu najbolje opisuje pjesma Toleranca s istoimenog albuma. Pozdravljaju vas tonska snimateljica Eva Leš i urednik slušaonice Filipe Čimović. Mir vam i dobro.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Marketing.
1: Sati 50 minuta, dragi naši slušatelji, slušali smo glazbenu slušalnicu u znaku Zlatana Stipišića Džibonija, koji danas slavi rođendan. Prošetali smo kroz neke od njegovih pjesama, možda se prisjetili nekih svojih trenutaka vezanih uz njih, a našem današnjem glazbenom slavljenju koji još jednom želimo sretan rođendan i još mnogo dobre glazbe. Mi polako privodimo kraju ovaj dio našeg zajedničkog poslijepodneva, ali još se ne rastajemo, do 17 sati ostajemo uz glazbu, a potom slijedi dnevni Hrvatsko-katoličkog radija koje i danas uređuje i vodi kolega Ivo Lovrić. Ostanite uz nas, još smo zajedno na valovima dobrog radija za vas, dobre ljude.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Sedamnaesti sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora zbog otpada u Gospiću.
2: Dugotrajna suša povećala broj požara.

0: Zagađenje opasnim otpadom u Gospiću nedvojbeno je utvrđeno, a prije sankcioniranja odgovornih građani najprije traže rješavanje problema i hitnu sanaciju. Vrijeme radi protiv nas, upozoravaju svakodnevno, a u strahu od dugoročnog zatrovanja tla i vode upozoravaju i na nesnosan smrad koji se s odlagališta širi na trenutnim vrućinama. Nezadovoljni reakcijom vladajućih iz inicijative Gospić je naš dom najavljuju i novi prosvjed, i to u Zagrebu. Datum prosvjeda tek će objaviti, a poručuju i da oni kao inicijativa nisu organizatori prosvjeda koji je najavljen u Gospiću za nedjelju. Kako bilo, nadležni u Gospić dolaze sutra, i to kako bi na licu mjesta ponudili odgovore. Najavljena sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode počinje u 18 sati, a vlada ondje šalje dvije ministrice, ministricu zdravstva Irenu Hrstić i ministricu zaštite okoliša Mariju Vučković. Uoči toga, ministrica Hrstić u izjavi za Dnevnik Nove TV odgovorila je na navode o primijećenom povećanom obolu od raka, o kojem je u javnosti govorila liječnica iz Gospića.
1: Prema podacima koji raspolažemo i prema zadnjim izvješćaju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, na području Ličko-senjske županije nema povećanog incidencije bolesti bilo kroničnih, bilo karcinoma. Dapače, prosjek oboljenja od malignih bolesti u Ličko-senjskoj županiji u ovom trenutku je manji nego hrvatski prosjek. Moram i ovdje ponoviti, dakle, da je išta bilo nedobro, da je ikakav nalaz bio loš, građani bi to sigurno znali.
0: Sumnju u javnosti izazvalo je međutim testiranje vode uzvodno od odlagališta opasnog otpada, a ne i nizvodno, premda se najveći rizik od kontaminacije podzemnih voda odnosi upravo na taj smjer. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio danas rezultate analize za uzorak vode uzet s izvorišta Tonkovića Vrilo kod Gospića. Koncentracija opasnih PFAS spojeva daleko je ispod dopuštene granice, a slični nalazi su i u vodama diljem Europe, objavili su. I dok bi ovakvi rezultati trebali umiriti javnost, zaočekivati je da će se detaljnije objašnjenja morati ponuditi i sutra u Gospiću. Osam članova saborskog odbora za zaštitu okoliša danas je pak zatražilo od predsjednice odbora da na sjednicu pozove i glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, jer rasprava može otvoriti i pitanja kaznenopravne odgovornosti. Predlažu i sudjelovanje mnogih drugih, od tamošnjeg župana, gradonačelnika, direktora Fonda za zaštitu okoliša, kao i ravnatelja već spomenutog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka, te drugih. Istodobno predsjednik Republike Zoran Milanović i formalno je pozvan da sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora, nakon što mu je službeni dopis uputila predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić. Iz ureda predsjednika Novi list neslužbeno doznaje da predsjednik razmatra tu opciju. A niz političkih reakcija na ovu temu nastavio se i danas, no osim Gospića sve se više propituju slični slučajevi diljem zemlje. Poslušajmo za početak izjave predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića i koordinatorice platforme Možemo Sandre Benčić.
2: Ključno je da sustav i država ne postoje, da Plenković nije koristio svoje alate, nego je dopustio ekološkoj mafiji da zavlada Hrvatskom. A ko će sanirati ovo?
3: 2015. godine, te godine je Hrvatska uvezla 2000 i nešto tona otpada. Znate koliko je uvezla zadnje godine za koje imamo podatke 2024. 146.333 tone.
0: Odgovorili su im HDZ-ovi zastupnici Ante Sanader i Maksimilijan Šimrak. Poručuju da su sve nadležne institucije i resori dobili uputu da se u što kraćem roku, uz poštivanje zakonske procedure, pristupi sanaciji. Oporbu su i opet prozvali da šire paniku i politiziraju problem.
4: Prema nalazima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo nema dokaza da je voda u sustavu vodoopskrbe oštećena, niti da je ugroženo zdravlje ljudi. Ali to ne znači da se možemo opustiti, to ne znači da će se išta prepustiti slučaju. Neće. DORH u ovom trenutku provodi istragu prema ljudima koji su, za koje postoji sumnja da su počinili teško kazneno djelo protiv okoliša. Ovo je posljedica nezakonitih aktivnosti pojedinaca i ono što očekujemo da svi oni koji su bili odgovorni u ovoj, za ovu situaciju budu procesuirani.
0: Istodobno propituju se i druga odlagališta. Kad je u pitanju lokacija u Benkovcu, oglasilo se Ministarstvo zaštite okoliša. Mediji navode da su istražitelji USKOK-a u Benkovcu otkrili jedno od najvećih ilegalnih odlagališta mljevene plastike i prije slučaja Gospić, no iz ministarstva potvrđuju da je lokacija u Benkovcu uvrštena u izmjene i dopune plana gospodarenja otpadom, čime je stvoren preduvjet za njezinu sanaciju. Pojasnili su da sanacija

0: U takvih lokacija provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Stranka Centar upozorila je pak na dugogodišnji izostanak sanacije troske u Dugom Ratu južno od Splita. Zastupnica Marijana Puljak tvrdi da na toj lokaciji ima više od 200.000 tona opasne troske, no kako je upozorila, država unatoč zakonskoj obvezi i brojnim upitima u Saboru već 6 godina ne poduzima ništa.
1: Dakle, 6 godina igranja sa državom, 6 godina nemara i ova nesanirana opasna šljaka zapravo dokazuje, opasna šljaka iz Dugog Rata dokazuje da Gospić nije nikako izolirani slučaj, Gospić je HDZ-ovo pravilo.
0: Jedna od aktualnih tema svakako je i otpad u Varaždinu. Zamjenik varaždinskog gradonačelnika SDP-ov Miroslav Marković pozvao je glavnog državnog odvjetnika da objavi analizu otpada koji se nalazi u bivšem industrijskom kompleksu Mundus Florian Bobić, tvrdeći da su u pogonu Tipos resursa godinama utvrđivane nepravilnosti. A da je oko 30% otpada iz Podravske ulice u Varaždinu već odvezeno, a dozvole Tipos resursu izdane u skladu sa zakonom, poručila je pak u odgovoru zamjenica varaždinskog župana Silvija Zagorec. U međuvremenu USKOK pozivaju i drugi, među njima i saborski zastupnici Mosta, jer kako kažu, nezakonito odlaganje otpada više nije izoliran lokalni slučaj, nego organizirani kriminalni lanac koji se proteže od Gospića do Benkovca.
2: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Vatrogasci su lokalizirali požare na području Pučišća na otoku Braču i Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji.
4: Dugotrajna suša i visoke temperature ove su godine na obali povećali i broj požara i količinu opožarene površine. Vatrogasna zajednica poziva građane da ne pale vatru na otvorenom te da ne podižu dronove u blizini požarišta. Više u prilogu Danijele Dujmović-Ojevan.
5: Zapovjednik operativnog područja Brač Nikola Martinić Dragan izjavio je za HRT.
6: Bura i dalje radi probleme, međutim uz pomoć zračnih snaga zauzdavamo to širenje požara. Opožarana površina je preko 250 hektara guste borove šume.
5: A požar koji je noćas izbio na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji stavljen je jutros pod kontrolu, ali zbog jakog vjetra dolazi do povremenog probijanja vatre. Pomoćnik vatrogasnog zapovjednika operativnog područja Rijeke Sanjin Blažević.
7: Požar je stavljen pod kontrolu malo prije 7 sati, ali zbog vjetra koji je dosta jak na tom području, pojavili se povremena probijanja i aktivno se još dogašuju i saniraju rubovi požarišta.
5: Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković otkrio je kako su u ovoj godini imali gotovo 30.000 intervencija, te da je broj požara na otvorenom veći za 13%, a opožarene površine za čak 75%. Kao jedan od razloga takvog povećanja Tucaković je izdvojio kombinaciju vremenskih prilika poput dugotrajne suše i toplinskih valova koji su ovog ljeta dodatno povećali opasnost od požara. Pozvao je još jednom građane da ne pale vatru na otvorenom, da ne bacaju opuške, staklo i smeće u prirodu. Gašenje požara osim vjetra i nepristupačnog terena otežavaju i bespilotne letjelice, odnosno dronovi koji neodgovorni vlasnici podižu blizu požarišta. Posljednji takav slučaj na zadarskom području prisilio je kanadere na povlačenje usred gašenja. Pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje Joško Grančić istaknuo je da se radi o velikoj prijetnji i izravnoj opasnosti za protupožarne zrakoplove i vatrogasce na tlu. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo navodi pak da kazne u takvim situacijama za vlasnike dronova nisu male, te da iznose od 600 do čak 20.000 eura. Ove godine pronađeno je 50-ak takvih prekršitelja, te je naplaćeno 15-ak kazni, a oduzeta je jedna dozvola za rad.
2: Vijesti iz zemlje.
3: Tijelo mlađeg muškarca, jednog od 4 Portugalaca nestalih u Velebitskom kanalu, pronađeno je jutros u moru ispred uvale Zavratnica na otoku Krku. Dvoje nestalih u međuvremenu je pronađeno i spašeno, a nastavlja se potraga za još jednim muškarcem.
4: U Belom Manastiru polaganjem vijenaca obilježena je 35. godišnjica pogibije policajaca iz tamošnje policijske postaje. Na današnji dan 1991. godine iz zasjede su ubijeni Marijan Kuzman i Zoran Sinanović, te pripadnik specijalne policije Vidoja Marić. Oni su prve baranjske žrtve u Domovinskom ratu.
3: Policija upozorava građane na lažnu internetsku stranicu eprekršaj.co/hr koja oponaša službeni sustav e-prekršaj. Stranica putem lažnih obavijesti o prometnim prekršajima pokušava prikupiti osobne i podatke bankovnih kartica, izvijestio je ravnateljstvo policije.
2: Vijesti iz svijeta. Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je otok Iturupu u Kurilskom otočju na koje pravo polaže Japan. Dogodilo se to dan nakon što je Putin nadgledao velike pomorske vježbe na ruskom Dalekom istoku, a japanski ministar vanjskih poslova Toshimitsu Motegi poručio je da su prema povijesnim činjenicama i međunarodnom pravu južni Kurilski otoci neosvojiv dio japanskog teritorija. Podsjetimo kako ovaj teritorijalni spor Rusije i Japana traje desetljećima i jedna je od glavnih prepreka zbog kojih dvije države još nisu potpisale formalni mirovni sporazum kojim bi okončali stanje iz Drugog svjetskog rata. Istovremeno su tajvanske oružane snage po prvi put s obalnom stražom provele simulaciju suzbijanja pomorske blokade u vrijeme pojačanog pritiska Kine. U Tajvanu strahuju od mogućeg pokušaja Pekinga da blokadom ili vojno prisili otok na predaju. U sklopu vježbi postavljene su barikade, bodljikava žica i betonske prepreke na prilazima ključnom mostu u glavnom gradu Tajpeju. Još uvijek traje velika potraga za preživjelima ispod ruševina u Kolumbiji nakon što je zemlju prije dva dana pogodio snažan potres. Prema trenutnim podacima izgubljeno je najmanje 265 života, dok se gotovo 4200 osoba vodi kao nestalo. Pomoć Kolumbiji stiže sa svih strana svijeta, a prvu donaciju od 100.000 eura poslao je Papa Lav XIV, koji je na općoj audijenciji u Bazilici Svetog Petra i usmeno izrazio potporu stradalima.
8: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos colombianos.
9: Želim izraziti blizinu kolumbijskoj braći i sestrama koji trpe posljedice nedavnoga potresa koji je ostavio brojne žrtve, ozlijeđene i veliku materijalnu štetu. Dok molim Gospodina za vječni pokoj poginulih, jamčim molitvu za njihove obitelji kao i za sve koji su pogođeni ovom tragedijom. Izražavam zahvalnost svima koji sudjeluju u spašavanju i pružanju pomoći stradalima.
8: Asistencia a los damnificados.
2: Rumunjska državna nuklearna tvrtka Nuclear Electra počela je isključivati svoj jedini aktivni reaktor elektroenergetske mreže zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, javlja Reuters. U državi je proglašena i energetska izvanredna situacija, a građani i tvrtke pozvani su na smanjenje potrošnje. Kultura.
4: Folklorni ansambl Jane iz Velike Gorice osvojio je zlato na svjetskim zborskim igrama u Švedskoj. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
10: S olimpijade zborova iz švedskog Helsingborga naš ansambl Jane iz Velike Gorice vratio se sa zlatnom medaljom. Nije to prvo njihovo zlato. Prošle godine osvojile su ga u Madridu, također u kategoriji folklorne glazbe. Osim što predstavljaju kraj iz kojeg dolaze, Turopolje, Jane svakim svojim nastupom predstavljaju i Hrvatsku. Gušt nam je predstaviti hrvatsku tradiciju u inozemstvu, ali i poslušati nastupe drugih zborova i glazbenika. Nastupi na olimpijadi i slična gostovanja kruna su cjelogodišnjeg truda, rada i odricanja svih članova našeg ansambla, kazala je voditeljica ansambla Alina Haraminčić, javljajući se za HKR iz švedskog Helsingborga.
11: Olimpijada zborova je najveće zborsko natjecanje koje okuplja zborove iz cijelog svijeta. Natjecanje se odvija u skoro 30 kategorija. Tu nema loših zborova. Bilo je zborova iz susjednih zemalja kao što su Belgija, Danska, koji su se natjecali u više kategorija i stvarno su bili odlični. Pa zborovi iz Amerike i naravno Indonezija, Kina i sva ta područja Azije koji su vrlo, vrlo dobri, odlični u zborskom pjevanju i kod njih je to neku ruku velika tradicija i jako su motivirani, tako da možemo reći da su nam oni uvijek dosta velika konkurencija.
10: Olimpijada je okupila više od 160 zborova s više od 8000 izvođača koji nastupaju u 28 kategorija. Jane su se predstavile u kategoriji folklorne glazbe u konkurenciji s još 15 zborova.
12: Sport.
3: Nogometaši Hajduka i Rijeke igraju uzvratne utakmice trećeg pretkola konferencijske lige. Hajduk na Poljudu u 21 sat protiv Žalgirisa treba potvrditi ulazak u play-off nakon što su Splićani u prvoj utakmici u Vilniusu slavili s 5-2. Rijeka u 18 sati igra u gostima protiv finskog Ilvisa nakon domaće pobjede od 1-0.
4: Europsko prvenstvo u gimnastici otvoreno je jutros u Zagrebu ženskim natjecanjem u višeboju. Nakon ženskog natjecanja koje završava u nedjelju, Europsko prvenstvo nastavit će se muškim natjecanjem od srijede do nedjelje 23. kolovoza.
12: Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori Katarina Katušić. Sutra sunčano i većinom vruće. Vjetar na kopnu slab, lokalno i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će umjerena i jaka bura u prvom dijelu dana na sjevernom dijelu ponegdje s olujnim udarima, poslije podne slabjeti prolazno i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 11 do 16, na Jadranu između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35.
12: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
4: Tonska realizacija Adrian Vinković Ranhel. Dnevnik čitali Dalija Mok i današnji urednik Ivo Lovrić.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: 17:30, dragi naši slušatelji, dragi prijatelji. Svi vi koji danas slavite rođendan, slijedi nekoliko minuta koje pripadaju isključivo samo vama. Danas vam nećemo poželjeti da vam se ostvari baš sve što poželite. Možda neke želje naše ipak trebaju malo dorade, ali poželjet ćemo vam nešto drugo. Da u godini koja je pred vama imate s kime dijeliti život. Želimo vam nekoga kome možete telefonirati bez posebnog razloga. Nekoga pred kim možete biti potpuno svoji. Nekoga tko će s vama se radovati kada vam ide dobro, ali i ostati kada baš ništa ne ide prema planu. Želimo vam, dragi naši prijatelji, dane u kojima nećete toliko žuriti da zaboravite živjeti. Dovoljno zdravlja i snage za ono što želite ostvariti, pokoje lijepo iznenađenje koje niste planirali i mnogo onih sasvim običnih trenutaka za koje tek poslije shvatimo da su bili neobično dragocjeni. Želimo vam, dragi naši današnji svečari, i da nikad ne izgubite sposobnost veseliti se dobroj pjesmi, susretu, zagrljaju, nedjeljnom ručku, poruci drage osobe, moru, planini, prvojutarnjoj kavi, ma svemu onome zbog čega život ima okus. I iznad svega, neka vas kroz novu godinu vašega života prati spoznaja da ste dragocjeni Bogu i ljudima koji vas vole. Tu je naša zahvalnost za sve što činite za nas, za Hrvatski katolički radio. Hvala vam na svakoj lijepoj i toploj riječi, hvala vam na svakoj molitvi i materijalnoj podršci. Dragi naši prijatelji, od srca od svih nas HKR-a, neka vam je sretan, radostan i blagoslovljen rođendan.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

17:45, poštovani slušatelji, u nastavku poslušajte što nas večeras očekuje u našem programu. U 18 sati repriziramo emisiju Svjetlu Božje riječi. Riječ Božju nam tumači fra Dragan Grize, gvardijan Franjevačkog samostana na Trsatu i čuvar svetišta Majke Božje Trsatske. U 18:50 hrvatski je program Vatikanskog radija. Zatim ostajemo uz glazbu Posavine, Hercegovine, ali i Slavonije do 20 sati kad slijedi emisija Sacro Ritam koju uređuje vodi Slavko Nedić. U 21 sat slušamo duhovne bisere. U 22 sata molimo krunicu, razmatramo svjetlo tajstva. U 22:30 emisija je Klasični vrt, a u 23:45 repriziramo vijesti iz života crkve. Evo, dragi naši slušatelji, došlo je vrijeme da polako spustimo nekako i zastor na ovo naše zajedničko poslijepodne. I razmišljam, svaki dan prođe, nekako dođe s punim rukama, donese nam ljude, obveze, poneku brigu, nešto što smo planirali i barem dvije stvari koje naravno nismo planirali, jer život očito jako voli improvizirati. A mi se onda trudimo sve držati pod kontrolom. I možda nam za večera zato i treba upravo suprotno malo opustiti. Ako nešto danas niste stigli, ma neka pričeka. Ako nešto nije ispalo onako kako ste zamislili, ma možda sutra hoće. Ako ste pogriješili, ispravite što možete, a onda oprostite i sebi. I ako vam se danas dogodilo nešto lijepo, nemojte preko toga samo prijeći, ma zahvalite. Takvi su trenuci dragocjeniji nego što mislimo. Život srećom nije ispit na kojem na kraju svakog dana netko onako crvenom olovkom zbraja naše pogreške. Više je put na kojem učimo. Ponekad vrlo elegantno, a ponekad tako da se spotaknemo o što malo vlastite noge. Ali važno je ustati, važno je nastaviti dalje. I zato vam želim jednu dobru, mirnu večer. Budite uz svoje ljude, odmorite dušu od svega što ne morate riješiti baš danas i sačuvajte malo vremena za Boga, za sebe i za ono zbog kojih vam život ima smisla. Ovog poslijepodneva s vama su bili u tehnici Adrija Vinković-Ranhel, urednik poslijepodnevnih vijesti Petar Peko. Ako se ne varam, Adrija nam je i birao glazbu, a je 100% nam je birao, hvala Adrijane. Zatim urednica kulturnih minuta Mislava Bišćan, urednik vijesti i života crkve Hrvoj Josip Bišćan, urednik središnje informativne emisije Dnevnika HKR-a Ivo Lovrić. Vama, dragi slušatelji, hvala na svakoj poruci i lijepoj riječi i najviše na povjerenju s kojim nas puštate u svoju svakodnevicu. Od mikrofona vas za danas pozdravlja Dalija Mok. A sad biste možda pomislili, dobro Dalija, ajde vidimo se neki drugi dan. E, nećete me se baš tako lako riješiti. Danas sam vas ispratila prema večeri, sutra vas čekam u jutarnjoj šihti. Dakle, vi večeras lijepo na vrijeme na spavanje, a ja ću se pobrinuti da vam jutro počne uz dobru riječ, dobru glazbu i nadam se još bolju kavu. Do sutra ujutro, neka vas čuva i prati dobri Bog, hvaljen Isus i Marija, mir i dobro.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio fra Dragan Grizelj. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
3: U ono vrijeme Petar pristupi Isusu i reče: Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do 7 puta. Kaže mu Isus: Ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kada započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše 10.000 talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima, te se podmiri dug. Na to sluga padne ničice predanj govoreći: Strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti. Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga

0: trebalo da se i ti smiluješ svomu drugu kao što sam se i ja tebi smilovao. I gospodar ga, rasrđen, preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama, ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu. Kad Isus završi ove besjede, ode iz Galileje i dođe u judejski kraj s onu stranu Jordana. Riječ Gospodnja.
1: Predraga braće i sestre, danas nam Isus progovara i govori o opraštanju. Bez oproštenja nema zajedničkoga života među nama ljudima. Bog je u Kristu nama oprostio sve, stoga smo i mi pozvani svojim dužnicima oprostiti sve. Po ljudski nije lako, ali snagom koja dolazi od Boga sve je moguće. Evanđelje nam donosi Isusov odgovor na Petrovo pitanje koliko puta treba oprostiti bratu, ne više u smislu spomenutih starozavjetnih škola, nego u smislu novoga saveza. Kao što Božjem milosrđu nema mjere, tako je ne smije biti u bratskom praštanju. Svaki vjernik koji od Boga primio oproštenje, svega i potpuno, mora i sam u sebi biti milosrdan poput Boga. Mi smo Isusovi učenici. Ako Isus i dragi Bog oprašta sve nama, a tko smo mi da ne oprostimo braći svojoj koja su isto tako sagriješila protiv nas? Petra je izgleda neko gadno povrijedio, stoga i pita Isusa, koliko puta da oprostim? Dobro da ga je pitao, jer smo tako dobili važnu pouku kako je potrebno uvijek praštati. Iz svakog evanđelja mi možemo puno naučiti. Oprostiti, sama riječ sugerira da to znači učiniti prostim, odnosno slobodnim. Prije svega samoga sebe od potraživanja prema drugome, a onda i tog drugoga od duga koji nam je dužan. Što je neko biće savršenije, to je slobodnije, odnosno sposobnije praštati. Bog koji je savršenstvo, ujedno je i sama sloboda. Što pak znači da i samo praštanje, naravno, praštanje pretpostavlja da je to oproštenje prethodno zatraženo, a potom i prihvatljivo. Stoga prihvatiti oproštenje ne znači tek reći hvala lijepo, nego to oproštenje dijeliti dalje. Nije sve gotovo time što nam je Bog oprostio. Postupak se dovršava u činu našega praštanja našim dužnicima. Nije lako oprostiti, a to je stoga jer se ne znamo radovati vlastitom oproštenju. Ne uočavamo nevjernost i nesagledivost Božjega milosrđa u svome životu. Milosrđe je čin koji u sebi nosi mogućnost da probudi milosrđe u onom kome se iskazuje. Bog sve što nam daje to čini da bi nas probudio za davanje, ali isto tako da evo naše srce bude veliko poput njegovog. Prašta nam da bi nas probudio za praštanje, a mi ako ne kažemo glasno, toliko puta u sebi mislimo: što bi ja kome darovao, tko je meni što dao, nisam ja Caritas, ni majka Terezija, što je tebi tko dao? Svi si možemo postaviti to pitanje. A što imaš, a da nisi primio? E to nam je sada već odgovor. I ovaj zrak koji dišeš ti je darovan. Što bi bilo od tebe da ti nije kroz čitav život praštano? Samo milošću Božjom jesi to što jesi. Uoči to da te ne snađe sudba nemilosrdnoga sluge. Pogledajmo na čas sliku koju Isus donosi. Ovaj sluga davi svoga dužnika zbog 100 denara, dakle zbog 100 radničkih nadnica, novca koji bi mu mogao biti isplaćen kroz nekoliko mjeseci rada. Premda je njemu samome oprošteno 10.000 talenata, preračunato je to u 60

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Objavljen je službeni program pastoralnog posjeta Pape Lava 14. Riminiju i San Marinu.
0: Razoružati tehnologiju, služiti miru, politika kao preventivna odgovornost. Tema je papine poruke za 60. svjetski dan mira.
1: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
0: Tiskovni ured Svete Stolice jučer je objavio službeni program pastoralnog posjeta Pape Lava 14. Republici San Marino i Riminiju, koji će se održati 22. kolovoza. Među ostalim, Papa će prisustvovati mitingu za prijateljstvo među narodima, tradicionalnom događaju koji se od 21. do 26. kolovoza održava u organizaciji pokreta Comunione Liberazione, zajedništvo i oslobođenje.
1: Sveti će se otac u Republici San Marino najprije susresti s državnim tajnicima, nakon čega će uslijediti privatni razgovor s kapetanima regentima u gradskoj vijećnici. Potom će sa središnjeg balkona uputiti pozdrav te udijeliti apostolski blagoslov svima okupljenima na trgu. Papa će se zatim uputiti u Baziliku Svetog Marina, gdje će uslijediti euharistijsko klanjanje uz čašćenje relikvija tog sveca, u nazočnosti svećenika, posvećenih osoba i predstavnika crkvenog života te biskupije. Oko podneva pozdravit će vjernike na trgu i oprostiti se od državnih vlasti.
0: Rimski će biskup u privatnom posjetu pohoditi redovničku zajednicu samostana Svetog Antuna Padovanskog sestara Augustinki u Penabiliju. Taj je samostan tijekom drugoga svjetskog rata bio mjesto na kojem su redovnice odgovorile na strahote rata, otvorivši svoja vrata članicama dviju redovničkih zajednica koje su Njemci namjeravali deportirati u Njemačku, kao i djevojčicama iz obitelji izbjeglice iz Riminija. Danas zajednicu čini 11 redovnica s doživotnim zavjetima, dvije redovnice s privremenim zavjetima i jedna novakinja. Upravo je Robert Prevost kao generalni prior reda Augustinaca u studenom 2012. odobrio da se 4 redovnice iz Augustinskog samostana u Lečetu kod Sijene presele u Penabili kako bi prisutnost tih kontemplativnih redovnica na tom području postala još značajnija.
1: Papin dolazak u Rimini predviđen je u 14:45. Ondje će najprije posjetiti dvije izložbe, jednu o Svetom Augustinu, a drugu o Leonu Armelu. Zatim će iz sela mladih uputiti pozdrav sudionicima mitinga, nakon čega će u 16:00 uslijediti susret u velikom auditoriju. Petrov će nasljednik stići u katedralu u Riminiju oko 17:30, gdje će se susresti s bolesnicima, osobama s invaliditetom i siromašnjima kojima pomaže Caritas. Potom će se uputiti na trg u tamošnjoj luci, gdje će u 18:30 predvoditi euharistijsko slavlje. Posjet će završiti oko 20:00, a papa će se vratiti u Vatikan u 21:00.
0: Umjetna inteligencija danas treba biti razoružena, odnosno oslobođena od logika koje pretvaraju sredstvo dominacije, isključivanja ili smrti. Poput nuklearne energije, ona mora služiti svim ljudima i općem dobru. Tim je riječima Papa Lav XIV. Predstavio 25. svibnja ove godine svoju prvu encikliku Magnifica Humanitas, potičući na razoružavanje tehnologija kako bi one mogle služiti općem dobru. Taj poziv danas odjekuje i u temi koju je Papa odabrao za 60. svjetski dan mira, koji će se obilježiti 1. siječnja 2027. godine.
1: Dikasterij za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja je 11. kolovoza objavio temu na kojoj će se temeljiti cijela papina poruka, pod naslovom Razoružati tehnologiju, služiti miru, politika kao preventivna odgovornost. Dikasterij u priopćenju ističe da Sveti Otac tim izborom želi skrenuti pozornost na moralnu odgovornost onih koji su pozvani djelovati na političkom području, te potiče cijelo čovječanstvo da promiče dostojanstvo ljudske osobe i pridonosi izgradnji mira, počevši od razoružavanja tehnologije.
0: Dok u 198. paragrafu enciklike Magnifica Humanitas, potpisane 15. svibnja ove godine, rimski biskup podsjeća da nijedan algoritam ne može rat učiniti moralno prihvatljivim i upozorava na rizike povezane s povjeravanjem vojnih odluka umjetnoj inteligenciji, U priopćenju dalje stoji da papa upućuje snažan apel međunarodnoj zajednici da promiče zajedničke sporazume kojima bi se zaštitili ljudska odgovornost i humanitarna načela u okolnostima u kojima su uključeni ljudski životi i suživot među narodima.
1: Tijekom predstavljanja svoga dokumenta u Sinodskoj dvorani u Vatikanu, Petrov je nasljednik također podsjetio da je gotovo 200 stranica teksta plod razmišljanja unutar Svete Stolice o novim tehnologijama i umjetnoj inteligenciji, koje danas dotiču mnoga područja našega života, utječu na donošenje odluka i radikalno mijenjaju način na koji se vodi rat.
0: Iz svega toga proizišlo je uvjerenje koje je sam Papa Lav nazvao uznemirujućim i koje predstavlja nit vodilju enciklike, a to je da umjetna inteligencija mora biti razoružena. Znam da je ta riječ snažna, rekao je Sveti Otac, ali namjerno je odabrana jer je u ovom trenutku potreban jezik koji može privući pozornost, probuditi savjesti i čovječanstvu pokazati putove koje treba slijediti.
1: Rimski je biskup pritom istaknuo da se crkva već dugo zalaže za nuklearno razoružanje, kako bi služilo miru i dostojanstvu ljudske obitelji. U tom istom smislu, danas treba razoružati umjetnu inteligenciju, jer poput nuklearne energije mora služiti svim ljudima i općem dobru, dok se odluke o tehnologiji nikada ne smiju odvajati od savjesti i odgovornosti. Pritom je dodao da mir nije samo odsutnost rata, nego pravednost na djelu. Ali kada tehnologija oslabi našu sposobnost kritičkog razmišljanja, ugrožen je i sam mir. Međutim, nije dovoljno samo razoružavanje, moramo graditi, napomenuo je.
0: Papa Lav XIV. Se pritom prisjetio iskustva poplava kada je djelovao kao misionar u Peruu. On je, kako je rekao, naučio da obnova ne znači jednostavno zamijeniti ono što je uništeno. Ona znači obnoviti veze, ponovno uspostaviti povjerenje i probuditi nadu u budućnost. Osim toga, nitko ne gradi sam. Samo s takvom cjelovitom vizijom umjetna će inteligencija moći biti usmjerena prema općem dobru, dodao je. Samo zajedno, oni koji osmišljavaju sustave i oni koji snose njihove posljedice, bogatije i siromašnije zemlje, institucije i pojedinci, centri moći i periferije, moći ćemo izgraditi budućnost ne za nekolicinu privilegiranih, nego za cijelu ljudsku obitelj, istaknuo je Papa Lav XIV.
2: Slušate hrvatski program Vatikanskog radija.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: Gospićko-senski biskup Marko Medo uputio je 11. kolovoza priopćenje o odgovornosti za čovjeka i stvoreni svijet naslovljeno Čuvajmo dar stvorenoga svijeta. Gospićko-senska biskupija s ozbiljnom zabrinutošću prati informacije koje se posljednjih mjeseci iznose u javnosti o odlaganju otpada na području grada Gospića te o mogućim posljedicama za okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi. Kao mjesna crkva čije je sjedište u Gospiću, osjećamo pastoralnu i moralnu odgovornost jasno se očitovati o pitanju koje neposredno zadire u dobrobit ljudi koji ovdje žive. Pritom ne želimo ulaziti u političke prijepore, stranačka nadmetanja, niti u utvrđivanje pravne ili osobne odgovornosti što pripada nadležnim državnim, pravosudnim i stručnim tijelima. Naše polazište jest dostojanstvo svakoga čovjeka i zaštita života, piše biskup Medo. Nastavlja kako pred ozbiljnošću problema onečišćenja okoliša na području Gospića ne možemo ostati ravnodušni. Crkva ne može šutjeti kada su u pitanju dostojanstvo čovjeka, zaštita života, opće dobro i odgovornost prema stvorenome svijetu i budućim naraštajima. Naša je zadaća podsjetiti na ono što je dublje od pojedinačnih događaja. Zemlja nam nije dana da bismo je neograničeno koristili, nego da bismo je odgovorno obrađivali i čuvali. Kao pastir Gospićko-senske biskupije, stoji u priopćenju, želim izraziti blizinu svim ljudima koji su zabrinuti zbog stanja okoliša i budućnosti ovoga kraja. Naša Lika zaslužuje da prema njoj postupamo s poštovanjem, a Gospić da bude mjesto sigurnoga i dostojanstvenoga života, da povrh svega imamo ljubavi prema našoj okolini i čovjeku i njegovom dostojanstvu. Ondje gdje je narušeno treba obnavljati, ondje gdje je ugroženo treba štititi. Ondje gdje je učinjena šteta treba tražiti put njezina popravljanja. Čovjek je pozvan surađivati sa stvoriteljem, a ne suprotstavljati se dijelu stvaranja. Dar koji smo primili od Boga, primili smo s povjerenjem koje nam je stvoritelj iskazao, pozivajući nas da budemo njegovi odgovorni suradnici u čuvanju, njegovanju i promicanju života i svega stvorenoga. Zaključno se navodi, pozivamo sva nadležna državna, lokalna i stručna tijela da, u okviru svojih ovlasti, bez odgađanja poduzmu sve potrebne mjere kako bi se potpuno utvrdilo stvarno stanje, uklonila svaka moguća opasnost te provela stručna i trajna sanacija svih lokacija za koje se utvrdi da su ugrožene nepropisnim odlaganjem otpada. Istodobno pozivamo sve sudionike javnog života da ovo pitanje ne koriste za političko nadmetanje i međusobne obračune. Zdravlje ljudi ne smije postati sredstvo političke borbe. Ono je opće dobro za koje svi snosimo odgovornost. Naše očitovanje nije usmjereno protiv bilo koga. Ono je jasno za uzimanje za čovjeka, život, zdravlje, istinu, odgovornost i očuvanje našega zajedničkog doma. Na stranici Ministarstva kulture i medija objavljeni su dobitnici nagrade Vicko Andrić za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine za 2025. godinu. Među nagrađenima je franjevac Franjevačke kustodije Svetog Jeronima dr. Fra Josip Sopta, koji je dobio nagradu za doprinos lokalnoj zajednici, izvijestio je 12. kolovoza Ured za medije Dubrovačke biskupije. U obrazloženju nagrade dr. Sopti među ostalim piše da je tijekom svog dugogodišnjeg djelovanja u franjevačkim samostanima na dubrovačkom području

Crveni križ bude centar humanitarnog rada Dubrovnika, a Samostanska crkva ne samo duhovno, nego i društveno središte grada. Svetkovina Svetog Dominika proslavljena je 8. kolovoza u crkvi Svetog Dominika i nacionalnom svetištu blaženog Augustina Kažotića u Trogiru, misnim slavljem koje je predvodio gvardijan Franjevačkog samostana Svetog Ante na Dridu, fra Ivan Jelić. Nakon misnog slavlja predstavljena je monografija Samostan i crkva Svetog Dominika u Trogiru, autora doktora Josipa Belamarića, objavljena je na mrežnoj stranici Hrvatske Dominikanske provincije. Moderator i prior Trogirskog samostana fra Petar Galić naglasio je kako monografija donosi cjelovit prikaz povijesti, arhitekture, umjetničke baštine i obnove dominikanskog sklopa u Trogiru, jednoga od najvrijednijih spomenika hrvatske kulturne baštine, nastaloga u drugoj polovici 13. stoljeća. Provincijal Hrvatske Dominikanske provincije fra Tomislav Kraljević je istaknuo kako knjiga govori o povijesti, arhitekturi i obnovi te donosi svjedočanstvo o stoljetnom trajanju samostana i reda te o dubokom prožimanju grada i jednog samostana, jedne crkve, reda propovjednika, ali i o trajanju jednog rada.

Lijep pozdrav ljubitelji hrvatske glazbeno-duhovne scene. Četvrtak je 20 sati, barem oni koji slušaju četvrtkom u ovoga emisiju Sacro Ritam. Izravno, inače, za vas koji slušate na drugim, recimo ako slušate na Radio Mariju BiH, onda lijep pozdrav slušateljice, drage slušatelji, subota je 13.30. A ako slušate na Radio Mariji Srbije, onda ću vam kazati i pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji, subota je i 17 sati. Naime, Sacro Ritam se remitira na raznim mjestima. Ima puno onih koji vole lijepu hrvatsku glazbeno-duhovnu scenu, ali mislim, ko ne bi volio ovako lijepu emisiju? Pa mislim, ne samo da se meni sviđa, nego moj tonski realizator Domagoj Matijević svaki put je jako tužan kad ga ne uhvati red, jeli, pa neko drugi ovoga radi emisiju. A kako i ne bi voljeli ovu emisiju kad ima puno, puno sadržaja. Dakle, u goste nam dolazi jedan samozatajni kantautor koji je dugi niz godina prisutan na ovoj hrvatskoj glazbeno-duhovnoj sceni. Čovjek čije pjesme imaju po više od milion pregleda, on je Marinko Grubešić. Dakle, on će nam biti centralni gost i najveći dio vremena posvetit ćemo zajedno s njima, ali neće doći on sam. Doće i njegova kćer Maja. Ali nije to sve. Naime, ako ostanete s nama do kraja emisije, nudimo vam najavu festivala Dobri pastir 2026. koji će se u nedjelju održati u 20 u Varaždinu, u crkvi Dobrog pastira u 16 sati. Ali ni to nije sve. Ako ostanete s nama, imat ćete prilike čuti najavu Jure Smajić, kojem evo čestitamo imendan, i naravno svim slušateljicama i slušateljima koji nose bilo koju lijepu izvedenicu ovog imena, čestitamo imendan. A Jure će nam najaviti da njegov zbor

ne bi slušao? Naravno, jer naime u gosti nam dolaze ekipa iz Vela Luke. Oni su zajedno Vela Luka, imaju krasnu pjesmu koja se zove Sunce što drugčije grije. Dakle, puno sadržaja, da odmah ne kompliciram, Domagoj, daj, idemo mi krenuti sa pričama.

0: djeluje Nedjelja dobrog pastira, a u Varaždinu se redovito već dugi niz godina održava Festival dobrog pastira. Iza organizacije festivala stoji veličasni Ivan Cujzek. Veličasni Ivane, lijepan pozdrav, dobrodošli u Sacro Ritam.
1: Srdan pozdrav vama, dragi Slavko, i svim vašim dragim slušateljima i hvala na pozivu.
0: Vi ste u stvari na Katoličkom radiju domaći, budući da i imate svoju emisiju, pa sad ova kombinacija između biti domaći župnik, pa biti imati svoju emisiju na Katoličkom radiju, pa sad evo i organizacija ovoga festivala, a naravno pored svih pastoralnih obveza, taj multitasking funkcionira kod vas dobro, vidim da sve uspijete stići na vrijeme.
1: Bogu hvala, evo Bog daje snage, pa evo neka i on blagoslovi.
0: Nedjelja, Festival dobrog pastira. Ovo je, koji je ovo, 19. po redu čini mi se?
1: Da, evo, 19. po redu Festival dobroga pastira. Malo nas je korona zaustavila, inače bi ove godine bio jubilarni 20. jer sve je počelo 2006. godine, ali evo, radujemo se na četvrtu vazmenu nedjelju, već tradicionalno u Varaždinu, u župnoj crkvi dobroga pastira, Festival dobroga pastira.
0: Ja taj festival pratim skoro od samih početaka i uvijek je to jedno lijepo druženje, prilika naime da se izvođači sastanu, prodiskutiraju, vide tko šta radi, kako na koji način radi, tako da mislim da ti festivali definitivno imaju smisla. Ove godine će većina izvođača biti domaćih, dakle iz Varaždinske biskupije.
1: Prijava je otišla tamo početkom negdje korizme, odnosno mogućnost da se prijave, i ono što nam je drago da ove godine nekako su i na području naše biskupije i župe i izvođači prepoznali ljepotu toga festivala. Evo, drago mi je da i ove godine festival živi po njihovom odricanju i po njihovoj dobroti, da su željeli biti ovdje s nama.
0: Veličasna Ivica, tko se ove godine nastupa?
1: Dolaze nam djeca i mladi iz župe Kalinovac, iz župe Kućan Marov dolazi ansambl blaženog Ivana Merca. Zatim dolazi nam već poznati zbor mladih naše Varaždinske biskupije. Evo, dolazi nam jedna novo osnovana klapa frateli pobožnih i hrabrih očeva s područja grada Varaždina. Dolaze nam već poznati župljani iz župe Kloštar Podravski, njihovi djeca i mladi, zapravo i njihova solistica, gospođa Gabriela Šipek, a ono što je nekako zanimljivo, uz vas, evo i fra Ivan Široki, župnik iz Kloštra Podravskog, nekako je uvijek tiha prisutnost festivala dobroga pastira, pa me raduje da će on biti ovdje s nama. Evo, po prvi puta nastupa i jedan dječji kvartet Bunčić iz osnovne škole Novi Marov, jedan prekrasni trio mladih glasova. Dolazi nam ženska vokalna skupina Erato, koja se s vremena na vrijeme vraća iz Kuda općine Petrijanec, i dolazi nam slavljenička grupa iz katoličke osnovne škole Svete Uršule ovdje iz Varaždina, Laurus. A naravno tu su i naši domaći izvođači na župni zbor, tu je naš poznati kantautor iz Varaždina Antonio Tkalec i nadamo se gospodin Slavko Nedić.
0: Slušateljice, drage slušatelji, svakako festival, odnosno crkva dobrog pastira, nedjelja u 16 sati, dođite, biti će jako, jako zanimljivo. Mi se, veličasne Ivice, svakako vidimo u Varaždinu.
1: Evo, radujem se i od srca pozivam sve ljude dobre volje, dođite, hodočastite dobrome pastiru i budite s nama na Festivalu dobroga pastira i molimo za nova sveta duhovna zvanja.

0: A drugi koncert koji svakako moram najaviti održat će se u Osijeku. Meni osobno vrlo, vrlo dragi zbor, sjećam ih se sa Uskrs Festa, a također iz one naše akcije Korizma u Novom Ruhu, zbor preslavnog imena Marina iz Osijeka, u nedjelju održava koncert kojim obilježava ne 5, ne 10, ne 15, ne 20, nego čak 30 godina djelovanja. Putem telefona sa mnom je voditelj zbora Jure Smajić. Jure, lijep ti pozdrav, dobrodošao u Sacro Ritam. Drugo, jeli, čestitam ti imendan. Treće, čestitam 30 godina. Bože, čestitki ko u priči.
1: Hvala dragi Slavko, evo, hvala Isusi Marija, pozdrav svima iz Osijeka.
0: 30 godina repertoara se ima, međutim, ipak je to odgovornost kad ljude pozivate na koncert kojim obilježavate 30 godina, dakle onda to stvarno mora biti na visini.
1: Pripreme su pri samom kraju, onako finalne, imali smo sinoć jednu prvu generalnu probu, imamo ovu subotu drugu generalnu probu i onda nedjelja je ovaj finala. I evo, malo smo se zakomplicirali, ili ja sam se zakomplicirao ovaj obljetnički koncert. Pozvali smo sve bivše članove Pimovce do kojih smo mogli zapravo doći. Jedan veliki, veliki broj njih se našem pozivu odazvao. Tako da, evo, tu organizacijski, logistički je to dosta zahtjevno ih sve okupiti na probama, ponoviti ono što su nekada pjevali. Moram reći da sam vrlo na njih ponosan, nisu zaboravili gotovo ništa, sve to je i dalje u njima i gotovo ide na pamet. Tako da, evo, očekujemo u nedjelju na kraju koncerta, kad nam se bude pridružila najstarija prva generacija Pimovaca, da će nas biti na našoj oltarnoj pozornici čak 80. Sretni smo što su se mnogi, mnogi, mnogi odazvali.
0: Sam broj 30 godina je puno brojčano. Međutim, kad se pogleda da su Pimovci inače bili brojčani, pa kad se to pomnoži sa, mislim da čak ova cifra od 80 ljudi je mala, da su se svi mogli odazvati, bilo bi mnogostruko više. Međutim, svatko onaj koji je bio dijelom zbora, pa makar i jednu sezonu, zavoli, jer vi ste u stvari u istinu bili jedan zbor koji je njegovo dobru glazbu, koja je bila kombinacija današnjih suvremenih izričaja sa klasičnom polifonijom, sa gregorijanskim koralima. Ja se sjećam, dakle, one akcije kad smo bili kod vas i kad smo snimali Korizma u Novom Ruhu, bome, tad je bilo vrlo, vrlo zahtjevnih melodija i raznolikih.
1: Tako je, pa mi nekako od samog tog početka 1996. njegujemo tu mješavinu, miks toga modernoga i onog klasičnog željeznog repertoara sakralnog, koji je jednostavno kod nas u župi neizostavan. Dakle, i upravo tako su poslagani svi naši projekti. Dakle, imamo festivalske nastupe sa, dakle, dijelima koja su, odnosno pjesmama koje su za nas napisane u suvremenom glazbenom izričaju duhovne glazbe, a sjećam se nakon Bonofesta 2016. smo isti taj tjedan izvodili Foreov Requiem sa zborom opere HNK. Dakle, to su dvije potpuno oprečne dijela, i vremenski i vokalno-tehnički i mentalno, ali evo, jednostavno nam je takav način rada i to volimo, i kroz to i jedno i drugo zapravo rastemo.
0: Jure, u montaži sve ću ovo izbaciti, jer slušajući ovo što ti pričaš, sad mi je muka što ja nažalost neću moći biti u Osijeku, a tako bi rado bio s vama da uživam u tom. Takva je situacija, obećao sam i dolazim na festival Dobrog pastira u Varaždin, tako da ću biti tamo. Međutim, evo, sad stvari malo sam radoznao, ima li nekakve nade za nas koji nećemo moći biti na tom obljetničkom koncertu, hoće koncert biti sniman, hoće li biti nekakva video snimka barem za YouTube, mene bi veselo da bude snimka i za Sacro Rhythm, ja bih rado cijeli koncert ili barem većinu toga koliko stane u ovih 70 minuta emisije rado pustio pa da slušatelji s raznih strana uživaju. Dakle, ima li nade za nas koji nećemo moći doći na vaš koncert u Osijek?
1: Ima, koncert će se definitivno snimati i zapravo ćemo kad ga snimimo vidjeti što i kako ćemo objaviti.
0: Jure, ova pauza koju si napravio, ja sam mislio da ću sad kazat nema nade za vas. Međutim, veseli me, evo, stvarno, kad bude gotovo, ja, evo, slušateljicama i slušateljima mogu obećati odmah budući da me gost, ovaj koji je glavni, već nestrpljivo iščekuje, mogu kazati, naime, da ćemo jednu, to ćemo se Jure i ja dogovoriti, jednu cijelu emisiju ćemo posvetiti 30 godina zbora preslavnog imena Marijina. Oni su definitivno zavrijedili svojim radom, tolikim koncertima, a još više tolikim misama koje su pjevali i uveličali misna slavlja. Jure, evo, za ovaj puta nažalost samo toliko, međutim evo svakako se veselim da ćemo negdje dali krajem svibnja ili početkom ovoga lipnja svakako napraviti jednu cijelu emisiju sa Pimovcima. Naravno nećemo moći skupiti sve generacije, ali mislim jedan auto Pimovaca da dođe do Zagreba, mislim da će to biti ovoga izvedivo. Jure, još jednom tebi je ovoga sretan imendan, a cijeloj ekipi Pimovaca stvarno sretnih ovoga tih 30 godina i evo uspješan koncert vam želim.
1: Hvala lijepa. Hvala.

0: I evo još jedna premijera u emisiji Sacro Ritam, u stvari da budem precizniji, baš i nije premijera, jer ste pjesmu već imali prilike čuti u programu HKR-a, međutim, prvi puta pričamo o njoj. Meni je jako drago da mi se prije par dana telefonom javio Ivan Dvorneković i rekao: Slavko, imam novu pjesmu, i to duhovnu. I pjesma je stvarno zanimljiva, zove se Vratit ću se opet. Najprije veliki pozdrav za jednog dragog čovjeka, Ivana. Ivane, Bog s tobom i dobro mi došao u Sacro Ritam.
1: Hvala, evo prvo što bih rekao, hvala se Marija, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Moram priznati, evo, da ja tebe pamtim kao čovjeka koji ima nadu, a evo sad ima ne samo nadu, nego i novu pjesmu Vratit ću se opet. Naslov ne otkriva u stvari uopće ono o čemu pjesma govori. A pjesma govori u stvari o Gospinom ukazanju u Roženici. Kako si ti saznao za to ukazanje i kad se to dogodilo?
1: Znači, ja sam slučajno došao do tog saznanja. Ja sam bio na poslu, radio, i onda mi je kolega s posla, koji inače živi u tom mjestu, predložio da napravim pjesmu o ukazanju Majke Božje. To je bilo 1951. godine. Ja sam pročitao knjigu. Ime je ta knjiga, znači, Zlatna kraljica. Napisao je velečasni Josip Mužić. Ja sam to, znači, pročitao i nakon toga mi je trebalo nekoliko dana da to malo slegne u meni, i onda sam ja odlučio napisati pjesmu. Taj naziv, znači Vratit ću se opet, to je obećanje koje je dala Majka Božja da će se opet vratiti tamo i da će tamo biti svetište.
0: Činjenica je da za to ukazanje u Roženici jako se malo zna.
1: Šta reći, ni ja nisam znao o tome, to je 20 minuta od mene, od mog grada Velike Gorice, i eto, to je bilo sistemski napravljeno još prije kad su bila ukazanja, da je udba je tjerala ljude koji su dolazili tamo na hodočašće. Tamo su znali doći po 15.000 ljudi, i ono su bila velika progonstva. Tukli su ljude, ubijali su ljude, mučili su one koji su govorili da su vidjeli Majku Božju. Tako da, to je bilo jako zataškano, i sad nažalost danas još se ne zna o tome, ali sam ja zato počeo tu priču, ne radi sebe, da sebe promičem, nego želim promicati taj kraj i te događaje koji su se dogodili, da se to, evo, malo više sazna o tome, da se digne na višu razinu.
0: Ti si napisao tekst i glazbu, koja je još sudjelovao u snimanju pjesme sa aranžmanom, gdje je pjesma snimana. Evo prilika da prije no što pjesmu poslušamo par riječi kažemo o njoj.
1: Za aranžman je zaslužan Dražen Pavin, snimano je u studiju Šišmiš u Velikoj Gorici. I veliku pomoć nam je dao i gospodin Stjepan Kolarić, njemu bi se htio posebno zahvaliti.
0: Ako se ne varam, u planu je i spot.
1: Tako je, znači 2.5. pjesma izlazi na sve internet glazbene servise, a spot će se snimiti sredinom 5. mjeseca i bit će gotov do sredine 6. mjeseca ove godine.
0: Evo, slušateljice drage i slušatelji, imate ekskluzivnu priliku samo u programu HKR-a pjesmu slušati je ovoga do tad. Ivane, hvala na ovoj ekskluzivi, hvala na ovoj priči. Ja se nadam i mislim da neću dugo čekati da neka nova pjesma iz tvoje radionice izađe. A do tad, Bog bio s tobom.
1: Može, hvala puno i do slušanja.

0: Veseli me da mogu predstaviti nešto lijepo iz Vela Luke i to uključila se cijela Vela Luka i zajedno su snimili pjesmu Sunce što drugčije grije. Naime, obično pjesmu predstavljam ili sa autorom ili sa izvođačem, međutim, s obzirom na cijelu akciju da je njih zajedno ima poprilično puno, žao mi je da nisu sad svi zajedno, međutim dva vrlo jaka predstavnika su tu. Najprije pozdravljamo velečasnog, dakle Don Mario Tošić, lijepom pozdrav i dobrodošli u Sacro Ritam.
1: Hvala vam lijepa na pozivu.
0: Zatim tu je i autor same pjesme, Mario Prižmić, lijep pozdrav i vama.
2: Hvala lijepo, bolje vas našao i pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Odmah da mi velečasnog riješimo. Don Mario, vi ste tu u funkciji?
1: Ja sam sada trenutno župnik u Smokvici i Čari, to su susjedne župe u Veloj Luci, ali igrom slučaja se tamo nešto radilo na župnoj kući i ja sam živio u Veloj Luci 2 mjeseca prije nego što sam se uspio doseliti u svoje župe kod našeg dobrog prijatelja koji je jedan od organizatora ovoga svega, Don Hrvoja Katušića, koji je ondje župnik, i tamo sam onda upoznao i Marija.
0: Pozdrav Don Hrvoju, žao mi je da jeli i on nije mogao doći. A šta ova ekipa je načula da njihov župnik iz susjedne župe isto dobro pjeva kao i njihov Don Hrvoje, pa onda kad se već radi da je Vela Luka zajedno, onda nema razloga, čak što više ne smije se preskočiti župnika. Plus toga, Mario, ako se ne varam, je li dobro imati župnika u sebe?
2: Pa u principu, naravno da je dobro imati, kaže se, što je sigurno, sigurno je.
0: A onda ste vi uzeli 2, a ne jednog.
2: Da, ja sam siguran, reći u Smokvici kruhom i pršutom.
0: Ekipe koja se skupila oko pjesme ima puno, pa idemo odmah, kad već smo krenuli na predstavljanje osoba, idemo kazati tko je još sudjelovao ovoga u pjesmi.
2: Pjesma okuplja, dakle, grupu, odnosno to je projekt koji smo nazvali zajedno. On nije počeo s ovom pjesmom, on je počeo i prije 26 godina, kad smo radili isto tako u Veloj Luci sa još i više izvođača nego u ovom projektu, pjesmu koja se zove Božićna noć. Dakle, to tada se prvi put pominje kao projekt zajedno, a što se tiče ovog dijela za pjesmu Sunce što drugčije grije, tu pored mene i Don Marija Tošića pjevao 3 cure iz klape folklornog društva Kumpanija u Veloj Luci. Znači, tu je Nena Marinović, Gabriela Brkić i Sandra Vlašić. A u snimanju spota se uključili još jako puno naših prijatelja i djece i krizmanika. Dakle, to je bio dio koji je okupio Don Hrvoje Katošić. On je inače naš spiritus movens cijelog projekta.
0: Vi ste autori teksta i glazbe. Kako ste došli na ideju da sad idemo mi nakon, jeli, ohoho godina okupiti Velu Luku zajedno?
2: Pa to u principu, geneza projekta je negdje unatrag 2 godine započela. Prilikom jednog hodočašća u Rim, kad nas je vodio Don Hrvoje Katušić, on je vodio, dakle, krizmanike tada, ali je vodio jednu grupu nas malo starijih, jeli. Bilo nas je tu dosta i na neki način smo se zbližili i ostali nakon toga prijatelji i družili se. Dakle, nije stalo samo na tom hodočašću u Rim, nego već smo nastavili to druženje i kasnije, jer na neki način ono što smo doživjeli tamo sa Don Hrvoje nas je produhovilo. Recimo, na mene osobno ostavilo veliki dojam. Ja sam pokušao naći način kako bi to artikulirao kroz neku pjesmu. Dakle, to mi je, dok smo još bili tamo u Rimu, ja sam imao u glavi jedan referen, u stvari imao sam neku glazbu, nešto mi se počelo po glavi motati i onda je to odležalo više od 2 godine i onda sam složio tekst, ali mi je nedostajao naslov. I onda sam za naslov dobio inspiraciju na mom putu u Južnu Afriku prije par mjeseci, gdje moj prijatelj kod koje sam boravio dole u Južnoj Africi me upozorio da je zbog ozonske rupe dole sunce puno jače i da se treba mazati po licu kad šetaš gradom s onim faktorima za, da znam, dao mi je broj 50 neki. Kaže, namaži se, ćeš pocrvenit. I ja sam to tako poslušao i prošetao tim kvartom i vidio sam stvarno da to sunce peče, baš grije. I tu mi je kliklo da se pjesma mora zvati Sunce što drugčije grije, jer mi se tako sve posložilo. Inače, radni naslov pjesme je bio Kad Bog mi je tu. A onda sam htio, to nekako mi je zvučalo, ajde, ono kao kliše i stalno. Odmah u naslov će stavi Boga, a ja sam ga htio nekako provući kroz pjesmu suptilnije. I onda sam došao na ideju da bi bilo jako dobro da se taj neki preobražaj u čovjeku koji se dogodi što sam ga ja artikulirao, dakle, kroz svoje osobno iskustvo, da se pjesma nazove Sunce što drugčije grije.
0: Don Mario, potpuno je jasno da ovo nije pjesma o vremenskoj prognozi, nego da je riječ o jednom sasvim drugom suncu koje očito drugčije grije.
1: Dakle, pa cijela pjesma zapravo kad se čita tekst, nekako cijeli tekst vodi prema tome da se to na kraju sve skupa otkrije. Cijeli tekst zapravo je slika tog nekakvog preobražaja. Meni se barem čini da živimo dosta nemirnom vremenu i papa o tome govori i sukoba i svega, kad se čovjek pita odakle sve to izlazi. Ja stvarno ne želim vjerovati da su ljudi jednostavno zli i da čine zle stvari, nego mi se čini da je jedan veliki problem taj što nisu spremni ostati u tišini sa samima sobom i s Bogom i čeka da im ta tišina da odgovor, ili ako uđemo u tišinu nekako smo nestrpljivi ili taj odgovor ne bude onakav kakav bi mi htjeli. I zapravo meni se čini da je puno toga zla koje se događa posljedica toga, posljedica naše nespremnosti i našeg nereflektiranja, i kad bi malo ušli u sebe vidjeli bi da bi onda i nama u tišini zasijala ruka, kako kaže pjesma, i da bi nam se vratio taj mir, ne nekakav mir koji bi poništio sve naše probleme, nego jednostavno jedan drugačiji način života, Bog koji je sunce koje stvarno drugačije grije.
0: Možda je to mali problem što ljudi očito više bježe u hladovinu nego ostaju na suncu. Evo, Mario se lijepo poslušao savjet prijatelja, dakle stavi ti fino filtere, te sve koji će još ovoga pomoći da to sunce bude još efikasnije. Mario, inače, sad dakle pitam Marija ovoga Prišmića, ovo je bio malo prije Don Mario Tošić. Mario, ovo u stvari nije vaša prva pjesma. Vi se bavite glazbom već poprilično dugo, iza sebe imate već puno, puno napisanih i snimljenih pjesama.
2: Ma da, ja sam praktički cijeli život glazbenik, jedan dio života sam bio i baš i profesionalac, dakle da mi je to bio izvor, jedini izvor prihoda, ali onda sam spletom okolnosti, ja sam obiteljski čovjek od troje djece, i to velike djece, svi su oni sad odrasli ljudi, odlučio ostati na Korčuli, ne seliti se u neko središte gdje je lakše se probiti na tom putu, i napisao sam ja 2004. recimo pjesmu koju vjerojatno znate, zove se Probudi me jutrom, koja je recimo jingle, najdugovječniji jingle na Radio Splitu kad se ujutro otvara program. Tako, tu sam tu snimio, originalna verzija pjesme išla sa mnom i Harijem Rončevićem, a kasnije se obrađivale i klape. Imam ih tu još dosta i sad ne nabrajam, bit ću slobodan dostaviti vama. Radio sam isto tako i dječji festival na nivou Dubrovačko-neretvanske županije s pokojnim maestrom Đelom Jusićem u suradnji, i tu sam napisao jako puno pjesama, i gospodin pokojni Đelo Jusić ostavio veliki dojam na mene, i surađivali smo jako dobro, tako da baš mi fali po tom pitanju, i to je to.
0: Evo, slušateljica drage i slušatelji, s nama su bili istina samo dvojica od jedne mnogobrojne ekipe koja se zove Zajedno Vela Luka. Dakle, sa mnom u studiju su bili Don Mario Tošić i Mario Prižmić. Predstavljamo pjesmu koja se zove Sunce što drugčije grije. Hvala vam na dolasku. Evo, slušateljice, drage i slušatelji, dakle, možete sad poslušati pjesmu, a svakako predlažem da nakon toga odete i na YouTube. Vidjet ćete, dakle, ne samo njih dvojicu, nego i ostalu ekipu. Naravno, pozdrav i Don Hrvoju Katušiću, koji u stvari bio spona i koji je sve to ovo lijepo organizirao. Hvala ovoga i njemu. Hvala vam na dolasku, i slijedi ono što smo najavili, dakle, Sunce što drugčije grije.

0: Ove podloge emisije Sacro Rhythm toliko su dobre, čak bolje je od mog pričanja, pa bi koji puta dođem u napas da u stvari samo šutim i pustim vas da uživate u ovako lijepim podlogama. Naime, to je instrumentalna verzija pjesme Živim uz radio, rađena povodom 25. obljetnice Hrvatskoga katoličkoga radijaga. Mi smo došli do onog centralnog dijela, što rekoh na početku. Dakle, u goste nam je došao čovjek koji je u stvari jedan samozatajni kantautor, toliko samozatajan da sam se namučio da uopće pronađem neke informacije o njemu. Međutim, čovjek čije pjesme imaju po milion i više tisuća ovoga pogleda. On je Marinko Grubišić. Marinko, lijep ti pozdrav, dobrodošao.
1: I evo i pozdrav od nas dvoje. Ja se zahvaljujem na pozivu i ovom prilikom evo želim ja da pozdravim vaše slušatelje.
0: Evo, Marinko već reče dvoje, a ta dvoje, to dvoje, drugo dvoje, jel, od dodatak, je njegova kćer Maja. Majo, pozdrav i tebi, dobrodošla.
2: Hvala, hvala vam.
0: Je li ti frka malo u studiju?
2: Pa je.
0: Je li imaš treme?
2: Pa ne, možda baš na taj način, nego za hrvatski jezik, pa da.
0: Dobro, Marinko, kako to, mislim, čovjek Hrvat i kćer ovako baš ne priča?
1: Pa ništa to nije neobično, ona još jako dobro priča hrvatski.
0: Kako?
1: Zahvaljujući upravo mojim pjesmama. Znači, imam kći koja je starija, koja od nje 15 godina, a koja možda i ne govori ovako dobro hrvatski. Ona je rođena u Stokholmu. Ona je non stop gdje god je, ona je u švedskom jeziku jedino kad je s nama tu, a i sami znate kako je omladina, zatvara se po svojoj sobici i tako evo, ja sam jako zadovoljan u biti s tim kako ona koliko može, koliko govori hrvatski.
0: Ma inače, Maja je isto tako samozatajna na tatu. Mi smo razgovarali prije emisije i Maja stvarno odlično priča ovoga hrvatski, tako da ovo, mislim da je to onako obrambena frka, ako nešto zeznem, da, odmah kažem kako ovoga nije. Međutim, Majo, evo, tata u stvari je rekao jednu zanimljivu stvar. Mislim, potpuno je jasno da ljudi koji žive vani, da ako se želiš uklopiti, onda moraš, mislim, švedski ti mora biti ovoga jezik kojim neopisivo puno ovoga vladaš. Koliko ti je stvarno u hrvatskom, odnosno za tvoju komunikaciju i za govor hrvatskog jezika pomogle tatine pjesme? I inače ovoga, dakle, pjevanje tih hrvatskih pjesama?
2: Pa ja mislim da je baš puno pomoglo. U školi sam napisala jedan ono rad ili nešto o tome, da baš te pjesme, da se naučiš jezik na taj način, to isto baš puno znači, više nek da bi samo ovako razgovarala.
0: Da. Pa da. Bravo tata, mislim, moram priznati da. Jedan jako, jako lijep vid, dakle, ne samo apostolata, ne samo prenošenje ovoga, tog očinske ljubavi preko glazbe, ipak je ovo duhovna glazba, dakle, tu mislim da ovoga, ta stepenica je puno, puno šira.
1: A ona je bila u biti, ispričavam se, ona je bila u biti prinuđena, jer tekstovi tih pjesama nisu tako niti jednostavni, niti bezazleni. Tako da je ona svaki put kad se priprema da otpjeva neku pjesmu, ona je u biti i istraživala značenje svake riječi koja je bila pomalo, recimo, nepoznata. Tako da jako, jako puno je, su ove pjesme upravo djelovale na njen hrvatski. Njen materni jezik je švedski, mi se to s tim moramo pomiriti, jel tako? tako da ovo je drugi ili treći, drugi u stvari jezik. Dobro, evo, samo da hoće nastaviti u tom smjeru pa da počne pisati još i pjesme, onda bi joj hrvatski da kako trebao malo više da se usavrši.
0: Majo, je li to samo tatina fiks ideja ili to nije nerealno? Dakle, ti si već počela pisati pjesme ili ima nekih ideja? Dakle, koliko je tih tatinih gena ovoga došlo na tebe?
2: Pa, pišem i ja neke svoje pjesme, ali sad malo to sve testiram, ne znam baš, ali probala sam neke pjesme sa molitvom samo, pa onda samo napravim melodiju na to, na hrvatske molitve. i da, to je jedino što sam na hrvatskom ikad.
0: Marinko, se zamisli, kćer ti napravi ovoga neku pjesmu duhovnu na švedskoj i onda mi ju tu prepjevamo na hrvatski i pjevamo kao stranu ovoga, kao jeli prepjev.
1: Daj Bože.
0: To bi bila fora.
1: Daj Bože, ali Bogu je sve moguće. Ne, ne, to je svakako izgledno, to nije to ništa nemoguće. Ona je sad u nekoj vatri obrade ovih naših pjesama, naših hitova, ove duhovne glazbe, pa i prevodi na švedski i na engleski. I onda i pjeva gore na duhovnim obnovama i po našim župama.
0: Marinko, ovo mi nisi trebao reći. Ovo mi nisi trebao reći. Ovoga, dista, s obzirom da su mi ideje već krenule, ajmo mi napraviti ovoga glazbenu pauzu, slušamo jednu od novih pjesama. Dakle, singl koji je izašao prošle godine 2025. Pjesma se zove Ti si oče tako ljubio.

0: Slušate emisiju Sacro Ritam u svom 1336. izdanju. Dakle, kako smo se mi puno toga napričali, odnosno koliko smo ovih 29 godina predstavili puno, puno lijepih stvari. A evo i Marinko Grubešić dočekao je svojih sat vremena u emisiji Sacro Ritam. Ono što me veseli da nije došao sam, nego je doveo i svoju kćer Maju, već ste imali prilike ovoga čuti kako ovoga priča. Kako je u stvari surađiva s tatom? Naime, koliko je tata fleksibilan? Jer činjenica je, dakle, generacijski je to posve drugačiji pogled, ne samo na život, nego i na glazbu. Tata je neosporno ovoga talentirana ovoga osoba, međutim, njegove ideje, njegove pjesme, njegove tekstove ti sigurno osjećaš na jedan drugačiji način i dopušta on kad ti dođeš, veli, gle, ja bi to ovako, jel tata baba roga i koca, ili kaže, kćeri moja, ja sam oduševljen, hvala Bogu da je tako.
1: Pa dosta je fleksibilan, ja mislim, on ima ideju svoju i onda želi da bude tako, ali ako ja dođem s nečim što je možda ipak bolje, onda može on to prihvatiti, nije problem.
2: Da pače, rado je prihvaća.
0: Rada, baš fino. A kako u stvari birate ko će koju pjesmu pjevati? Jer kad govorimo o pjesmama koje zajedno radite, dakle, dio pjeva sam Marinko, on je u stvari u počecima i krenuo ovoga samostalno, kad je skužio da ima pomoć u kući, što ne bi ovoga iskoristio, dio pjesama ti pjevaš ovoga sama, ali meni se posebice sviđa ova kombinacija kad vas dvoje ovoga sami. Tko i na koji način bira ko će i kako biti koja pjesma izvedena?
1: Pa u zadnje vrijeme rekla bi da je više da ja to snimam prije, da bi on mogao poslušati i onda nešto svoje snimat. I onda već onda imamo moj glas i onda on to nekad malo gleda, možda ovaj dio može s njim, a ovaj sa mnom, pa onda tako nekako. U nekim pjesmama već bude ono kao, Majo, ti ćeš otpjevat, ali da.
0: Da, neke ljubomorno čuva za sebe.
1: Da.
0: Dobro, što je sasvim normalno.
2: Evo, ako ja mogu, znači, otpjeva i ona to.
0: Hoćemo mu dati ovoga riječ da kaže.
1: Vidjet ćemo.
2: Otpjevamo ja i ona.
1: Da.
2: I onda pustimo da se to čuje. I što bolje zvuči, to se i onda i pušta. A naravno, neke pjesme same po prirodi traže moj glas, a neke njen. Tako da, recimo, evo, primijetili ste u svim pjesmama gdje se Gospa obraća, gdje se Anđeo obraća, onda ja to puštam njoj. A i ovim drugim nekim pjesmama, doista, ako njen glas više nekako daje, evo, to mi je bolje, nije da više odgovara, nego više daje, onda nema nikakvih problema, znači tu nema nikakvih prepreka, nema tog mog ega ili nešto, jer već sam ušao u takvu fazu, ja i ona, da nema više moje, tvoje, nema više, jednostavno, što je bolje, evo, to je naš.
1: Naše su pjesme,
0: to je naše. Ko procjenjuje što je bolje, vas dvoje ili recimo Maura?
2: Ili supruga. prije nego što ja pustim pjesmu, ja je provučem kroz kao filtere neki prijatelji koji me doista sami početaka prate, ali to nije odlučujuće, naravno. Vidim samo reakciju. A najviše ono što odlučuje je u biti, evo, možda bi primijetite u tijekom emisije, ja ne mogu da ne reagiram na nešto. Znači, mene ako ja na pol mise u pol pjevanja, ja počnem plakat. I onda ona uskoči i ona mi uhvati, samo da ja uhvatim daha. Tako da, bukvalno su suze te koje su najviše determinirale, znači, ko će i kako će se otpjevati.
0: Da imamo vremena, bilo bi zanimljivo poslušati pjesmu Povedi me Anđele u onoj prvoj verziji. Mi ćemo sad poslušati ipak samo onu drugu ovoga verziju, dakle, ona isto, ako se ne varam, 2025. ona je prošle godine, isto nova verzija ovoga te pjesme. Naime, u njoj pjeva samo Maja, pa evo, da ne ispadne da Maja samo lijepo izgleda, naime, objavili smo i ovoga fotku gostovanja na ovoga stranici, I da Maja lijepo ovoga priča, evo prilika da čujete i kako Maja pjeva.

0: Povedi me moj anđele, nova verzija jedne od najpoznatijih pjesama mog gosta Marinka Grubišića. Marinko, ti u stvari nisi se glazbom bavio od samih početaka. Glazba je zajedno sa obraćenjem u stvari uletla kao, recimo to tako, nus proizvod. Kad te gospodin približio sebi, onda je u stvari potekao izvor, jedan poprilično bogati izvor i glazbe.
1: Da, bio je to poziv koga ja nisam u tom trenutku niti bio svjestan. Znači, u tom mom obraćenju ja sam se našao u Stockholmu na misi i čuo sam djevojku koja svira i pjeva, i to je toliko bilo jako, toliko bilo moćno, toliko bilo dojmljivo, nekako je nešto u meni kao da je progovorilo. Dobio sam takvu silnu potrebu i želju da ja nešto slično napravim. Izlazim s mise i pitam brata koji je isto gitarista i pjeva, ima gore bend u Švedskoj, tamburaški, bi li mi mogao pomoći. On kaže, hoću, ali neću bez tebe. I tako je to krenulo. Ja sam samo dvije pjesme Svete znao. A mi ne znate, recimo, a možda dobro to drugi put ako bude, samo Gospodin je pastir moj i ova pjesma, još jedna pjesma, sad se ne mogu ni sjetiti. Tako da je meni to sve bilo novo. Ja sam, znači, sve uzimao, snimao, pa onda slušao, jer nije to bilo tada ni internet toliko moćan sad. Jako, jako je to bilo teško, ali ja sam to, evo, jednostavno tražio i onda sam počeo malo u zboru da pjevamo i kažem, slušajući tu gitaru meni je došla ta takva potreba i onda, evo, i to je bila samo potreba. Ja sam znao 3-4 akorda, to meni ništa nije više bilo. 3-4 A, G, C, D i to, ništa više, apsolutno. I tako, ja sam u biti, a moram reći ovo, znači, nijedna pjesma nije napisana u nekakvom stanju da ja sad imam potrebu i da želim da napišem pjesmu. Ne. Znači, pjesma je jednostavno izišla, izletjela. Ona je, ova pjesma, moja prva pjesma, kako ono ide, prva pjesma mi? Pod križem, kleć, ne, pod križem, nije ta. Ajoj, ne mogu sad, pruži mi ruke, pardon. Pruži mi ruke, ja sam imao gitaru.
0: To je bila prva napisana
1: moja
0: pjesma.
1: Moja prva napisana pjesma, ali nije mislim, ona je, znači vam kako je nastala. Znači, držim gitaru, raspjelo je ispred mene, na zidu, nigdje nikoga, sam sam u spavajućoj sobi, i ja gledam u raspjelo i samo je počelo. Samo je počelo. Znači, nemam nikakav papir, ništa. Samo je počelo refren, ja sam molio Isusa da podigne pogled, jer pogled je oboren dole. To je boli, on hoće da me pogleda, pogledaj me, pruži mi ruku, to je toliki vapaj bio, ja sam u tom trenutku dobio melodiju. Onda sam otrčao po papir i olovku i evo, napisao sam možda jedno 60-70% pjesme. I onda kad sam došao, pribrao sebi, ne znam što se dogodilo, pjesma, i onda sam sjeo i dovršio sam pjesmu. I onda sljedeću nedjelju idemo u crkvu i ja pozovem jednog od tih kolega što su pjevali u zboru. A poslušao je ovo, rekao, nešto sam skinuo, našao sam neku pjesmu. I ja njemu počeo svirati, pjevati, a čovjek pođe plakat. Sad meni je to čudo. I on plače, pa ja sam plakao dok sam ovo pjevao i svirao, sad i on plače. A rekao, kako nam se on zove, Čano, što plačeš? Kako neću plakat, pa Marinko, pa vidi, ovo je toliko tužno, pa ne mogu me, i pođe opet plakat. I to je meni, i sad sam se ja opet našao u čudu, šta je ovo? Šta je ovo sad? I ništa, pjesma, onda se ja stidljivo još jednom, pa drugom, pa trećem, vidim sve, ljudi doista reagiraju plačući na tu pjesmu. I tako je nastala ta prva pjesma. E sad...
0: Čekaj, je li druga isto bila tužna, pa su ljudi plakali? Kad dolazi neka
1: uglavnom,
0: vesela.
1: Evo, pa reći ću vam ovako, meni su obično poslije mise svaki put, pa daj čovječe napiši nešto da se malo smijemo, da se radujemo. Doista su te pjesme. Ja jesam i sklečao pred Bogom i rekao, Bože, doista su sve pjesme, ako malo pregledate, vidjet ćete, nema tu nekakvih slavljeničkih pjesama, pa daj nešto slavljeničko. A što ti ja pjevati, pjevam ono što mi je u srcu, što mi je u duši, ja ne mogu drugačije. Možda jednog dana, ja sam doživio jako moćno obraćenje i Bogu zahvaljujem za to, ali izgleda da još nije došao. Ja sam pokušavao na silu, pa mi nije to uspjevalo, da napišem neku,
0: neku
1: pjesmu,
0: duhovnu poskočicu.
1: Nekakvu, ma tu ovu slavljenička je ove pjesme, upravo tako. I sad vidim u zadnjem, dosta ima proročkih pjesama, a šta znam, dosta ima pjesama Gospi, gdje se Gospa spominje, i anđeli isto, anđeli su mi jako, i djeci, imam i djeci isto dosta pjesama, tako da, pa ono što volim, o tome i pjevam, šta?
0: Dobro, evo, da napravimo kratku glazbenu stanku, prvi album koji je Marinko snimio je 1996. godine izašao, a zove se Plač anđela. Evo, malo poslušajmo ovoga dio iz naslovne skladbe.

0: Evo, mi već slušamo ovoga pjesmu sa prvog albuma. Dakle, pjesma po pjesma, došlo je vrijeme i za slaganje albuma. Evo, prvi Plač Anđela snimljen je 1996. godine. Znači, do tad je već nastalo puno pjesama.
1: A je ovako, sad ne znam hoće to zvučati, kako da se hvalim. Jedna moja pjesma je trebala da ide na Uskrs festival, je li? I nije otišla zbog nekih razloga, a sad nije to bitno, ali su se tad oglasili na mreži par teologa koji su napisali za moju pjesmu Ja sam tu, da je to jedan od najljepših duhovnih tekstova u duhovnoj pjesmi. Jedan od najljepših. I doista, a ta pjesma je bila posvećena mojoj kćeri Martini za njenu krizmu. Tako da, bilo je tu doista, mislim, album ima 11 pjesama i to je njihov isto, oni su se tako oglasili. Znači, ne zna se u biti u tom prvom albumu, znači, mogla bi biti, svaka pjesma bi mogla biti nosjeća za sljedeći, glavna pjesma za sljedeći album. Ali, ja kažem, ja nisam nikad to pravio, slagao, da bi ja pravio albume i tako dalje. Jednostavno, što je došlo, ja sam to sve slagao i evo, taj prvi album, moram isto spomenuti, bio bi red, aranžmane je pisao Siniša Reljić Simba.
0: Međutim, drugi album je 2012. Bome, prošlo je godina, šta je, nije bilo pjesama, je li pipa presušila ili naprosto... Pa, nikako naći vremena, naime, često se događa da postolareva djeca hodaju bosa.
1: Pa ja mislim da bilo je toga, ali ja sam te 12. bilo je, to jest dolazile su pjesme za taj drugi album. I onda je bilo nekakvi pjesme, ali nisam ja to objavljivao, jer su pjesme budu napisane, onda one meni čame po ladicama dok ne dođe vrijeme.
0: Mm-hmm. Dakle, ovo je puno, dakle to je 12 plus 4, mislim...
1: Je.
0: Godina, da sljedeći album, obično ljudi snime, ne znam, album nakon godinu, dvije, tri, pet, ali ovo je 16 godina.
1: Ali kažem, kako dođe, šta ste rekli?
0: Pa 2012. snimljen je drugi, a prvi 1996. To je 16 godina je prošlo od prvog i drugog albuma.
1: A nije, to je moguće da sam ja vama dao krive informacije.
0: Pa moguće.
1: Moguće, to ja se ispričavam ako je. Znači, meni kako sam napisao prvu, tako je to išlo, ali pjesma, ona iziđe kad ona hoće. Ona ne izlazi kad ja, kad ja planiram.
0: Dobro, sad istina, evo gledam onaj dvostruki album na kome su oba zajedno.
1: Ako ima tu.
0: I piše Plač Anđela, je li 1996. a 2012. i drugi album Tebe tražim, evo. Dakle, međutim, čak i nije bitno.
1: Aha, to piše, pa
0: da,
1: moguće.
0: Da. Nebitno, u svakom slučaju, dakle, došao je ovoga i drugi album. Činjenica je, dakle, iako te nije bilo, dakle, u medijima, u novinama, nisi razmišljao puno o PR-u, o prezentaciji tih vlastitih pjesama, te pjesme su našle put do srca. Velim, iznenadio sam se podatkom da neke pjesme imaju mnogostruko više od milijun pogleda, što je stvarno jako. Dakle, to se može napraviti samo kvalitetom, da ljudi to prepoznaju.
1: Znate što, jesu neke pjesme, imaju i preko miliona, neke su tu, vrte oko, ali meni jeste to lijepo i taj parametar je doista bitan, ali svjedočanstva koja dobivam na tim pjesmama, pa čujte, ne milion, nego milijardu, evo, pogleda da

0: vam kažem, nije ravno kad vam ja posvjedočio nekakva svjedočanstva što su meni ljudi slali i što su oni svjedočili meni. Ja sam bio čak nošen jednom idejom da ta svjedočanstva nekako skupljam, ali nisam, nažalost, i da ih nekako i objavim. I to bi bilo doista čudo. Ali evo, kažem, ono sve što se nije dogodilo, očito da nije bilo toliko možda u Božjoj volji, a može biti možda moja nekakva nespremnost, jer ja nisam očekivao ovakav odaziv svega toga. Ali kažem, ovo, osvjedočanstva i ti blagoslovi koji dolaze od ljudi, to mene diže u nebesa.
1: Idemo napraviti malu glazbenu stanku, slušamo i pjesmu sa ovog drugog albuma Tebe tražim, također naslovno čisto malo ovoga da posluknemo.

0: Slušate emisiju Sacro Ritam u svom 1336. izdanju. A moji gosti su Maja i Marinko Grubešić. Evo slušamo pjesmu sa, naslovnu pjesmu sa drugog albuma. U ovom albumu se pojavljuje jedan zanimljiv tip koji aranžerski razmišlja posve drugačije. Dakle, jedan glazbenik sa poprilično puno ovoga iskustva, međutim, nije osoba koja sad, ono, ja znam, pa sad ti nemaš pojma, iće se moje ideje. Dakle, on je vrlo, vrlo otvoren i koristan. Kako bilo raditi sa Maurom?
1: Biće najljepše da vam kažem, Maura je poslao sam, dragi Bog, u moj život. Evo, tako da čovjek, kako ga opisati tako, on ne treba ništa ni da govori, ni da pjeva, ni da svira, dovoljno da je tu, dovoljno je nevjerojatno, barem ja tako osjećam, i to je bilo na prvu, kažem, ja sam Bogu zahvalan što ga je poslao u moj život.
0: Dobro, Marinko, rekao si da on ne mora ni pjevat, ni svirat, ni ništa. Mislim, čovjek nam je na telefonu, možda bilo zgodno da ipak nešto kaže. Mauro, lijepi pozdrav. Alo, Mauro, Bog s tobom.
2: Pozdrav vrijednoj ekipi.
1: Pozdrav, Mauro.
2: Evo, dakle, pozdrav, Slavko, tebi, slušateljima i naravno mojim dragim prijateljima Marinku i Maji.
0: Dakle, ako ti se tijekom ove emisije, posebice prije početka emisije, štucalo i to jako, dakle, ima debelog razloga. Pričali smo, spominjali smo te i ja kad sam vidio da i već na ovom drugom albumu si ti bio aranžer, mislim, osjeti se, dakle, taj pečat čovjeka koji ima dušu. I kao glazbenik, i kao aranžer, i kao producent.
1: Tako
0: da, kako je bilo raditi sa Marinkom? Je li Marinko kvocalo da dođe, znaš, pa sad ja bi ti ovako, ja bi ti onako, ili ipak ima povjerenja? Ili da promijenim pitanje?
2: Ma, Marinko je imao neizmjerno povjerenje u mene. Znači same pohvale što se Marinka tiče. Mi smo, to je jedna zanimljiva priča u kojoj smo mi počeli surađivati, napravili smo ne znam koliko pjesama zajedno, a da se nismo vidjeli uživo. I onda jednom prilikom Marinko došao blizu negdje u Istru, pa smo se taj put i čuli, napokon vidjeli i upoznali, dali se ruku ko ljudi i tako. A cijelo vrijeme smo surađivali ko da se poznamo 100 godina. Evo, što se tiče naravno kreacije, same te stvaranja, tu uvijek bude naravno nekakvih ideja. Neke stvari su išle kao i uvijek glatko, odmah, neke stvari smo se tražili, nisu bile možda ono što je Marinko isprva mislio ili osjetio u njima, pa smo to je jedan proces koji naravno ima svoje svoje uspone i padove, ali svakako mogu samo reći, naravno to je sve normalna stvar da se tako funkcionira, jer nisu to dvije glave, nije to jedna glava, to su dvije glave i svako razmišlja na svoj način, ima svoju percepciju određene teme i svakako da, evo, u tom smislu to je normalno da u nekim stvarima malo se tražimo, ali to su bili tako jednostavni, nikakvi problemi, tako da lijepo surađivali i na kraju krajeva, evo, iza nas je jedan lijep broj djela. Ja mislim da smo obrojali, Marinko, ako se ne varam, nekih 30-ak pjesama, možda.
1: Možda i više.
2: Ne znam da li
0: sjećate koliko. Dakle, ovaj album Tebe tražim je objavljen 2012. godine, što znači da je to suradnja koja traje poprilično dugo. Mislim, ne želim kazati da ste vas dvojica stari, da. Dakle, obojica ste mladi. Čak i Marinko stvarno izgleda mlad. Nije on čovjek stari. Dobro, ima nešto godina, mislim, čak da mislim, ima više godina od mene. Ali nije stari. Nikako. Mauro, s obzirom da si ti u stvari gitarist,
2: to su najbolje godine.
1: Je, najbolje.
0: Da, Marinko, odnosno Mario, s obzirom da si gitarista i Marinko isto tako ovoga s gitarom stvara, ja sam očekivao da možda u tim nekim pjesmama bude onako malo čak možda i rockerskih elemenata, međutim, jako fino je dozirano. Dakle, čovjek bi rekao da je aranžmane radio ne gitarist, nego čovjek koji ima osjećaj za pjesmu. ne forsirati ovoga vlastiti instrument koji mu je onako najdraži?
1: A je li meni to pitanje?
0: Pobojica, evo.
1: A ne, ne, da, ajde Mauro, ti.
2: Da.
0: Čekaj, ko će sad?
2: Ja mogu reći svakako da kad čujem pjesmu, znači naš proces je bio, Marinko bi meni poslao ideju na gitari i onda bi mu ja često puta odgovarao nekakvim mailovima, porukama. Ja tu pjesmu vidim, ovisno naravno o tekstu, melodiji, glazbi, i onda bi vidio u nekom svijetu, ja bi ga pitao prvo da li je to što sam vidio, on bi rekao da često puta upravo si me pogodio, ono, to je to što treba, i onda bi ja krenuo raditi. Naravno, u pjesme koje sam radio sam davao sebe na neki način, to najbolje mogu neki drugi reći, da li sam dao emociju, mislim, ja znam da sam dao emociju, ali sad da li sam to prenio, tu emociju na druge, to samo drugi mogu reći, ne. Evo, nadam se da je bilo.
1: Tako je, tako, upravo tako, ali ovo sad izravno na odgovor na pitanje. Znači, njegove gitare su čudo. Ali baš upravo ovo. Znači, mora se ipak naći neku doziranje.
0: Balans.
1: A on je tu odmah. Ja njemu kažem, Mauro, možda nam je previše ovoga, ili hajmo preći sa električni na akustičnu ili tako nešto. Tako da, doista smo nalazili dobar balans, jer u nekim pjesama čak je bilo i recimo komentara, oho Marinko, sasvim malo izletio, u stvari uletio u svoje mladalačko doba, ovo malo više roka ili tako dalje. Ne, pjesme su doista dobre, doista su dobre. Pazite, pjesme ne bi bile dobre da nije bilo i mog srca i njegovog srca. To su dva srca koja su, i treće možda, evo, ali tu je njegova supruga, Irena, ona isto je dosta doprinijela i ja moram biti zahvalan.
0: Dobro, supruga njegova supruga je njega dotjerala u red. A jel tebe tvoja uspjela? Dobro, to ćemo izvan etera.
1: Pitajte nju.
0: Sad dok je ovoga Marinko pričao o ovom gitarama, Mauro, jel moguće da u pjesmi može biti viška gitara? Ja to ne razumijem. Dakle, nikad gitara viška. Šalim se, naravno. Mauro, hvala ti puno. Dakle, nas dvojica se moramo čut, budući da još uvijek nismo odradili emisiju o kojoj pričamo 3 godine. Međutim, evo, ja vjerujem u Boga dana, aj sezona emisije Ljudi iz Sjene, pa ćemo svakako napraviti priču o tebi. Hvala ti puno i evo, do neke druge prilike. Bog bio s tobom.
1: Pozdrav Mauro, pozdrav i cure.
2: Također, hvala lijepa i vama, lijepi pozdrav. Ljubim vas, uživajte i lijepi pozdrav, sretno, Bog.
1: Bog.
0: Evo, kao ilustraciju slušamo još jedan od aranžmana koje je Mauro složio, pjesma Stani zemlja.

0: Sve što je lijepo kratko traje, mislim čak i nije kratko, evo, mi smo skoro sat i pol u eteru. Moji gosti su Maja i Marinko Grubišić. Prije samo kraja napomena, dakle u nedjelju održava se u Varaždinu festival Dobrog pastira u crkvi Dobrog pastira u 16 sati, a u 20 sati zbor mladih preslavnog imena Marijina Pimovci kod sebe u crkvi imaju koncert kojim obilježavaju 30 godina djelovanja. Pimovci ćemo dovesti u Sakroritam negdje, mislim da je krajem svibnja, pa ćemo napraviti jednu priču. Njihovih 30 godina definitivno je zavrijedlo jednu emisiju. Predstavili smo i novu pjesmu Ivana Dvornekovića i zajedno, dakle, ekipe iz Vela Luke. Moji gosti, mislim da bi mi imali još poprilično puno toga pričat. Međutim, evo, moram priznati da mi je drago da smo konačno, jeli, uspjeli se uloviti, tako da je Marinko po prvi puta, istina, 1336 emisija, međutim, mogla je biti 1500, dakle, krenuli smo s tim. Marinko je sad puno, puno dostupniji, budući da je često ovoga ovdje, prema tome, mislim da će biti još puno prilika ovoga da se podružimo i da ispričamo tu priču, kako je u stvari gospodin u jednom trenutku čovjeka zbacio s konja i dao mu poprilično puno toga, jer dokaz su ove pjesme koje stvarno ljudima puno, puno znače. Dokaz je ne samo milijonski pogledi ovoga na YouTube-u, puno više ovo što je sam Marinko rekao, svjedočanstva ljudi koliko su njima te pjesme u trenucima tuge, u trenucima žalosti, u trenucima traženja ovoga uveliko pomogle. Tako da, hvala vam na dolasku, stvarno mi je jako drago ovoga da ste došli oboje. Ovoga, Maju više nećemo zvati dok ne bude snimila neku pjesmu sama.
1: Da, da.
0: Sviđa mi se, Maju, ona ideja stvarno da tatine pjesme snimiš na engleskom ili ovoga na švedskom. Mislim da bi to bilo zgodno. Ostalom, mi prevodimo engleske pjesme. Da. Zašto ne bi naše prevodili tamo i ti to tako lijepo otpivaš? Dobro, Maja možda i na Euroviziji jednog dana nastupi. Sad ne znam čijom pjesmom, možda i tatinom, ali da, mislim vrlo vjerojatno svojom, jer Maja isto piše. Dakle, vrijeme nam curi, stvarno se moramo ovoga oprostiti, barem što se tiče etera. Otići mi malo još popiti kavu, ne znam ili pijete kavu u ovaj kasne sate. Meni to nije kasno, ali čašca druženja bit će ovoga svakako. Dakle, hvala puno na dolasku. Majo, tebi sretan put, budući da se vraćaš ovoga u Švedsku. A
1: hvala.
0: Marinko, ti si tu sada.
2: Ja sam tu, da, malo duže.
0: Ok. Evo, slušateljice, dragi slušatelji, da je bilo više vremena, međutim, dakle, ovakvi ljudi plodonosni, njima je emisija i od 3 sata ovoga malo da kažu sve ono što imaju, ali ovo je prvi puta, svakako ne zadnji puta. Za kraj slušamo pjesmu Majko, molim te.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Otajstva svjetla. Predmoli Monsignor Želimir Puljić.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grišnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgriješnom srcu Marijinu. Vjerujem u Boga Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsno od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desno Boga Oca svemogućega, odonu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam učvrsti ufanjem.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času

0: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u novi klasični vrt. Večerašnja emisija posvećena je glazbi koja je mnogima otvorila vrata simfonijskog svijeta. Mnogi prvi susret s velikim orkestrom pamte upravo iz kina, kroz glazbu koja nije bila tek pozadina slici nego njezin ravnopravan pripovjedač. Filmska glazba tijekom posljednjih gotovo 100 godina prošla je put od jednostavne pratnje nijemom filmu do jednog od najsloženijih oblika suvremene orkestralne kompozicije. Program koji ćemo slušati večeras vodi nas kroz nekoliko desetljeća filmske povijesti. Od legendarnog westerna, preko znanstvene fantastike i pustolovnih spektakla, pa sve do romantične drame i povijesnog epa. Zajedničko svim ovim dijelima je da su njihove melodije odavno nadišle filmsko platno i postale dio opće glazbene kulture. Za početak ćemo čuti možda najprepoznatljiviju filmsku temu 20. stoljeća. George Lucas želio je da njegova svemirska saga zvuči poput velikih pustolovnih filmova iz zlatnog doba Hollywooda. Upravo zato angažirao je Johna Williamsa, skladatelja koji je tada već bio veoma poznat. Williams se nije odlučio za tada modernu elektroničku glazbu. Umjesto toga napisao je raskošnu partituru u duhu kasnog romantizma, oslanjajući se na tradiciju Wagnera, Korngolda, Holsta i drugih romantičara. Glavna tema pojavljuje se odmah na početku filma, uz legendarni uvodni tekst koji nastaje u dubini svemira i već u nekoliko sekundi uspostavlja osjećaj moći i avanture. Filmska glazba za Star Wars vratila je simfonijski orkestar u samo središte hollywoodske produkcije i snažno utjecala na generacije skladatelja. Izvode John Williams i London Symphony Orchestra.

John Williams nije samo majstor velikih akcijskih scena. Njegove najljepše stranice često nalazimo upravo u lirskim trenucima. Tema Across the Stars napisana je za film Attack of the Clones i predstavlja glavni glazbeni motiv zabranjene ljubavi Anakina i Padme. Williams ovdje koristi tehniku leitmotiva, preuzetu iz Wagnerovih opera. Svaki važniji lik ili odnos ima vlastitu glazbenu ideju koja se tijekom priče razvija zajedno s radnjom. Zanimljivo je kako ova tema u svojoj strukturi nosi određenu dozu tuge i predosjećaja. Slušatelj gotovo intuitivno osjeća da ljubavna priča neće imati sretan završetak.

Ostajemo još kratko u svijetu ratova zvijezda. Jedna od najvećih Williamsovih kvaliteta je sposobnost da u nekoliko taktova glazbom oblikuje karakter. Tema princeze Leje nije herojska niti monumentalna. Ona je elegantna, nježna i plemenita, ali u sebi nosi i određenu snagu. Prvi put je čujemo kada se Leja pojavljuje kao hologramska poruka upućena Obi-Wanu Kenobiju. Kasnije se motiv vraća u brojnim emocionalnim trenucima cijelog serijala. Zanimljivo je da mnogi glazbeni analitičari ovu temu smatraju jednom od najljepših filmskih melodija koju je Williams ikad napisao. Izvodi John Williams i London Symphony Orchestra.

Slušali smo tri glazbena broja iz serijala Ratovi zvijezda, uvodnu temu, zatim ljubavnu temu Anakina i Padme, te temu Princeze Leje, sve u izvedbi Johna Williamsa i London Symphony Orchestra. A sada se vraćamo običnom čovjeku, ljudskom srcu punom ljubavi. Ili kako bi Rose rekla, žensko srce je dubok ocean tajni. Titanic je bez sumnje jedan od najgledanijih i najutjecajnijih romantičarskih filmskih saga modernog doba, a osvojio je ukupno 11 Oscara i postao svojevrsni kulturni fenomen. Orkestralna suita objedinjuje nekoliko najvažnijih tema iz filma. Od početnog osjećaja divljenja prema golemom brodu, preko ljubavne priče Jacka i Rose, pa sve do dramatičnih trenutaka njegova potonuća. Večeras slušamo orkestralni aranžman Johna Mossa.

Slušali smo orkestralnu suitu iz filma Titanic, glazbu Jamesa Hornera u koncertnom aranžmanu Johna Mossa. Godine 1993. Steven Spielberg ponovno je surađivao sa Johnom Williamsom, ovog puta na filmu koji je zauvijek promijenio povijest specijalnih efekata. Glazba koju ćemo čuti prati jedan od najpoznatijih trenutaka filma. Dok se vrata džipa otvaraju, a likovi prvi put ugledaju žive dinosaure. Kamera polako otkriva golemi kraolik, a Williamsova tema daje osjećaj čuđenja i divljenja. Slušamo orkestralnu svitu Johna Williamsa iz filma Jurassic World.

Slušali smo orkestralnu suitu iz filma Jurassic World. Kada je Ridley Scott snimao Gladiatora, želio je glazbu koja će biti jednako epska koliko i intimna. Hans Zimmer udružio je snage sa Lisom Gerrard, čiji je karakterističan vokal postao jedan od zaštitnih znakova filma. Glazba Elysium pojavljuje se u trenucima kada Maxim zamišlja povratak svojoj obitelji i polja koja više nikad neće vidjeti. To nije glazba pobjede, nego čežnje, mira i nade. Zanimljivo je kako je upravo ovaj soundtrack snažno obilježio čitavu jednu generaciju filmskih skladatelja. Njegov utjecaj može se prepoznati i u kasnijim Zimmerovim projektima, pa čak i u glazbi serijala Pirati s Kariba. Večeras slušamo koncertnu izvedbu iz projekta The World of Hans Zimmer u izvedbi Bečkih simfoničara.

Slušali smo koncertnu izvedbu ulomka iz filma Gladiator koji iznosi naziv Elysium iz projekta The World of Hans Zimmer u izvedbi bečkih simfoničara. Sljedeći glazbeni broj ne treba posebno najavljivati. On je suvremeni simbol pustolovne filmske glazbe, suita iz filma Pirat iz Kariba Klausa Badelta. Premda se za prvi film kao skladatelj službeno potpisuje Klaus Badelt, cijeli je projekt nastao pod umjetničkim vodstvom Hansa Zimmera. Glavna tema iz Pirata iz Kariba vrlo je brzo postala jedna od najpoznatijih filmskih melodija 21. stoljeća. Njezina energija proizlazi iz neprekidnog ritmičkog pokreta, snažnih limenih puhača i jednostavne, ali iznimno prepoznatljive melodije. Ova glazba prati brojne akcijske prizore filma i savršeno opisuje karakter kapetana Jacka Sparrowa, nepredvidivog, duhovitog i uvijek na rubu između kaosa i genijalnosti. Večeras slušamo orkestralni aranžman Teda Ricketsa.

Slušali smo orkestralnu suitu iz filma Piratska riba Klausa Badelta i Hansa Zimmera. Za kraj emisije vraćamo se gotovo 70 desetljeća unatrag. Film Sedmorica veličanstvenih iz 1960. donio je jednu od najslavnijih tema u povijesti filmske glazbe. Autor je Elmer Bernstein, skladatelj koji je tijekom karijere napisao glazbu za više od 200 filmova. Njegova tema savršeno utjelovljuje američki western. Široke krajolike, jahanje, slobodu i osjećaj avanture. Toliko je postala popularna da je desetljećima živjela neovisno o filmu, pojavljujući se u reklamama, televizijskim emisijama i koncertnim programima diljem svijeta. Večeras je slušamo u izvedbi Joela McNeilija i Kraljevskog škotskog nacionalnog orkestra. Zato uživajmo još malo u filmskoj glazbi. Neka nas za kraj emisije isprati Topot konja, Dim revolvera, Neustrašiv pogled ispod oboda i Vrelo zapadno sunce.

0: Slušali smo orkestralnu suitu iz filma Sedmorica veličanstvenih Elmera Bernsteina. Poštovani slušatelji, privodimo kraju još jedno zajedničko glazbeno putovanje. Večeras smo se prisjetili kako filmska glazba, kad je stvaraju veliki skladatelji, nadilazi svoju izvornu funkciju i postaje samostalna umjetnost. Melodije Johna Williamsa, Jamesa Hornera, Hansa Zimmera, Klausa Badelta i Elmera Bernsteina već desetljećima ne žive samo na filmu, nego i u koncertnim dvoranama. Hvala na pozornosti i nadam se da ste uživali u ovom izboru. Emisiju je tonski obradila Eva Leš. Srdačan pozdrav do sljedećeg tjedna.
1: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Najavljen program papinoga pohoda San Marinu i Riminiju. Raste broj žrtava u potresu u Kolumbiji. Papa poslao novčanu pomoć i pozvao na izraze blizine s pogođenima. Hrvatski Caritas za stradale u Venezueli prikupi oko 140 tisuća eura.
4: Crkva u svijetu.
3: Papa Lav XIV. Će u subotu 22. kolovoza posjetiti Republiku San Marino i talijanski grad Rimini. Detaljan program jednodnevnog pastoralnog pohoda jučer je objavljen u Vatikanu. Aldo Sinković.
5: Papa bi oko 9 sati trebao sletjeti u San Marino, gdje će se susresti s najvišim državnim dužnosnicima. Vjernicima će se potom obratiti iz balkona vladine palače i udijeliti apostolski blagoslov. A u bazilici će sudjelovati u uklanjanju presvetom oltarskom sakramentu i štovanju relikvija svetog Marina. U programu je predviđeni privatni posjet Augustinskom samostanu u Penabiliju, nedaleko od San Marina, zajednici koja je tijekom Drugog svjetskog rata pružala utočište prognanicima i redovnicima. Poslije podne papa stiže u Rimini, gdje će posjetiti poznati miting za prijateljstvo među narodima pod geslom Ljubav koja pokreće sunce i druge zvijezde. Posjetit će izložbe o svetom Augustinu i o Leonu Hamerlu, te se susresti sa sudionicima susreta koji već 47 godina organizira pokret Comunione e Liberazione u ovom talijanskom gradu na obali Jadranskog mora. Ovaj posjet pape Lava ima i povijesnu dimenziju. Nakon Ivana Pavla II. Koji je miting u Riminiju posjetio 22. kolovoza 1982. Papa Lav bit će drugi papa koji će osobno sudjelovati na toj manifestaciji s međunarodnim obilježjem. Poseban dio programa bit će susret s bolesnima, osobama s invaliditetom i ljudima kojima pomaže Caritas, nakon čega će na rivi u Riminiju predvoditi misno slavlje. U Vatikan se vraća oko 21 sat. Posjet San Marino i Riminiju dio je intenzivnog rasporeda ovogodišnjih putovanja pape Lava 14. Nakon Italije, krajem rujna, slijedi četvrodnevni apostolski pohod Francuskoj od 25. do 28. rujna, a u studenom je predviđen posjet Urugvaju, Argentini i Peru.
3: U tijeku je velika potraga za preživjelima ispod ruševina u Kolumbiji nakon što je zemlju prije dva dana pogodio snažan potres. Prema trenutnim podacima, izgubljeno je najmanje 265 života, dok se gotovo 4200 osoba vode kao nestali. Pomoć Kolumbiji stiže sa svih strana svijeta. Donaciju od 100.000 eura poslao je i papa Lav XIV. Koji je na jučerašnjoj općoj audijenciji u Bazilici Svetoga Petra jasno izrazio potporu stradalima.
6: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos colombianos.
3: Želim izraziti blizinu kolumbijskoj braći i sestrama koji trpe posljedice nedavnoga potresa koji je ostavio brojne žrtve, ozlijeđene i veliku materijalnu štetu. Dok molim Gospodina za vječni pokoj poginulih, jamčim molitvu za njihove obitelji kao i za sve koji su pogođeni ovom tragedijom. Izražavam zahvalnost svima koji sudjeluju u spašavanju i pružanju pomoći stradalima.
6: Asistencia a los damnificados.
4: Slušate Vijesti iz života crkve.
3: Humanitarnu pak akciju za Venezuelu Vratimo život u ruševine Hrvatski Caritas provodi je tijekom mjeseca srpnja, kada su svoju solidarnost iskazali brojni građani, ali i tvrtke i medijske kuće koji su pomoć usmjerili stanovništvu pogođenom potresima 24. lipnja u sjeverozapadnom i središnjem dijelu Venezuele.
7: Najveći broj građana odazvao se humanitarnoj akciji pozivom na donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 90 10. A Hrvatski Caritas je izdvojio 50.000 eura vlastitih sredstava, pa ukupan iznos prikupljene i dodijeljene pomoći iznosi oko 140.000 eura. Hvala svima koji su svojim darom ili molitvom odlučili biti blizu narodu koji trpi. I sami nosimo živo sjećanje straha i nesigurnosti koje smo osjećali nakon potresa 2020. godine. Ta iskustva, iako neugodna i traumatična, osposobila su nas za suosjećanje s ljudima na drugoj strani svijeta, poručili su iz Hrvatskog Caritasa. Caritas Venezuela poziva pak na trajnu solidarnost. Hitna situacija ne završava kada se zemlja prestane tresti ili kada se reflektori ugase. Pružanje podrške tijekom te kasnije faze podrazumijeva kontinuiranu skrb tijekom duljeg vremena, hranu i vodu. Da, ali i obnovu domova, ponovni pronalazak posla, fizičku i mentalnu zdravstvenu skrb te podršku u žalovanju za preminulima. To je tiši, dulji i zahtjevni zadatak i ne možemo ga obaviti sami.
3: Trodnevnu duhovnu obnovu susret svetkovine Velike Gospe Nebeske zaštitnice Dubrovačke katedrale predvodi don Josip Mužić. U jučerašnjoj propovjedi ohrabrio vjernike da uistinu žive kršćanskim životom u svijetu koji ih u tome ne podržava. Upozorio je na pojavu ravnodušnosti prema grijehu i kako se događa da se u ime takozvanog milosrđa ljubavi u crkvi sve tolerira. Bog je ljubav, ali je Bog i istina i on je pravedan u toj ljubavi. Kazne služe kao zadnje sredstvo Božje ljubavi da nas vrati na pravi put, da nas spasi i na njima trebamo biti zahvalni, ustvrdio je propovjednik. Predvoditelj Slavlja govorio je o gnjusobama koje postoje među ljudima, primijetivši da s povećavanjem životnog standarda raste i nemoral i iskvarenost. To je istina od koje ne možemo pobjeći, dodao je te upozorio na neke pojave nemoralnog života u turističkim mjestima kao i općenito življenja u ovome vremenu.
1: Ne možemo uzimati dioništvo u grijehu i reći ja s tim nemam ništa. Mi postajemo sukrivci, suodgovor. Treba postaviti granice. I to će nam donijeti neugodnost, to će nam donijeti manju zaradu, to će nam donijeti prozivanje novinama, to će nam donijeti razne druge neugodnosti. Ali je ljudi dolazi da mi moramo ispoštivati svoj odnos sa Gospodinom. Treba prije slušati Boga nego ljude, kako su apostoli rekli onim glavarima svećeničkim kad su ih htjeli ušutkati da više ne govore o Gospodinu. Svakako pred gnusovom, kad preostaje samo tugovati i plakat, to je jedna situacija tragična. E tu znači da ljudski više se ne može ništa učiniti nego samo obraća se Bogu i tugovati. I što manje mi činimo, što smo više ravnodušni, što smo više tolerantni i što smo više indiferentni, to više se približavamo tome stanju kad više nećemo moći činiti ništa, nego samo plakat i tugovat.
3: Mi se borimo protiv grijeha koji moramo mrziti, a sud o osobi prepuštamo Bogu. Zato je to čin ljubavi, dodaje velečasni Mužić i potaknu okupljene na konkretizaciju vjere u životima i stvaranje vremena jednih za druge i za Boga u svijetu koji različitim sadržajima ljudima oduzima vrijeme.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Kada je izdan i ismijan od ljudi po zemlji koju je bio gospodar na križ priljubljen kročio, kažu, u očima se mogla vidjeti iskra. I koga god je pogledom presreo, taj netko ostade zapanjen snagom vjere koju je nosio u sebi, u muci svojoj, na kraju svome.

kao da je govorio: za vas ovo činim, slijedite moje puteve, nosite križeve svoje, niti jedan nije težak kao ovaj moj. Rekao je: s tobom sam i pred tobom uvijek, sjeti se ove muke moje, ne odustaj.

danas je sveti Maksimilijan Kolbe, Franjevac konventualac, mučenik i žrtva kršćanske ljubavi. Svjedoci kažu da je Maksimilijan znao prepoznati znakove vremena i pokrenuti sve sile kako bi se na njih odgovorilo. Rođen je 7. siječnja 1894. godine u mjestu Zdunska Vola u Poljskoj. Na krštenju je dobio ime Rajmund. Pred Marijinim likom doživio je mistično iskustvo u kojem mu je Marija ponudila izbor između dviju kruna, bijele i crvene. On je uzeo obje, a ukazivale su na svetost i mučeništvo. Marija mu je cijeloga života bila veliko nadahnuće. S 13 godina pristupio je manjoj braći konventualcima i dobio ime Maksimilijan. U Rimu je postigao doktorat iz filozofije na Gregorijani, a iz teologije na učilištu Svetog Bonaventure. Zaprepašten odlučnošću slobodnih zidara u borbi protiv katoličke crkve, u listopadu 1917. godine organizirao je Vojsku bezgrešne. 10 godina kasnije utemeljio je i grad Nijepokalanov, 40 km od Varšave, najveći samostan na svijetu, s više od 800 redovnika i velikom tiskarom. Časopis Vitez izdavali su 750 tisuća primjeraka te 7 drugih periodičnih publikacija. Razmišljao je i o radiopostaji i zrakoplovu, samo da bi informacija što brže stigla do vjernika. Grad Bezgrešne osnovao je i u japanskom Nagasakiju, kamo je došao u travnju 1930. godine. 6 godina potom vratio se u Poljsku, najavljujući skore nevolje i pripremajući suradnike na njih. 2 puta je bio zatvaran u logor. U kolovozu 1941. godine jedan je logoraš uspio pobjeći. Za kaznu je 10 logoraša moralo u smrt. Umjesto jednog oca brojne obitelji dragovoljno se ponudio otac Kolbe, što je bilo prihvaćeno. S ocem Maksimilijanom bunker gladi se pretvorio u kapelicu. Svi su umirali smireni. Posljednji je injekcijom usmrćen otac Maksimilijan 14. kolovoza 1941. Sutradan je spaljen u plinskoj peći. Svetim ga je 1982. godine proglasio Papa Ivan Pavao II., nazvavši ga apostolom ljubavi.

Kakav osjećaj čudan, ne, više nema boli. Kao da mi nitko ništa na ovom svijetu ne može više. Osjećaj kao da stojim prekriven majčinskim plaštom koji

0: Naše se usnice ne mogu više micati, ni uši naše zvukove ne mogu čuti. Ma što se zbiva, oče, da li je raj već tu?
1: Oče, nismo pitali se, ma gdje je Bog, gdje je sad? Naša stvarnost su neljudski logori, smrt koja nema kraja, a gdje je Bog?

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: riječi.
1: Pripremio fra Dragan Grizelj. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
2: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas. Ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovjedi, ostat ćete u mojoj ljubavi, kao što sam i ja čuvao zapovjedi Oca svoga, te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Ovo je moja zapovjed. Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Veće ljubavi nitko nema od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovjedam. Više vas ne zovem slugama, jer sluga ne zna